Bila je to muzika sa albuma Još jedan izlazak sunca Petera Garlanda. Do kraja emisije Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda slušat ćete drugi kompakt disk sa dvostrukog albuma Vodič za mladog čoveka američkog gitariste Marka Maguirea iz 2011. godine.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

0: Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u Klub 2. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić, a danas imamo i po ovom divnom vremenu, imamo jednu divnu priliku da razgovaramo sa dve gošće koje su u našem studiju, a koje su osmislila nešto veoma lepo u čemu možete učestvovati i vi. O svemu tome danas ćemo razgovarati sa Deom Đanković, koja je već domaća u ovoj emisiji i na našim talasima. Dobar dan, dobrodošla.
1: Bolje te našla, Ana. Baš se radujem razgovoru danas.
0: Sa nama je Ksenija Lea Runaj. Dobar dan.
2: Dobar dan, hvala na pozivu. Sretna što sam tu.
0: I kako najaviti i kako nešto reći o vašem malom poduhvatu, početi od nečega što je lepo za nepce i nečeg što je lepo i za uši, za naše uškne školjke. To je Kakao Music Sessions, to je mala nezavisna inicijativa koju je Dea pokrenula zajedno sa Ksenijom Leom, sa idejom da u prostoru zdravo ljubavi stvore intiman prostor za kantautorke i njihovu autorsku muziku. Naravno, sve to propraćeno kakaom koji je tu da ugreje i da, naravno, to je posebno u zimskim danima, u ovim prolećnim i letnjim, možda da nas dovede u jedno stanje zena i lepote u kome se akustična muzika koju kantautorke izvode posebno prima i posebno naša duša uživa. Sa početak, kako ste osmislile ovaj muzički, scenski, ugođajni poduhvat i kakva je predistorija?
1: Pa evo, ja ću samo početi kratko, Ksenija će se nadovezati. Ja prvo kao sama kantautorka sam razmišljala o tome šta zaista fali našem gradu. Bila sam na nekoj zanimljivoj radionici koja organizovala Femixete ili Femix sa saradnicama iz Francuske. I onda nakon celog dana mog kukanja tamo na toj radionici sam stvarno dobila jedan konstruktivan feedback da jednostavno moramo sami da se izborimo za svoje prostore. Mislim, s obzirom da sam ja aktivna i na sceni likovnih umetnosti i na poetskoj sceni i sada na muzičkoj.
0: Performansa također.
1: Da, nažalost sve, nažalost mislim da kod nas stvarno ne postoji jedna onako scena. Postoje fragmenti i dosta nekih delića, tako da moraš da kreiraš svoj prostor. Tako da je meni to čisto onako sinulo kao ideja da zaista sem Femixa ne postoji neko mesto, neka platforma koja se zaista bavi promocijom kantautorki i podrškom kantautorki. Imate mainstream muziku, imate i nezavisnu muziku koja je takođe donekle obojena od određenim standardima i očekivanjima manjih izdavačkih kuća. Tako da ja sam prišla k Seni, s obzirom da već godinama posećujem zdravo ljubav, obožavam kakao i jednostavno imamo neku jako lepu komunikaciju. U jednom trenutku smo samo časkale nekako neobavezno šta bi tu moglo da se nekako napravi u odnosu na umetničku inicijativu i tako je samo sinula ta lampica, što bi se reklo. I meni je stvarno delovalo sjajno, s obzirom da je kakao određena vrsta napitka. Ksenija će vam to mnogo lepše poetski objasniti od mene, ali sam zaista imala ideju da se napravi neka ovako listening sesija koja je sasvim akustična, gde pijemo kakao, gde smo stvarno u jednom toku ti neki sat i po vremena izolovani od svega ovoga što nas očekuje napolje, od buke, stresa, tehnologije, pritisaka scene, različitih pritisaka koje imamo u svom životu. Tako da smo htjeli da napravimo jedan minijaturni hub koji je isključivo posvećen, znači, akustičnom doživljaju kakao i kantautorkama.
0: I meni se desilo, kako sam zapravo i saznala za ovo što vi radite, naravno algoritam mi je ponudio deo sesije prošle, odnosno prve Kakao Music sesije, Ana Ćurčin i Milena Jančuricu nastupale i žao mi je što nisam bila tamo, ali važno je da je ovo samo bio prva sesija i da će se one nastaviti. Kojom dinamikom? I evo, Ksenija, i tebi da dam reč, tvoj doživljaj i ova saradnja sa Deom. Kako su se ova plotila?
2: Kao prvo, ja se izvinjam, malo sam prehlađena, pa onda malo imam promukao glas.
0: Kako će pomoći?
2: Jeste, kako će pomoći? Jako spontano, u zdravu ljubavi, već 7 godina služim kakao i poznajem ovu biljku nekako, kao što se kaže, u dušu. I ona jeste poznata po tome što okuplja i umetnost i lepotu i nauku i zdravlje u jedan prostor. Sad ću da kažem zašto i kako. Po staroj majanskoj tradiciji kakao se pio u zajednici, u porodici, kada se nešto slavilo ili kada se za nečim tugovalo. I to je po tradiciji upravo tako. Tako se i služio kakao. I pošto sam odlazila u te zemlje centralne i južne Amerike, upoznala sam spirit ove biljke i bukvalno to što se sada dešava, da ljudi se okupljaju oko ove biljke, uživaju u njoj i ostaju zdrave, prave glave, otvorenog srca. Šta ona radi? Otvara srce i postiče čoveka na, bukvalno na umetnost, na nešto lepo, na nešto kvalitetno, zdravo. Da bi ostali dobro i zdravo, treba da vodimo računa o sebi, naravno. I onda kada smo okruženi ljudima koji se podržavaju, koji su tu iz istog cilja, kao što je ova kakao sesija koja se pojavila, tada negde, i to što je Deja rekla, sami se organizujemo nekako, ako ne postoji neko mesto, onda se sami organizujemo, pa nekad to bude tako malo, kao što je zdravo ljubav i mesto, jedno malo mesto. Tako da prelepo iskustvo je bilo posle prve sesije, božanstveno su se ljudi osjećali, baš zato što nema dima, nema nekih propratnih teških stvari, energije, nego samo lakoća i lepota. I kada se koncert završio, bili smo napunjeni i kakaom i lepotom i muzikom jedni drugima, baš je bilo intimno i tako i želim da ostane. Tako da se meni sviđa što tu staje 20 mesta.
0: Da, dakle, to je jedna intimna atmosfera, nije neki masovni nastup i istovremeno to je i ritual, jer povezuje se ritual odlaska na koncert, sad kakav koncert, akustični, nešto mirniji, i ritual ispijanja napitka bogova u ovom smislu. Zašto ste se odlučile da to bude ipak tako manji broj? Naravno, to je i zbog prirode samog mesta, ali verovatno nije samo to, već i jedna vrsta ekskluzivnosti, ali ne na onaj loši, neki pogrdan način.
1: Apsolutno, ne. Nama je u startu bilo, mi kad smo pričale, se je nešto divno rekla, ajde da krenemo iz kuće. Ajde da krenemo iz zdravo ljubavi. Za početak je takav koncept zaista, znači, da stane 20 ljudi, da je idealno. Mislim, to je maksimalni neki kapacitet prostora, ali ta vrsta, ajde da kažemo, ograničenosti ljudi zaista doprinosi tom iskustvu. Jer evo, na primjer, što sam ja primetila tokom prvog te kakao sesije, niko nije izvadio telefon. U jednom trenutku, sve mene i Ksenije koje smo snimale, kao malo događaj, pa kao želeli smo da zabeležimo, ali niko nije izvadio telefon, svi su onako upili tu muziku i zaista je bilo drugačije iskustvo. Ne verujem da je moguće tako sa velikom grupom ljudi. Mislim, opet da kažem, ovo je za sada koncept takav, naravno, sa sledećim sesijama, kako priča bude odmicala, mi imamo i različite ideje da postane neka i vrsta nomadske platforme, jer kakao je i prenosiv i tako dalje, i možemo da kreiramo događaje koji će imati više kantautorki u sklopu jednog nastupa, do čak nekog mini festivala, tako da imamo mi različite stvarno ideje, ali želimo stvarno da idemo postepeno. Ono što je meni bilo jako bitno za start, opet kao kantautorka, jeste zaista, uvek postoji određena vrsta pritiska kada se organizuje, pogotovo ako si u nekom startu ili ti u nekom međuprostoru. Znači, ti nisi u mainstreamu, nisi na nekoj isklesanoj, nezavisnoj sceni, nego si u međuprostoru. Kako napraviti svoju publiku? Da li otići u neki prostor koji prima 150 euro ljudi i biti pod konstantnim pritiskom da moraš da napuniš i kako da napuniš i tako dalje. Tako da smo zaista želeli za start da kreiramo prostor koji će zaista da skloni taj ogroman pritisak sa kantautorki, da im da priliku da zaista pode ono što najviše žele da rade, da podele svoju umetnost sa ljudima. Tako da je to zaista samo za start razlog zašto je to ograničen broj mesta. Jednostavno, pravi ljudi će doći prepoznati, podržati. Videli smo to zaista po ovom po ovoj prvoj sesiji, sada po drugoj koju ćemo organizovati uskoro.
2: Da, hvala Ani i Mileni što su se odazvale. Ana je baš veliki kantautorka i predivna zvezda.
0: Da, naše sjajne kantautorke.
2: Da, da. Ali želimo da podržavamo neko ko nije poznat, isto tako. Naravno. Ko je sam u svom prostoru stvara muziku i piše i nije dobio prostor za sebe i to nam je baš velika, velika želja. I da se izloži i da ima mesto gde će moći da se, da se čuje i vidi.
1: Naravno, zato smo za start krenule malo, naravno mi smo Ani pisale i zaista smo je zahvalne što da, je pristala da. Uopšte da bude prva koja će otvoriti to.
2: Baš je hohala,
1: baš
2: je
1: kraljica. Da, baš su bile ad hoc.
2: Da, da.
1: Ćao Ana, ovo je sasvim novo.
0: Jer ipak je Ana Ćurčin u svojoj toj niši, u sferi, zaista postigla mnogo, mnogo toga i u bendu i van benda i zaista i primenjena muzika i čini mi se i ono što je bilo primetno i na ovom što sam videla kao isečku ovog događaja, a to je i improvizacija, dakle u trenutku dati sebi na volju i nekako
1: i slobodu. Zato ta stega, to oslobođenje od te stege pritisaka scene ili muzičke industrije zapravo zaista doprinosi cijelom iskustvu, tako da s tim se rodila ideja i nekako noseći tu ideju kao zvijezdu vodilja da zaista želimo da oslobodimo kantautorke pritiske i da damo priliku, kao što je rekla Ksenija. Naravno, nije point da ovo služi samo kao platforma za već etablirane samo kantautorke, već da kroz ovu platformu zaista možemo podržimo stvaralaštvo, čak i mi smo u nekom segmentu počeli, čak i finansijski u nekom trenutku ako se priča bude razvijala, da nekako doprinesemo barem ili studijskom iskustvu i tako dalje. Tako da zaista imamo velike planove.
2: Javile su se neke žene kao ja pišem, ja pevam, meni je to toliko bilo divno. I ohrabrile. I možda će stvarno da se povije još neka nova zvezda. Kao evo izašla je. Može. I to mi je bilo prelepo.
0: O tome kako će izgledati, koji su planovi za drugu sesiju posle malo muzike, pogađate, muzika će biti muzika naše današnje gošće, jedne od gošći, Deje Đanković.

0: Dea i Ksenija Lea danas sa nama i govorimo o jednoj divnoj ideji da se podeli muzika, da se podeli društvo, zajedništvo i kakao. I evo sad, dok je trajala Dejina pesma, Ksenija, rekla si nešto što je možda razbilo neke moje predrasude o kakao kao o biljci, da je zapravo moguće piti i hladan kakao, što je možda baš za ovo doba u kome smo sada.
1: Da, definitivno nas čokolada i kakao podsjeća na zimske dane, ali kakao je takva biljka koja pravi jako lep balans u telu, tako da baš podešava iznutra temperaturu, tako da može da se pije i hladan. Svaka sesija uvek donosi, kao što sam na prošloj osetila koje začine treba da stavim, jako su bitni, tako da svaka sesija će doneti poseban neki začin, ali mislim da za letnje vreme će definitivno biti neka organska menta i hladan kakao, tako da napravit ćemo definitivno dobar balans temperature unutrašnje i spoljašnje.
0: Dakle, divno i osvežavajuće.
1: Absolutno.
0: A da li možda baš u odnosu na prirodu muzike koju neko donosi i ti osmisliš kako će taj kakav će kakao biti?
1: Apsolutno, da. A to je jako povezano. Tako da je sada kad je Ana dolazila, tačno sam znala da ću kakao da stavim ružu damascenu, malo kajan paprike, tako da je i daj organsku narandžu i divan organski kakao iz Gvatemale, iz jedne fantastične porodice, tako da svaka umetnica koja bude dolazila, sigurna sam da će doneti taj svoj začin i da ćemo zajedno napravimo tu magiju, jer ona se bukvalno i tako se desilo sada u Zdravoj ljubavi, baš se stvarala. Kako su došli, svi su bili onako malo onako ta, i onda se samo smo se povezali, samo smo osjetili smo zajedno tu, jer i naziv kakao pijemo ga zajedno i zato je pozvano ovakve okruženje. Mislim, međusobno su baš povezani i ples i muzika i kakao i stvaralaštvo i mi kao zajednica.
0: Dea, potpuno mi je i logično da si ušla u nešto ovako, zato što i do sada ono što radiš bilo intuitivno veoma i prošli put kad si bila u ovoj emisiji o tome smo razgovarale kako i ono što su tvoja generalno tvoja interesovanja i tvoj svet postoji, ali se onda povezuje, pušta krake ka nekim drugim interesantnim stvarima, fenomenima, pa u tom smislu, pošto smo čuli ovu prethodnu pesmu, neću te pitati kada ćeš ti biti na kakao muzičkim sesijama, to će se sigurno dogoditi, već gde u onome što se dešava u tvom životu, gde pronalazi mesto upravo ovakav neki poduhvat pored svega ostalog što zapravo jeste i izvođački deo i onaj o kome smo mnogo govorili u prošloj emisiji u vezi sa tarotom.
2: Pa ovako, ja kao možda manje poznato ljudima, ja sam pre svega završila organizaciju i produkciju kao osnovne studije, pa sam posle do škola završila mastere za likovno, tako da u meni uvek ta crta organizatorska. Ja sam godinama radila na kulturnoj sceni, mislim naravno za druge ljude, za druge organizacije, ali ono što je meni uvijek bilo najiskrenije neka tačka preloma, zato što je sa gomilom tih programa zaista nisam mogla da se poistovetim. I uvijek bi došlo do neke vrste disatisfakcije kod mene, zato što gomila tih programa, mislim, videla sam da jednostavno ne okupljuju zajednicu, da ne doprinose uopšte tome da neko dođe zapravo iskusiti umetnost, da ne, naravno svi nećemo generalizovati, ali gomila tih programa jesu jako elitistički i ostaju samo u zatvorenim krugovima, što zaista mislim da nije poenta sa umetnošću i sa muzikom. Tako da ono što sam ja razumela generalno, recimo pogotovo pre dve godine kada sam organizovala, ne znam, promociju knjige na Kalanić pijaci, meni je opet nešto tu desilo se mnogo lepše iskustvo nego u nekoj formalnijoj instituciji. Jer je jednostavno taj susret sa ljudima na toj pijaci sa tom knjigom bio fantastičan. Mislim, ta promocija je prošla fenomenalno, kao naravno govorit ćemo ekonomskim uslovima, da sam prodala 40 knjiga za jedan dan, nevjerovatno bilo, ali kao ajde van te, naravno sad kao, kako da kažemo, te kapitalističke uslovljenosti, iskustvo je bilo fenomenalno. Mislim, nekako, okej, naravno došli su ljudi koje sam pozvala, ali ljudi koji su došli na Kalanić pijacu, jedan vide tesku
0: da,
2: sa knjigama.
0: Da, koji su došli da kupe i luk i krompir, kupili da, su i knjigu možda
2: da, kupili
0: dana.
2: Su knjigu, stajali su, pitali su ko sam, šta sam, upoznali se, fotkali, sedeli, tu je bilo naravno i rakije i svašta nešto. Tako da se povežeš sa ljudima jedan apsolutno drugačiji način koji sam sigurna jednostavno ne može da se desi sa nekim institucionalnim šumom. Tako da eto, datle je krenula neka vrsta, ajde da kažem, radoznalosti, a i malo samoosvešćenosti, jer ja pre nisam imala možda dovoljno razvijenu tu osobinu, malo hrabrosti ili samosvesnosti, da jednostavno moraš ponekad da kreneš napred i da organizuješ ono što vidiš da fali, da neće neko drugi, da moraš ti.
0: Ali onda dolazimo do važnosti konteksta i neposrednosti i onoga kako se, šta je ono što je naša prirodna reakcija, na primjer kada smo u muzeju, šta govorimo deci, nemoj da pipaš, nemoj, ili zašto smo svi u muzeju tihi, možda da svojim glasom ne povredimo eksponate. Mislim, to su te neke uslovljenosti i možda je potpuno drugačije jednostavno doći, biti na primjer na pijaci ili možda doći na ovu vrstu akustične muzičke sesije gde možda samo u prvom trenutku postoji neka formalnost, jer znate, aha, došao sam, sad ću da sednem i da nešto slušam i da budem pažljiv, a onda dolazi do neposrednosti i prepuštanja.
2: Tako se i desilo na prvoj. Sjećam se da, kad smo onako se okupljali, malo smo onako svi bili, ja sam bila malo onako na iglama, kao hoće doći ljudi kasne, uvek je tako sa organizacijom bilo čega. Onda su onako ljudi došli, generalno niko se tu nije znao, možda su došli u grupicama po dvoje ili su ljudi dolazili sami. I onda je prvo bilo onako malo tišina, malo onako, kako da kažem, neprijatno i onda su

0: počeli samo se nekako komentari prirodno dešavaju se, dobacuju, kuče laje i tako dalje, prekida pesmu, peva, mislim ono laje u zanu i tako se desi neka vrsta onda komunikacije koja je totalno to, kako da kažem, slobodna. I nije uštogljena, nekako sve vreme je bila živa komunikacija između Ane i Milene sa publikom, vi ste tu zajedno na jednakom nivou, tako da kada su tako male sesije, totalno drugačiji doživljaj muzike.
1: Baš
0: Da,
1: razmišljam
0: baš smo
1: što
0: bili
1: si...
0: kao zajedno
1: Da.
0: i to što mi je isto prelepo bilo i ovoga puta što taj osjećaj povezanosti u krugu fantastičnih ljudi napuni telo i te jednostavne životne stvari kao što je pijaca, kao što je jedno mesto gde se služi hrana, kakao, jedno javno mesto gde se služi i hrana i piće, pa se onda desi neki koncert, pa se onda desi neko upoznavanje, toliko životno jednostavno, a to nam toliko treba. I to što ti kažeš jeste formalno, je postoji jasnoće šta se dešava, ali opet jako, jako fleksibilno i onda nekako možemo lakše da dišemo.
1: I razmišljam o mestima koje si pomenula, koje si i posetila. Da li možda neki duh upravo tih zemalja, dakle Srednje Amerike i Gvatemale konkretno, dakle kakao, da li je to nešto što ta biljka se ovde prima?
0: Definitivno, to su te šljokice njene. Ja sam donela tu biljku pre 8-9 godina sad već u Srbiju i ja sam bila jako inspirisana jednom grupom ljudi koja je odlučila da ne konzumira svašta nešto što smo mi konzumirali kada smo bili mladi, koji su nekako mogu da se zabavljaju, mogu da plešu, mogu da stvaraju, ali na jedan zdravi način. Jako mi se to svidelo, da je moguće uopšte. I to je nekako sija u meni,
1: Da
0: i
1: ne mora
0: te
1: uvek da se
0: šljokice.
1: pije
0: Ne
1: alkohol.
0: mora uvek da se pije, ne mora uvek nešto da, drugo da se konzumira. I ne moramo da se pobegnemo od emocija, nego baš da ostanemo sa emocijama koje se dešavaju i u muzici koju slušamo i u našem telu. I ne moramo da pobegnemo. I onda meni to ostajanje sa tim što jeste, ja sam se dva puta zaplakala na Aninom koncertu. Bukvalno je emocija krenula iz mene. Ali nisam otišla ni gore, nego sam ostala tu i kao svedočila tome. I onda mi je to jako velika inspiracija u svim stvarima koje radim sa kakaom, da podstaknem sve nas, da ostanemo sa emocijama kakve jesu i da uživamo u njima kakve jesu i dobre i loše i tužne i srećne i sve ostalo. To mi je baš jako inspirativno.
1: Takođe razmišljam o tome koliki je opseg, koliko imamo na zemlji ili evo konkretno i kod nas različitih biljaka koje ne koristimo, nego se samo držimo onog što sam malo čas i pomenula u kontekstu pijace, krompir, luk i to je to, da.
0: Da, definitivno da su ovo stare biljke dobro poznate i ne razmišljamo mnogo o njima zato što nismo povezane. Ja sam pre nego što sam upoznala stvarno supstancu kakaa i pravi spirit kakaa, pravila sirovo-veganske torte od kakaa i to mi je bila jedna namirnica kao i sve ostale namirnice. Međutim, kao što kafa ili ostale stvari imaju svoju energiju, tako imaju svoju poruku. Kao što jedna osoba nosi svoju poruku, neku suštinsku, prirodnu, tako i kakao. Zaista nemam ništa protiv ni rakije, ni vina, ni ništa, ali vidim kako je nekako moćnije kada se bukvalno konzumira kakao, pije kakao i doživljava sve što nam život donosi. Vidim razliku, pošto poznajem ovu, pa onda pozivam ljude da upoznaju i ovu divnu biljku.
1: Sada ćemo ponovo slušati muziku Deje Đanković, onda se vraćamo razgovoru, imamo još tema i gledamo u budućnost, u nove muzičke sesije kojima možda baš i vi možete da prisustvujete.

0: da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
1: Slušate Klub 2, Dea i Ksenija Lea i dalje sa nama. O muzici i o kakao možemo da pričamo još dugo, ali otprilike još 20-ak minuta, to je naša tema i činjenica da će se uskoro desiti i druga sesija. Još uvek nećemo otkriti ko su kantautorke koje će prisustvovati i izvoditi svoju muziku, ali možemo da kažemo koji je način da neko prisustvuje, da dođe, jer ovo me podsjeća na neke male zatvorene sesije kojima sam nekada prisustvovala, a da se tiču, u tom smislu bile su ili flamenko ili klasična gitara i bilo je veoma, veoma lepo. Ovo je nešto potpuno drugačije. Kako ljudi mogu da se uopšte prijave, da dođu do vas?
2: Bukvalno putem DM-a, veoma lako. U smislu nismo ekskluzivni u tom smislu. Jedino što je naša sada bila ideja, s obzirom da je broj mesta zaista toliko ograničen i da je naravno mislim, opet, ja sam nekako u organizaciji događaja jako dugo i da se uvek desi to, dolazim i onda ne dođemo ili neko jednostavno 5 minuta pre događaja ne dođe. Uveli smo zaista sistem rezervisanja unapred da svako ima svoje mesto, jer to malo i ozbiljnije shvati i zaista se potrudi na kraju da dođe i

0: opet, s druge strane, nije fair nekome oduzimati mesto ko bi došao, vi na kraju ne dođete. Tako da
1: dakle,
0: se...
1: stranica...
0: Da, stranica, bukvalno se zove Kakao, Music Kakao Sessions na Instagramu. Mislim, linkujem to, ja to i na moj, na Ksenijin profil i Zdravo ljubavi, čisto da bismo imali malo veći reach u ovom trenutku. Znači, mogu samo da pišu DM i da rezervišu svoje mesto. To generalno radimo pre svega broj mesta i Ksenija sprema taj kakao baš pred događaj, tako da jednostavno to je sve veoma, kako da kažemo, ograničeno na broj na 20 ljudi. To su naši kapaciteti kao sa dve žene koje to rade same sve. Tako da eto, samo se piše, mi se sve lepo dogovorimo i rezerviše se svoje mesto. Zaista nije komplikovano. Druga sesija će biti polovinom juna, veoma ćemo uskoro to da objavimo. Eto, već imamo dosta kantautorki na umu, vidjet ćemo rasporede i mogućnosti, tako da eto, bit će sigurno jedno 3 sesije, barem 4 tokom leta.
1: A kad će doći vreme za tebe, jer tvoje pesme, evo, slušali smo danas neke od njih, jednu sasvim novu.
0: Veoma, veoma uskoro. Ne, ovako. Ne, smeškam se zato što EP moj prvi stvarno izlazi veoma uskoro. Ja sam petu pesmu bukvalno snimila prekiče sa mojim producentom Aleksandar Vujić Olsen sa Fantazma studijom. Pesma će biti gotova za par dana. Nekako mi smo sada toliko lepo navikli da radimo jedno s drugim da to teče zaista kao sa Hadži Aleksandrom Đurovićem s kojim radim spotove. Znači kad s nekim tako radiš onda se...
1: Spotove kao i da. Neke od prelepih fotografija da. Koje su i na našem sajtu da. Na najavi ove današnje emisije. A Ksenija, zašto Zdravo ljubavi? I jako je logično i potpuno je... organski, kao što je i kakao?
2: Pa, negde se ja sebe doživljavam kao prilično ljubavno biće i uvijek mi je bilo sve za ljubav i sve nekako u ljubavnom smislu, ali onda sam malo promišljala da baš nije svaka ljubav zdrava za mene. Evo, malo prije sam spomenula Nutelu, ja sam je obožavala, znači obožavala, ali stvarno posle toga se nisam osjećala dobro posle tih teških kremova. I onda sam skapirala da nisu sve ljubavi zdrave i ja sam htjela da istaknem šta je to zdravo za mene. I odvojila sam to, jeste sve ljubav, ali je nešto zdravo za mene, a nešto nije. I tako je nastao naziv Zdravo ljubavi. Izabrala sam stvari koje jesu zdrave za telo, za čoveka, za današnje vreme, za ubrzan način života kojim živimo, da prosto instant možemo sebi da pomognemo i da ostanemo dobri, izbalansirani. Baš nam je to bitno i trudim se da delim to sa drugim ljudima što je meni pomoglo da budem bolje sama sa sobom.
1: I razmišljajući o opsegu kantautorki koje mogu da dođu u obzir, malo čas je Ksenija rekla da se javljaju neke nepoznate javnosti osobe koje možda mogu da dođu u obzir. Kako ćete praviti taj izbor u buduće i u tom smislu, Dea, šta misliš o toj sceni kantautorki kod nas? Pomenuli smo Femix i Femixetu.
0: Naravno, koja postoji nam, već... 13-14 godina sada, da. Pa, opet, Femix je jedinstvena pojava na sceni. Znači, kada gledamo našu scenu umetnosti generalno, pričamo zaista jednoj potpuno fragmentisanoj sceni. Tako da kada su kantautorke u pitanju, ajde samo kada izvojimo kantautorke, ne znamo kolikom tačno broju možemo da pišemo. Meni je sada bilo na umu, naravno sa prvih parka kao sesije, kada smo i u Zdravo ljubavi, kada smo tek u procvatu te priče, što bi se rekao, dok se ne razglasi, dok se ne formira neka publika i zajednica, ideje je zaista da zovemo malo afirmisanije kantautorke, čisto da bi ta priča nekako organski rasla sa njima.
1: Da bi dobila zamah.
0: Da bi dobila zamah. A svako, s obzirom da Ksenija je spomenula malo pre i na ovoj stranici, već se javljaju kantautorke, ja sam onako presrećena, već smo imali 2-3 kantautorke koje su se javile. Tako da moja ideja je zaista da u buduće, kako se priča bude razvila, nadam se tokom leta, da možemo da kreiramo, znači, neku vrstu platforme, možda, ajde da kažemo, jednomesečno je za afirmisaniju kantautorku, jednomesečno je za nekoga ko je tek na startu. Ako se opriča bude razvijala način koji bih ja to želela, bi zaista neko moja idealna, ajde, vizija toga je da imamo neku vrstu mini festivala. i da u okviru tog mini festivala imamo platformu za open kamere, kako da kažem, i za malo afirmisane umetnice, da kreiramo neku vrstu zajedničkog programa, jer tako se razvija zapravo cijela priča. S obzirom da imam neku NGO pozadinu, jako je bitno ono kad stvarno kad si u startu nečega moraš pre svega da organizuješ zajednicu. Mi smo sada zaista u toj fazi, tako da eto, u naredna 2-3 meseca moja neka ideja da zovemo malo afirmisanije kantautorke, ja ću tek nakon toga da nastupim, znači uopšte sebe ne vidim u ovom trenutku sada kao neko ko mora sada da svira nekakve kao sesije.
2: Ja ću da forsiram taj
0: dobro, ideja. Dobro, to će se desiti sigurno, ali zaista ćemo kreirati prostor. I opet, meni bi, na primjer, najveća želja bila da mi neki deo, kako da kažem, od te platforme zaista izdvojimo, na primjer, za kantautorku da može da dobije neki studio session, da može da snimi prvu pesmu ili tako našta. Tako da, također, voljela bi da organizujemo određenu video produkciju da ti kao sessioni žive online. Znači, da organizujemo cijelo neko video snimanje par dana sa kantautorkama. Tako da, ideja definitivno nije manjka, ali ono što je, na primjer, meni svojstveno bilo u prošlosti da pregorim pre nego što stvari uopšte počnu, i zaista ne želimo megalomanski ništa da radimo u ovom trenutku, želimo da razvijemo zajednicu i da u skladu sa našim vrednostima naravno nađemo partnerke i partnere s kojima možemo da ovu priču dalje, kako da kažem, uzgajamo, jel? Tako kao kakao
1: biljku. Ima konkretno YouTube kanala i različitih drugih, da li je video ili je samo audio kanala, koji upravo imaju tendenciju da, pa da li su to umetnici koji nešto sviraju ili imaju svoje DJ sesije, da prosto u nekom divnom ambijentu neko relaksirano plasira svoju muziku. Mogli biste nešto slično da uradite u smislu da to ima i veći,
0: naravno, to
1: veći domet, pa da onda publika bude cijela zemaljska kugla.
0: Apsolutno, to je ideja i meni bi najveća zapravo radost bila, postoji koncept u muzici, ne, nečega što zove super band, kada se različiti muzičari i muzičarki iz različitih benda sklope u jedan projekat. Sada postoji jedan band iz Britanije, This Girl Band, stvarno zove njih je negde 15 koje zajedno sviraju muziku, to je toliko moćno. Sada meni uvijek u glavi zamisli sada situaciju kod nas da okupiš 15 kantautorki, jedan super band za jedan nastup. Tako da ova priča zaista, zaista će rasti, nadam se, polako i organski, jer zaista želimo da negujemo taj pristup, ali ima veliki potencijal. Ja sam zaista srećna zato što se tako lepo desilo, prirodno, bez forsiranja i zaista opet bez pritiska scene i industrije, tako da želimo da tako neko ostane i da zapravo doprinesemo kantautorkama pre svega sa vidljivošću, sa platformom i sa nekim, naravno, finansijskim udelom, što je jako bitno kada pričamo o održivosti. Tako da, eto, to nam je zaista cilj, da se, kako priča bude rasla, i dalje taj aspekt zapravo održi.
1: Slušali smo Deo Đanković kako govori, a sada ćemo je slušati kako peva.

0: 13:47, što znači da smo još samo koji minut u emisiji Klub 2 i da možemo da zaključimo ovu priču, barem u ovoj emisiji, da pozovemo i naše zainteresovane slušaoce da prate kada će biti novi datum za Kakao Music Sessions i ko će tom prilikom nastupiti, ali evo upravo imamo ovih nekoliko minuta da kažete ono što vam je na srcu, a što je možda u vezi sa ovim poduhvatom. Volim da to nazovem poduhvatom, a ne samo nekim koncertom, već nečem što ima jednu spiritualnu komponentu, ritualnu komponentu, jednu gastro, da kažemo, komponentu takođe.
1: Pa, generalno ja ću da iskoristim samo ovo vreme malo što mi je ostalo u brudu, samo želim da najavim EP svoj, pošto kakva bi ja to umetnica bila da ne najavim svoj projekat. Šalim se. U svakom slučaju, nova pesma Znam je izašla pre nedelju dana, tako da je to ohrabrujem, nju ste čuli prvo. Ovo je ohrabrujem sve slušaoce da je slušaju, da je da odgledaju spot ovaj, na YouTube-u. Svakako, EP izlazi tokom leta, znači veoma uskoro. Mi smo već pri kraju i pete i šeste pesme, znači kada bude izašao EP, izlaze dve pesme i dva spota u isto vreme. Znači jedna od tih pesama je Basma. Ja mislim da zaista nisam čula do sada da je neko iskoristio basmu i bajalicu unutar popularne, ajde da kažemo, muzike i formata, tako da se baš radujem time i bit će open call isto za žene koje žele da učestvuju u spotu. To je zaista onako prvi put da želim da budem iza kamere i da sebe oslobodim i da tog pritiska da budem ispred, nego da pustim žene da prenesu svojom energijom. A šesta pesma, ne smijem da kažem s kim, ali desit će se jedna jako dobra kolaboracija. Eto, to je, doći ću da najavim kada izađe, presrećna sam što je osoba uopšte pristala, ali eto, bit će na EP-u jedna kolaboracija sa jednim muzičarem, pre svega likovnim umetnikom, tako da jako sam srećna zbog toga. EP se zove Kao neko ko se voli, mislim da je to jako povezano sa ovom idejom IKK i da on otvara srce, tako da ništa nije slučajno.
0: Ksenija?
2: Dobrodošli na Kakao, kad god možete, a pogotovo na Kakao Session.
0: Ksenija Lea Ronaj, jesam lepo akcentovala?
2: Divno ste rekli.
0: Dobro. I Dea Đanković, bile su danas sa nama, govorile smo o Kakao Music Sessions, o maloj nezavisnoj inicijativi koje su njih dve pokrenule u prostoru Zdravo ljubavi, stvarajući tako intiman prostor za kant autorke i njihovu autorsku muziku, a ovo je bila emisija Klub

0: 6 je sati.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Zapadni Balkan je deo budućnosti Evropske unije, poruka je samita lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana u Tivtu. Francuska i Nemačka predložile su novu strategiju pristupanja uz jednostavnije procedure i brže otvaranje klastera. Predsjednik Aleksandar Vučić kaže da je Srbija apsolutno za predlog koji su izneli Macron i Merz u non-paperu, jer će promeniti ritam i energiju pristupanja Evropskoj uniji, što su, kako je naglasio, pozitivne vesti za Srbiju. Uoči vanrednih izbora na Kosovu i Metohiji, policija hapsi, pretresa i privodi aktiviste Srpske liste i predstavnike lokalnih vlasti u Severnoj Kosovskoj Mitrovici. Apelacioni sud u Prištini odbio je žalbe i potvrdio pritvor za sedmoro uhapšenih Srba, direktora zdravstvenih i obrazovnih institucija sa područja Gračanice. Osnovni sud odredio im je 21. maja pritvor do 30 dana, jer su navodno počinili krivično delo kršenje slobodnog opredeljenja birača. Radnici zdravstvenih i obrazovnih institucija s područja opštine Gračanica nastavili su mirne proteste zbog njihovog hapšenja. Ruski predsednik Vladimir Putin rekao je da otvoreno pismo ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, u kojem ga poziva na direktne razgovore, sadrži nepristojne elemente, da ne deluje kao iskrena ponuda i da trenutno ne vidi svrhu takvog sastanka. Reagujući na Putinov stav, Zelenski je rekao da Rusija ponovo bira rat. Američki predsednik Donald Trump izjavio je da Zelenski i Putin sada moraju sami da reše međusobne odnose. Časni pojas Presvete Bogorodice, kome se od 20. maja poklonilo više od 800.000 ljudi, danas će biti svečano ispraćen iz Srbije. Patrijarh Porfirije pozvao je vernike da prisustvuju liturgiji u hramu Svetog Save u 9 časova, koja će prethoditi ispraćaju. Vreme promenljivo oblačno, na severu uglavnom suvo, u ostalim predelima posle podne moguća kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom, jutarnja temperatura od 13 do 17, najviša dnevno 24 do 29, u Beogradu 25 stepeni. Čuli ste vesti.
1: Radio Televizija Srbije.
2: Radio Beograd 2.
1: Novi dan.
2: Novi dan.
1: Novi dan.
2: Novi dan.
0: Poštovani slušalci, dobro jutro. Zdravo svanuli i pridružili se nama na talasima drugog programa Radio Beograda. Subota 6. jun, sada je 6 sati i 3 minuta. Nakon vesti koje smo čuli, počinjemo još jedno izdanje jutarnjeg vikend magazina Novi dan. Ja sam Dragana Veljković, u tonskoj režiji našeg studija je Mihajlo Medić. Muziku za ovo jutro odabrala je Jasmina Mihajlović. Iz sadržaja današnje emisije izdvajamo razgovor sa Aleksandrom Seničićem, direktorom JUTE, Nacionalne asocijacije turističkih organizacija Srbije. Od njega ćemo saznati za koje destinacije vlada najviše interesovanja ovog leta i kako nova mobilna aplikacija Travelina može da nam pomogne i organizuje nam putovanje. Pred kraj našeg jutra u drugom satu sa nama će biti književnik, satiričar Jovan Zafirović. Naravno, svojim pričama i zapisima kolegi iz dopisničke mreže RTS-a povešće nas na putovanje Srbijom. Zarosila je kiša jutros u Beogradu, padaće u prekidima, kažu prognoze, a u pojedinim krajevima zemlje očekuju se pljuskovi sa grmljavinom. Od jutros izmerenih između 12 i 17 stepeni, danas će biti do 27. Uz kafu koja se hladi, barem meni, sledi prvi muzički izbor naše Jasmine Mihajlović. Dobro jutro.

suvoj ležat na osami pokraj mora na pučinu tebe gledat.

ditt. Ovrh svega dimat straja i prkosit svakoj buri i neveri ča se vaja. Moj galebe,

0: starina će ova preživeti i moje dane, ko dane mojih pradedova. Detešce pomilujem često i reknem s Bogom u tajmah. Ja tebi dajem svoje mesto, ti bićeš cvet, ja biću prah.
1: Na današnji dan 1815. godine pobedom ustanika završena je najvažnija bitka u Drugom srpskom ustanku, boj na Ljubiću kod Čačka. Tursku vojsku predvodio je Imšir Đaja Paša, a srpske ustanike Miloš Obrenović. U borbama je poginuo glavni komandant za artiljeriju ustaničkih snaga, Tanas Korajić, junak iz Prvog srpskog ustanka. Pobeda u ovom boju bila je moralni podsticaj za ustanike u daljim borbama. 6. juna 1899. godine u Smederevu je rođen arhitekta i akademik Branislav Kojić. Bio je đak Francuskog liceja u Poitijeu i Srpske gimnazije u Nici. Studije na Visokoj tehničkoj školi u Parizu završio je 1921. godine. Projektovao je više od 100 zgrada, među njima paviljon Cvijeta Zuzorić, hiruška klinika i zgrada borbe u Beogradu. Planinarski dom na Kopaoniku i studentski dom u Skoplju. Branislav Kojić je bio gost u emisiji Radio Beograda 1972. godine.
2: Teško je govoriti o toku i kontinuitetu radnog života koji je trajao preko 55 godina i koji je bio ispunjen raznim vrstama aktivnosti u arhitekturi i urbanizmu. Ako dodam da je dobar deo mog života protekao u burnim vremenima, od kojih 10 godina samo ratova, onda je još lakše razumeti zašto u njemu nema pravog kontinuiteta. U našoj arhitekturi su bila naročito uzbudljiva vremena između dva svjetska rata. To je bilo doba previranja i traženja u kome smo mi, mladi, često sledili raznim idejama. Mladi su tada želili svakako nešto novo, uvereni da prirodni razvitak društva to zahteva.
1: Na današnji dan 1915. godine u Livnu je rođena glumica Divna Radić-Đoković. Glumačku karijeru započela je u Narodnom pozorištu u Beogradu 1935. godine. Iako je kao članica opere Narodnog pozorišta ostvarila niz uloga, iza nje nije ostala ni jedna snimljena arija. Postoje samo snimci sa pesmama iz Koštane.
3: Rekla, Koštana je dugo u mom životu stajala i ostala je kao možda moja, ne mogu da kažem glavna uloga u mom životu, ali možda najznačajnija.

0: Eto, to je nekako koštana. Eto, ako ne me zemeš, gospođe te zeme. Ona malo i kune, ona zna da nešto vredi, ona zna da, da je ona neko. Ona kad tamo stane da peva ono što ona osjeća. A zato što je znala da osjeća, zato je znala to da prenese i na drugog. To su bile pesme prave, iz srca, zato one i žive decenijama i živeće. Mi ćemo svi otići sa ovoga sveta, sve ove koštane koje su pevale pre mene, za moje vreme i posle mene, doći će nove koštane, doći će novi ljudi, doći će novi naraštaj i svi će voleti pesme iz koštane.
1: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

Kovilj. Selo lepo i bez mana. Doktor jedan, a 10 kafana. Na 30. kilometru autoputa koji povezuje Novi Sad i Beograd nalazi se selo Kovilj. Selo je razvučeno u nekoliko šorova nad kojim se uzdižu jedino tri crkvena zvonika. Kuće su lepe i sveže okrečene. Električni stubovi su često okićeni velikim gnezdima u kojima stoje po dve, tri, pa i više roda. Veliki rukavac, arkanj, dopire do samog sela, a ni Dunav nije daleko. Priča se da je Sveti Sava došao u mirovnu misiju kod ugarskog kralja Andreja kako bi odvratio Ugare od rata protiv Srbije. Misija je uspela jer je Sava izlečio ugarskog princa. Zahvalni kralj mu je dozvolio da na mestu gde je Sveti Sava razapeo šator podigne pravoslavnu crkvu. Ta crkva je više puta rušena i obnavljana, ali je konačno porušena 1850. godine. Jedan vek pre toga, pored nje je podignuta crkva, koja i dan danas postoji u dvorištu Koviljskog manastira. Posvećena je svetim arhangelima Mihajlu i Gavrilu. Uz kapelu manastira Kovilj nalazi se prastaro stablo hrasta. Do skora je rađalo listove, a sada je jedini ukras ovog stabla veliko gnezdo roda. Selo Kovilj poznato je po hrabrim ratnicima, šajkašima, koji su ratovali protiv Turaka. Selo je inače dobilo ime po prelepom cveću, žuto-bele boje Kovilju.

0: Jutro polako odmiče sa jutrom i tragovi noćašnjih snova, a priča koja sledi, poštovani slušalci, odvešće nas u Carsku Baru. Naime, na svega 50-ak kilometara od Beograda nalazi se deo netaknute prirode, koji mnogi u šali zovu Banatski Amazon. Reč je o Carskoj Bari, specijalnom rezervatu prirode koji može da se obiđe u brodiću ili kajakom, vodom, a tu su i biciklističke ture, pešačka staza zdravlja. Sara Saladačak, turistički vodič, i Jasna Jovanov iz rezervata prirode Zrenjanin pojasniće nam šta se to posetiocima Carske Bare nudi u reportaži koju je zabeležio Branislav Prokić.
1: Carska Bara kod Zrenjanina prostire se na više od 6000 hektara, gde vladaju strogi zakoni i norme po pravilima Ramsarske komisije, gde se ekosistemi čuvaju netaknuti. Poslednjih godina Carska Bara ugostuje oko 30.000 posetilaca, a sada je otvorena nova turistička sezona.
2: Najčešće na Carsku Baru dolaze organizovane ekskurzije, učenici osnovnih i srednjih škola. Ono što mogu videti jeste upravo biljni i životinski svet Carske Bare tokom vožnje. Najčešće veliki broj ptica kao što su čaplje, ali bude tu i kornjača i razne druge životinje.
3: Ovo je specijalni rezervat prirode sa više od 240 vrsta ptica. Zanimljivo je, priroda se uopšte ne dira i drvo ako padne mora ostati tako.
2: Tako je, ništa se ne unosi u rezervat, ništa se ne iznosi, sve kako priroda uradi, sve ima neku svoju namenu. Pa su tako ispod jednog oborenog stabla vidre napravile jasminu, tako da ništa mi tu ne diramo.
4: Ono što možemo da se pohvalimo jeste da smo dosta toga uradili, od nabavke katamarana koji stiže ovih dana, zatim sredili smo tri turistička brodića, nabavili smo još biciklova brdskih za obilazak Carske Bare na malo drugačiji način, ali isto tako za one avanturiste koji žele da prirodu osete sami, mogu se otisnuti u avanturu veslanjem, odnosno u kanuima.
1: Carska Bara u obuhvatu gornji tok reke Bege ima očuvane na stotine biljnih vrsta, raznih ptica, retkih riba i raznih sisara.

0: Poštovani slušalci, na talasima ste drugog programa Radio Beograda, slušate jutro, novi dan. Sada je 6 sati 28 minuta i evo da vidimo neke od naslova u današnjoj politici. Kaže, veliko poštovanje lidera Evropske unije za Srbiju, to je ovako centralna tema u današnjoj naslovnici politike. Srpski odgovor, Priština će da dobije na izborima, kaže Zlatan Elek, predsjednik Srpske liste u intervju koje je dao za politiku. I juče u hramu Svetog Save u Beogradu kolone vernika poklonile se pojasu Presvete Bogorodice. A na stranici Beogradske hronike, kaže, besplatno na bazene sa Beogradskom karticom i ovog leta Beograđani će moći besplatno da koriste otvorene gradske bazene. Još se ne zna tačan datum zvaničnog početka podele kartica, ali se to očekuje od nedelje. Porodična biciklijada u Novom Beogradu. Nova Beogradska porodična biciklijada biće održana danas od 10 časova na službenom parkingu opštine, start je planiran za 12 časova. Eto, to su neke od tema u današnjoj politici, a mi sada idemo na jug Srbije, idemo do Bujanovca. Meštani planinskih sela oko Bujanovca tokom letnje sezone često danima ostaju bez vode iz gradskog vodovoda. Mreža je razuđena, a kapaciteti nisu dovoljni za potrebe svih potrošača. Srđan Zlatković, tehnički direktor javno-komunalnog preduzeća Komunalac, kaže da je javno-komunalno preduzeće planiralo da osposobi nove bunare, ali je to zbog financija neizvesno. U Bujanovcu je bila naša dopisnička ekipa iz Vranja. Slušamo što je tom prilikom zabeležila Miljana Nikolić.
1: Sejac je planinsko selo. Povezane su kuće na gradski vodovod. Bunara skoro da i nema ili nisu održavani, a kada ostanu bez vode, kreće period snalaženja, dopremanja vode sa izvora iz komšijskih sela.
2: Vrlo teško. Kad je zima, ima voda. Kad je leto, nema voda. Užas je. Znači, ovo je muka neviđena. Neviđena muka. Činja je tu blizu.
3: Nema voda. I to je da posadiš dve brazde, da otkineš papriku, nema se što da posipeš. Dete iz banju, ete ga. U banju radi. I dokara vodu balončik i posipemo u brazdu. I tako je.
4: Nalazimo se u česmu na leđa i donosimo. Ne po, za 2-3 dana po 5 flaše donesem, pa tako za 2-3 dana po 5 flaše. I...
1: Samo za piće?
4: Za piće.
1: Nedavno je na inicijativu meštana Voje Mikića ispitana voda. Bila je mikrobiološki neispravna zbog nedostatka hlora. Ubrzo je problem otklonjen i meštani ponovo imaju ispravnu vodu za piće.
5: Prošle godine nije bilo voda jedno, dva, tri meseca neredovno snabdevanje, tako da je to haos jedan uopšte. Kaže, nema vode. Svi ovi ljudi, ovde ima 1000 priključaka po informacijama koje ja imam, svi su oni ugovorena strana, znači oni moraju da nas snabdevaju vodu.
1: Razuđena je teritorija opštine Bujanovaca, više od 90% stanovništva ima vodu iz vodovoda. Zimi su kapaciteti dovoljni, ali ne i leti.
6: Ne samo što je uvećana potrošnja u tom periodu, nego imamo i drugih problema vezano za vodovodnu mrežu, jer nam je stara vodovodna mreža, ona dolazi često do havarija. Dalje, razgranata nam je mnogo mreža, jer osim grada mi snabdevamo i sva okolna sela, tako da mi se trudimo sve što je u našoj moći, gledamo da stanovništvu isporučimo što je više moguće vode.
1: Da li postoji mogućnost da se izgrade neki novi bunari, dodatni kapaciteti za leto?
6: Pa sad za leto ne znam, postoje neki projekti i ovo, ali mi to ne možemo sami. Zbog finansija to je jedino u saradnji sa lokalnom samoupravom ili ministarstvima.
1: Tokom letnje sezone potrošnja se povećava za trećinu. Zbog toga ili kvarova ostajali su meštani planinskih sela bez vode. Bunari komunalnog preduzeća stari su više od dve decenije. Plan postoji, a realizacija zavisi od sredstava.

0: četvrtak 11. juna, poštovani slušalci, da podsjetimo možda više dame nego gospodu, počinje 23. svetsko prvenstvo u fudbalu. Trajaće do 19. jula i održaće se po 13 utakmica u Kanadi i Meksiku, a u Sjedinjenim Američkim Državama 78. Veliki sportski događaj bio je inspiracija novosadskom frizeru Mariju Hvali da osmisli originalne frizure i da one koji to žele ošiša tako da im na potiljku od kose oslika lik Jamala, Mesija ili neki drugi lik po želji mušterije. Priču o ovom velikom umetniku, virtuozu sa makazama, u jutro novog dana donosi nam Dušan Miletić.
1: Veliki je ljubitelj svetskih i evropskih prvenstava u fudbalu, a kada fudbalska groznica trese planetu, on je tu da na jedinstven način najavi sve ono što nas čeka od 11. juna. Njegov rad je već planetarno poznat, zato je sada odlučio da ode korak dalje i novi portret uradi na Mesecu.
2: Došao sam na ideju da ipak uradim Jamala. On je trenutno najveća fudbalska senzacija i tako da sam spojio zanimljivo i hair tattoo portret poznate ličnosti sa temom Meseca. Pogotovo što se u Americi održava, a njihov najveći nacionalni ponos je navodno sletanje na Mesec, tako da sam iskoristio sve te segmente i napravio jednu priču.
1: U kuću zajedničkog prijatelja u Sremskoj Mitrovici, gde je snimljen video, pohitao i drugar Igor, koji je sa trudnom suprugom krenuo na put iz Hrvatske, kako ne bi propustio ovaj spektakl.
3: Oduševio sam se kad sam vidio njegov rad, dva odjela koje je on sašio, jer stvarno izgledaju kao da su originalna, znači nevjerovatno. Međutim, najveći šok je uslijedio kad je došao njegov model sa portretom Jamala.
1: Prvi rad koji je odjeknuo bio je portret iz 2017. godine. U pitanju je lider Severne Koreje, Kim Jong-un.
2: Što se tiče svetskih lidera, poznatih vodećih svetskih lidera, uradio sam Putina, Merkelovu, Kim Jong-una i Trumpa. To su objavile sve njihove državne televizije.
1: Nakon toga je svoju umetnost usmerio ka velikanima fudbala. Odao je počast Maradoni, ali i mnogim drugim fudbalskim zvezdama.
2: Kada sam uradio prvi put Mesija, to je postao svetski hit. I jedan poznati američki magazin, prestižni, me ubrojao u 10 najbitnijih tema te godine. I onda mi je čak došao ambasador egipatski da se upoznamo i zamolio me da uradim Salaha. I kada sam uradio, to su počeli da objavljuju prvo britanski mediji, pa onda su ga zvali egipatska televizija, ga je zvala direktno i davao intervju iz Beograda, iz ambasade.
1: Zbog portreta Argentinca na temenu glave, pojavio se u reklami jedna od najvećih svetskih kompanija u kojoj je učestvovao i Messi. Na njegovom Instagram profilu gledalo ga je više od 50 miliona ljudi. 2023. godine njegov rad prezentovao je i u Luvru. Bila je to Mona Liza iscrtana u kosi, a posetioci su čekali u redovima 5 sati ne bili pogledali rad umetnika iz Srbije.

0: Tema o kojoj ćemo govoriti u narednim minutima našeg jutra, jutra Novi dan na talasima Radio Beograda 2, zaokupila je pažnju mnogih medija ovih dana. Poprilično se o njoj govorilo, ali ide leto, putovaće se, pa nije loše da i ovoga jutra nešto kažemo. Sa nama gospodin Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije, popularno JUTA. Gospodine Seničiću, hvala što ste prihvatili naš poziv i što govorite za Novi dan.
1: Dobar dan vama i slušaocima.
0: Nedavno je predstavljena i postala dostupna nova aplikacija za putovanja, zove se Travelina. Na ovoj aplikaciji nalazi se ponuda 50-ak turističkih agencija Srbije, ali i mnoge druge finansijske pogodnosti. Bolje da nam vi objasnite kako to funkcioniše Travelina, šta je to i zašto ste nazvali Travelina, mada pogađamo.
1: Tako je. Pa evo ovako, da krenemo od početka, prvo ideja je bila ne da budemo konkurenti turističkim agencijama ili bilo kome drugom, već da na jedno mesto okupimo veći broj agencija. Ovog trenutka ih je negde oko 50, mi očekujemo kako se bude razvijalo i prolazilo vreme da će ih biti preko 100 u jednom momentu. To je ideja, dakle, da na jedno mesto svi putnici koji žele negde da putuju imaju mesto, da ne bi posjećivali razne sajtove, gubili mnogo vremena upoređujući ponude sa različitih mesta, dakle da to mogu sve da urade na jednom mestu. To je prva i osnovna stvar. S druge strane, želeli smo naravno jedan savremeni način poslovanja da približimo i turističkim agencijama. Dakle, nove generacije sada više ne koriste toliko računare, laptopove, koliko koriste telefone, uglavnom u nekim svakodnevnim aktivnostima, pa između ostalog i za plaćanja i za sve ostalo što je neophodno. Danas, kao što više ne koristimo toliko Google kao što smo ga koristili, sad više koristimo veštačku inteligenciju neki od tih servisa. To je osnovni razlog da na jedan savremeni način pokažemo i da mi ovde u Srbiji na ovom tržištu možemo da imamo jedan savremeni proizvod koji će olakšati pre svega putnicima da nađu destinaciju i s druge strane da agencijama ponudimo jedan novi kanal prodaje gde će putnici koji na taj način dolaze imati nešto povoljnije uslovi, nešto lakše dolaze do putovanja. Dakle, to je aplikacija, kako ste rekli, Travelina se zove, ona može da se preuzme sa svih servisa za preuzimanje za Google, na Google Playu za Android telefone i na Apple Playu kad je reč o Android telefonima. Potpuno je besplatna, ima neke osnovne funkcije, kog od skine aplikaciju dobit će jedno uputstvo na početku kako se koristi aplikacija. Ima nekoliko funkcija koje mislim da treba da pomenemo pojedinačno, dakle na osnovnoj funkciji se nalaze ponude agencija koje one žuriraju na dnevnom nivou, dakle ono što je aktualno u tom trenutku. Svaka turistička agencija može da postavi do 20-25 ponuda svakog dana. Imamo deo koji se odnosi isključivo, dakle jedna od funkcija je last minute ponuda, to je ono što je putnicima jako zanimljivo, dakle tu se pojavljuje samo last minute i ono što je tog trenutka aktualno i što su agencije oglasile kao last minute ponude. Zatim imamo jednu funkciju koja mislim da je, eto, najznačajnija uslovno rečeno, zato što ona omogućava putnicima da zatraže ponudu od turističkih agencija. Dakle, na jednom mestu imate jednu tabelu koju popunimo sa najosnovnim podacima koliko ljudi putuje, dakle, da li ima odraslih, dece, koji je datum na koji želimo, u kom želimo da putujemo, koliki nam je okvirno budžet za taj datum i naravno da upišemo destinaciju i eventualno neke posebne zahteve ako želimo, dakle, da budemo blizu mora ili ukoliko želimo da to bude eventualno neke dve odvojene smeštene jedinice i tako dalje, dakle neke specijalne zahteve. To kad popunimo, a vrlo lako se popunjava na samom telefonu, dakle jednim tim klikom kada zatražimo ponudu, dobijamo jednu generisanu poruku pre svega iz aplikacije da vam se zahvaljujemo što ste ponudu poslali i da se priprema za vas odgovor na vašu ponudu. Tog momenta ta ponuda stiže do svih turističkih agencija koje se nalaze na samoj aplikaciji i naravno ukoliko neko od njih ima nešto što bi moglo da liči na tu ponudu koju ste vi zahtevali, agencija će odgovoriti i poslati nekakve ponude. Dakle, vi ćete dobiti notifikaciju da su stigle odgovori u svom inboxu na samoj aplikaciji i moći ćete da uporedite te ponude jednostavno kroz svoj mailbox ili inbox. Ono što je zanimljivo da je ovo izazvalo veliku pažnju pre svega putnika i ljudi koji žele da putuju, tako da mi ovog trenutka imamo problem druge vrste, dakle imamo ogroman broj zahteva, agencije prosto ne stižu da se ima odgovori i eto ako nas i sluša neko ko je poslao zahtev, samo malo strpljenja, dakle dok svi malo uđemo u taj ritam kako ćemo to obrađivati, ali u svakom slučaju to je jedna od funkcija za koje sam ja zaista u startu mislio i znao da će izazvati veliku pažnju ljudi, jer je vrlo konforno da u sred noći ako treba možete da pošaljete zahtev i da dobijete ponude u roku od dan ili dva, dakle da možete da planirate svoje putovanje. Takođe u samoj aplikaciji imamo i partnere koji su nam dosta važni. Jedan od partnera jeste i JUTA, odnosno Nacionalna asocijacija turističkih agencija, koja omogućava potpuno besplatne usluge asistencije svim onima koji koriste aplikaciju, dakle putnicima pre putovanja kao savetodavno telo kome mogu da se obrate, da pitaju neke nepoznanice, da pitaju za eventualno uslove na putovanju, za vreme putovanja ukoliko postoji bilo kakav problem takođe mogu da kontaktiraju naše udruženje kao što to inače ljudi rade, i ukoliko ima nekih problema na samom putovanju, nakon putovanja mi smo tu da eventualno pomognemo da se dođe do zaštite prava putnika, dakle ukoliko treba da se žale na neku uslugu koju nisu dobili ili ukoliko je potrebno bilo šta drugo. Zatim tu imamo jednu veliku osiguravajuću međunarodnu kuću Unika osiguranja koja nudi sve vrste osiguranja. Pominjali sam i kod vas sam više puta pomenuo da nam je jako važno osiguranje od otkaza aranžmana. Dakle, sada ga nudimo na aplikaciji, dakle i osiguranje od otkaza aranžmana i osiguranje putnog zdravstvenog koje je najrasprostranjenije, ali po prvi put imamo jedno osiguranje koje do sada nije bilo tako uobičajeno, a to je osiguranje takozvane asistencije na putu. Dakle, sve oni koji putuju svojim kolima, da kao što je to nekada radio Automoto Savez koji to još uvek radi, ovo je sada u saradnji sa jednom od najvećih svetskih kuća koja nudi tu vrstu asistencije, tak preko Unika osiguranja, dakle sada nudimo i tu mogućnost za oni koji putuju svojim kolima mogu da budu sigurni kad krenu na put. I tu nam je još jedan partner za sada, to je Jetel, kompanija Jetel, odnosno Jetel banka, koja omogućava ljudima da otvore online račun u banci, da preuzmu odmah svoju online karticu i da u vrlo nekom skorom periodu će moći da se aplicira i za online kredite koje to možemo da koristimo i za putovanje. Dakle, ideja aplikacije, sve što nam je potrebno za put, na jednom mjestu.
0: Sve na jednom mjestu.
1: Tako je.
0: Kažete, imate problem, ne mogu sve te aplikacije da se obrade onog momenta kada se i pošalju. A što je sa tim last minute ponudama? One mogu da prođu dok se obradi aplikacija?
1: Ne, slažem se, ali last minute ponude već postoje u aplikaciji. Dakle, putnik direktno kada vidi nešto što mu se dopada, on može odmah direktno da kontaktira, pa čak i iz aplikacije da pozove turističku agenciju, ukoliko je to konkretna ponuda koja njemu odgovara. Dakle, tu nije potrebno da šalje zahtev, tu je dovoljno da vidi ponudu koja mu odgovara, ima na ikonici tamo malo slušalicu telefonsku, kada to pritisne, aplikacija vas upozorava da ćete napraviti trošak pošto ćete pozvati telefonom, ali direktno mi smo implementirali sve brojeve turističkih agencija već tu, možete pošaljete mail direktno toj agenciji ukoliko mislite da je to bolji način komunikacije. Dakle, ove ponude i zahtev za ponudu se odnosi za one koji ne znaju baš gde bi, šta bi, ali znaju koliko para imaju i kada bi putovali, i to je najveći broj ljudi. I ja sam jako zadovoljan kako je to krenulo. Mi do sada imamo negde preko 3.500 preuzetih aplikacija bez nekakve velike reklame koju smo ostavili za nešto kasnije, jer želimo upravo zbog ovih dečjih bolesti da ih tako nazovem, dok se svi malo uhodamo, dok se i agencije naviknu, dok se i mi naviknemo. Moram da kažem da je kontrolni panel same aplikacije koju mi vidimo je jako sveobuhvatan i mi ćemo sigurno raditi na tome da još više poboljšamo i usluge prema ovim korisnicima i prema agencijama, jer nam je u interesu naravno svima zajedno da jedna takva aplikacija zaživi i dalje.
0: E sada, kada govorimo, gospodine Seničić, o predstojećem letu i putovanjima, da li je Grčka i dalje najtraženija destinacija?
1: Ma, apsolutno, to teško ćemo mi doći, bar za mog radnog veka, da neka destinacija bude ugrozi Grčku, kad je reč o tom prvom mestu ili najpopularnijoj destinaciji. Grčka definitivno, bez obzira na toliko velike negativne priče oko ovog novog sistema za ulazak u Evropu i tako dalje, gde ima zaista problema na graničnim prelazima, bez obzira na sve to i na porast cena, ne samo u Grčkoj nego na svim destinacijama, i dalje mi očekujemo u Grčkoj ove godine preko 1 milion srpskih turista, dakle neće se stvari mnogo promeniti. U svakom slučaju to jeste

0: da se uporedi sa tim. I zato je to toliko popularno.
1: Da, i koje su još destinacije ovako tražene?
0: Pa kada je reč ove godine,
1: i u skladu sa cenama i mogućnostima naših ljudi, a i sa ponudom.
0: Tako je. Ponuda je široka, ona je baš velika, kao i svake godine, međutim, ove godine primećujemo da neke destinacije imaju nešto manje interesovanja, u pitanju je ovo ratno dešavanje na Bliskom istoku koje utiče na generalnu svest ljudi i, eto, svi mediji pričaju o nekoj velikoj krizi, imamo krizu sa gorivom, generalno svetskom nivou, rast cena i tako dalje. Sve ta, da kažem, negativna priča oko toga uvek se uglavnom odrazi prvo na turizam, pa tek onda na sve ostalo. Međutim, primetili smo da recimo Turska, Egipat i Kipar su zemlje koje imaju nešto manje interesovanja, upravo zbog svoje blizine onome što se dešava na Bliskom istoku, iako moram da kažem da za tako nešto objektivno ne postoje neki opravdani razlozi. Veliki deo Evropljana putuje na te destinacije i zaista nema nikakvih problema. Imamo i naš značajan broj turista koji putuje i u Egipat i u Tursku i putovaće tokom leta i tu siguran sam neće biti problema, ali jednostavno takva je napravljena jedna priča u javnosti da su to destinacije koje su vrlo blizu, iako je to i do 2000 km daleko od ratnih dešavanja. Sa druge strane, osim Grčke, tu je Crna Gora kao tradicionalno nama veoma bliska destinacija gde odlazi veliki broj naših turista. Ove godine takođe imam utisak da je nešto veće interesovanje za Crnu Goru nego ranijih godina. Ima mnogo razloga za to. Jedan od tih jeste i uvođenje ovog novog sistema na graničnim prelazima Evropske unije, pa ljudi verovatno traže i destinacije koje gde neće imati tih problema kada budu ulazili na te destinacije. Ali s druge strane i Španija i Italija su takođe, beležimo nešto bolje interesovanje, iako u njima takođe ćemo imati taj sistem na dolasku te zemlje. Ali kažem, ljude, o tome se puno priča, komentariše se, međutim ne deluje da će taj razlog biti razlog da ljudi odustanu od zemalja koje pripadaju Schengen zoni, odnosno koje su u Europskoj uniji.
1: U poslednje vreme sve češće imamo situacije da ljudi sami organizuju svoja putovanja, bukiraju određeni smeštaj, kupe karte, a onda kada odu tamo budu iznenađeni jer nisu dobili ono što su bukirali. Šta bi, gospodine Seničiću, bio vaš savet našim putnicima? Kako da planiraju svoje putovanje i na šta da obrate pažnju ako već hoće sami sve da organizuju?
0: Pa mnogo morate da budete verzirani. Dakle, kad govorimo o turističkim agencijama, o putovanjima i o tim online sistemima, mi stalno napominjemo istu stvar. Dakle, mi nismo tu samo da vam prodamo taj aranžman. Dakle, turistički agent koji je iskusan, on pre svega prenose svoje iskustvo, svoje znanje, neku, ajde kažem, iskustvo u smislu realizacije svih putovanja, svoje poznavanje kako destinacija, tako objekata i tako dalje. Dakle, vi sad razgovarate sa nekim kada uđete u agenciju koju pretpostavljamo da zna o čemu priča i sigurno ne nudi nešto što neće zadovoljiti neki kriterijum. Kada to radite sami, onda se vi stavljate u tu poziciju da morate da pretpostavite da internet je otvorena mreža, da svako može da postavi bilo kakvu informaciju koja ne mora da bude proverljiva. Dakle, najčešće ti sistemi za rezervacije apsolutno ne proveravaju, to je na vlasnicima objekta šta će oni postaviti, dakle ne mogu da postavi bilo kakve fotografije i bilo kakav opis. Te oglašivače ili prodavce to uopšte ne interesuje, dakle njima to nije interes. S druge strane, ogroman problem nam prave privatna lica koja se nazivaju malo travel blogeri, malo neki svetski putnici i tako dalje, koji nude takođe organizaciju putovanja, odnosno smeštaju u hotelima, aviokarte, razne vrste prevoza i tako dalje, a da za to objektivno nisu ovlašćeni i da to rade u nekoj sivoj zoni, dakle, apsolutno van svih standarda. I ljudi moraju da znaju kada se odluče za takvu vrstu organizacije, samostalno, preko tih ljudi ili preko ovih velikih GDS sistema koji nisu registrovani u Srbiji, a nijedan nije registrovan u Srbiji, da apsolutno nemaju nikakvu pravnu zaštitu kad je reč o našoj zemlji. Dakle, ako vas neko prevari, ako pare ostanu kod nekoga, vi nemate kome da se žalite. Dakle, možete da se žalite policiji da ste pokradeni, ali to će biti prijava NN lica, dakle nepoznatog lica koje je napravilo nekakav prekršaj. Ista se stvar dešava i na našim društvenim mrežama, gde imamo svake godine i ove godine ponovo se stvar ponavlja. Pojavljuje se iznova, ja sam ubeđen, isti ljudi koji su uhvatili jednu dobru matricu gde nude najpoznatije smeštene objekte kako apartmane, tako i hotele u neposrednom okruženju, da li je to Grčka, Crna Gora, Hrvatska i tako dalje, gde postavljaju slike koje naravno nisu realne ili ih skidaju sa interneta pa ih postavljaju na svoje ponude i nude to po nekim cenama koje su daleko od realnih cena i ljudi se naravno pomisle da su imali mnogo sreće, da eto baš tu su našli to po toj ceni, onda

0: te nekakav avans i onda se gubi svaki trag tog čoveka sa kojim ste napravili kontakt. Takvi slučajeve je prošle godine bilo preko 1500. Ove godine do sada ih ima negde oko 700 zabeleženih, a koliko je nezabeleženih to ne znamo. Dakle, savjet njima je nemojte to da radite. Dakle, prosto internet je, opet ću da ponovim, otvorena mreža. Ja mogu da slikam danas vašu kuću i da je postavim na internet da prodajem sobe u vašoj kući. Dakle, to nikakav, nema nikakvu garanciju. Dakle, zato je važno da proverimo da od onoga od koga kupujemo, to registrovano pravno lice u Srbiji, dakle, postoji način, sada je to javno dostupan podatak, mi ćemo insistirati da u narednim nekim izmenama zakona svi oni koji se oglašavaju na društvenim mrežama i na internetu, kad je reč o pravnim licima, turističkim agencijama, hotelima i tako dalje, moraju da istaknu svoj PIB, svoj matični broj, da mi prosto možemo da prepoznamo o kome se radi, da su to zaista legalni subjekti. Jer u svakom drugom slučaju ne možemo da vam pomognemo. Dakle, ne postoji način. Imali smo stotine poziva i ranijih godina, ljudi koji su prevareni na ovaj novi način, imali smo ljude koji su odlazili na destinacije, a uplaćivali preko vrlo ozbiljnih platformi koje svi znamo i onda se pojave dole, a taj objekat ne postoji, recimo, ili izdat nekom drugom i tako dalje. Dakle, novac je vraćan, ali sada ja ne pričam samo o novcu kad su te velike platforme u pitanju. Mi sad ovde govorimo o porodici koja je otišla na jedno ostrvo u Grčkoj, četvoročlana porodica, došla dole, trebalo da se smesti, vlasnik je izašao i rekao da mu je žao da je došlo do nesporazuma, da je neko drugi primljen, njima je novac vraćen na račun, dakle nije to sporno, ali u julu mesecu vi ne možete više ništa naći, a već se nalazite dole na moru. Dakle, ljudi su morali da spavaju u kolima tu prvu noć, jer nigde nije bilo slobodno kreveta. Dakle, zašto sebe uopšte dovoditi u jednu situaciju koja nije prijatna? Kada putujete individualno, znači morate da budete dovoljno obrazovani, da znate koje su vam prava, šta možete, šta ne možete i da budete spremni da podnesete i troškove svega onoga što niste znali. To je prosto tako.
1: Da. Gospodine Seničiću, hvala vam na razgovoru, na svim ovim poukama. Želimo vam lepo, dugo leto.
0: Hvala,
1: da ga lepo provedete.
0: Ja se nadam da će biti pristojna sezona, iako, kažem, ima dosta, je smanjeno interesovanje, ali očekujemo da bude nešto slično prošle godine, tako da pozdrav vama slušalcima, hvala, uvek je zadovoljstvo.
1: Poštovani slušalci, za novi dan Radio Beograda 2 govorio je Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije.

0: 7 sati.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Zapadni Balkan je deo budućnosti Evropske unije, poruka je samita lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana u Tivtu. Francuska i Nemačka predložile su novu strategiju pristupanja uz jednostavnije procedure i brže otvaranje klastera. Predsjednik Aleksandar Vučić kaže da je Srbija apsolutno za predlog koji su izneli Macron i Merz u non-paperu, jer će promeniti ritam i energiju pristupanja Evropskoj uniji, što su, kako je naglasio, pozitivne vesti za Srbiju. Uoči vanrednih izbora na Kosovu i Metohiji, policija hapsi, pretresa i privodi aktiviste Srpske liste i predstavnike lokalnih vlasti u Severnoj Kosovskoj Mitrovici. Apelacioni sud u Prištini odbio je žalbe i potvrdio pritvor za sedmoro uhapšenih Srba, direktora zdravstvenih i obrazovnih institucija sa područja Gračanice. Radnici zdravstvenih i obrazovnih institucija s područja opštine Gračanica nastavili su mirne proteste zbog njihovog hapšenja. Ruski predsednik Vladimir Putin rekao je da otvoreno pismo ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, u kojem ga poziva na direktne razgovore, sadrži nepristojne elemente, da ne deluje kao iskrena ponuda i da trenutno ne vidi svrhu takvog sastanka. Reagujući na Putinov stav, Zelenski je rekao da Rusija ponovo bira rat. Američki predsednik Donald Trump izjavio je da Zelenski i Putin sada moraju sami da reše međusobne odnose. Jutros u Srbiji temperatura od 13 do 17, najviša dnevna od 24 do 29, u Beogradu 25 stepeni. Detaljnije o vremenskoj prognozi za danas, 6. juni, u izveštaju Nevene Živanović.
2: U Srbiji danas promenljivo oblačno, ujutru i prije podne u severnim i centralnim, a posle podne u ostalim krajevima, mestimično sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar će biti slab i umeren, zapadni i severozapadni, a najviša dnevna temperatura u intervalu od 24 do 29 stepeni. U Beogradu takođe promenljivo, oblačno, ujutro i pre podne, u pojedinim delovima grada sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom, a posle podne suvo sa dužim sunčanim intervalima. Vetar će biti slab i umeren severozapadni, a najviša dnevna temperatura oko 25 stepeni.
0: Kakvo je stanje na putevima Srbije i na graničnim prelazima, detaljnije u izveštaju Nevene Damjanović.
3: Prvi vikend u junu donosi i prve naznake pojačanog saobraćaja usled početka letnje turističke sezone. Osim dužih putovanja ka turističkim centrima, očekuje se i veći broj kratkih vikend putovanja ka izletištima, rekreativnim centrima i mestima za odmor. Sporije odvijanje saobraćaja očekuje se na deonicama gde su u toku radovi, a Putevi Srbije nas obaveštavaju od danas, 6. juna u 5 časova, pa do 8. juna u 5 časova na deonici Sombor-Kljajićevo na snazi je potpuna obustava saobraćaja zbog radova. Vozila se preusmeravaju obilaznim putem preko Svetozara Miletića i Čonoplje. A na putu između Sremske Mitrovice i Jarka do 4. jula na snazi je potpuna obustava saobraćaja zbog radova. Vozila se preusmeravaju preko Rume. Zbog radova na autoputu E75 do 10. juna zatvoreno isključenje i uključenje na petlji Vrčin u smeru Beograd-Niš. Saobraćaj na autoputu u oba smera odvija se bez izmena, dok se vozačima koji koriste petlju Vrčin preporučuje korišćenje alternativnih pravaca preko petlji Tranšped, Avala i Mali Požarevac uz praćenje postavljene saobraćajne signalizacije. A do 19. juna od 7 do 17 časova izvode se radovi na deonici Beograd-Štamparija petlja Kovilovo. Saobraćaj se odvija levom trakom. Sporija vožnja očekuje vozača i na deonici autoputa između isključenja za Požarevac i Velike Plane u smeru ka Nišu, jer se zbog radova saobraćaj odvija samo preticenom trakom. Podsećamo da su između Smedereva i Kovina u toku radovi na mostu preko Dunava, gde se slobodnom stranom saobraćaj odvija neizmeničnim propuštanjem. Na deonici Požega-Ivanjica saobraćaj se zbog radova trenutno odvija neizmenično uz semaforsku signalizaciju, a od nedelje 7. juna u 8 časova do ponedeljka 8. u 6 časova biće obustavljen saobraćaj na deonici Arilje-Prilike u mestu Stupčevići. Alternativni pravac vodi preko Guče i Kotraž.

0: Do 10. juna od 7 do 19 časova izvode se radovi u tunelu Predejane u smeru ka Vranju. Zatvorena je vozna traka, a saobraćaj se odvija preticajnom trakom. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Granični prijelazi su trenutno prohodni prema podacima Uprave granične policije bez čekanja za putnička vozila, ali se zbog početka turističke sezone očekuje pojačan saobraćaj i promenljivo vreme čekanja.
1: Pratili ste vesti, naredne u 7.55.

0: Govor. Reči. Razgovor. Govorimo li srpski? Primeri iz svakodnevnog života. Odeljci iz rečnika, to jest prečnika, stranih reči i izraza u srpskom jeziku. Iz prečnika čita Milan Obradović, autor.
1: Kažemo, ok, ali to je baš super, ekstra. A mogli bismo, da, ali to je stvarno odlično, divno. Kažemo, karakterna je i baš komunikativna. A mogli bismo, naravstvena je i veoma razgovorljiva. Kažemo, više ne umem da registrujem da li komuniciraš sa veštačkom inteligencijom, robotom ili njihovim robom, čovekom. A mogli bismo, više ne umem da primetim da li razgovaraš sa veštačkom pameti, robotom ili njihovim robom, čovekom. Avatar. Eng. Dakle, mnogo iz engleskog. Značenje lik. Naprimer, da biste se priključili sponišnom udruženju, potrebno je da prikačite svoj lik. A ne, da biste se priključili internet grupi, potrebno je da prikačite svoj avatar.

0: Poštovani slušalci, još jedno dobro jutro u 7.16. Svima onima koji su se nama od početka emisije od 6 sati jutros, a i onima koji su nam se od skora pridružili. Srećan put svim putnicima, slušajte nas, budite sa nama. Čućete mnogo zanimljivih stvari do kraja emisije. A jedna od njih je i razgovor sa našim gostom Jovanom Zafirovićem. Za sve poklonike svetih hrišćanskih znamenja, za sve nas informacija da časni pojas Presvete Bogorodice, kome se od 20. maja poklonilo više od 800.000 ljudi, danas će biti ispraćen svečano iz Srbije. Patrijarh Porfirije pozvao je vernike da prisustvuju liturgiji u hramu Svetog Save u 9 časova, koja će prethoditi ispraćaju. Časni pojas Presvete Bogorodice, znači danas, posle svete liturgije i svečanog ispraćaja u hramu Svetog Save, bit će vraćen u manastir Vatopet na Svetoj Gori, gde se već vekovima čuva. Ispraćaj, dakle, počinje u 9 časova. Centralni deo skupa bit će liturgija i akatis Presvetoj Bogorodici, a onda sledi svečani ispraćaj koji se organizuje uz najviše crkvene i državne počasti. U programu će učestvovati Garda Vojske Srbije, Orkestar MUP-a, kao i folklorna društva, horovi, bogoslovi i drugi učesnici. A sinoć je u Galeriji Matice Srpske u Novom Sadu otvorena izložba Umetnost u službi vere, sjaj i slava Karlovačke mitropolije. Povodom više od 3 veka od uspostavljanja Karlovačke mitropolije i 2 veka od osnivanja Matice Srpske. Izložba će moći da se poseti do 27. septembra ove godine, a izložbu će obogatiti raznovrstan prateći program petkom u 19 sati i kustoska vođenja vikendom u 13 i 17 sati. Autori izložbe su profesor dr. Vladimir Simić, istoričar umetnosti, i dr. Aleksandra Čelovski, kustoskinja Galerije Matice Srpske. Slušamo razgovor koji je sa doktorkom Aleksandrom Čelovski vodila Ljubica Krminac.
1: Crkvena umetnost Karlovačke mitropolije kažu da slovi za najsloženiju celinu srpske umetnosti. Koje su njene glavne karakteristike, vrednosti, značaj?
2: Apsolutno se slažem da je u pitanju jedna izuzetno složena celina, već počevši od činjenice da obuhvatamo period od preko 200 godina razvoja i transformacije umetnosti. Ja mislim da to ujedno i jesu možda neke ključne reči koje karakterišu umetnost i vizualnu kulturu Karlovačke mitropolije. Razvoj, konstantan razvoj i transformacija koja započinje 1690. godine sa seobom Srba i dolaskom na teritoriju Habsburgske monarhije, odakle počinju zapravo i brojne kulturološke promene i prilagođavanja koja će dovesti i do formiranja Karlovačke mitropolije, a potom dakle i do razvoja specifičnog vizualnog jezika kojim mitropolija komunicira i sa svojim vernicima, ali i sa ostalim činiocima u državi Habsburgovaca.
1: Aleksandra, za ta dva veka šta je sve stalo kada su u pitanju uticaj i okolnosti?
2: Raznovrsni su bili uticaj, okolnosti nisu uvek bile lake niti jednostavne, kao što sam već rekla, od samog povoda koji je doveo do formiranja mitropolije, pa tokom 19. veka izuzetno turbulentne istorijskih dešavanja, nacionalnog buđenja, formiranja nacionalne države do 20. veka kada se desilo ujedinjenje crkvenih teritorija srpskih. Dakle, jedan veoma turbulentan period i u tom smislu svašta je stalo i to se sve odrazilo na vizualnu kulturu, na dela, tako da i na našoj izložbi možemo da ispratimo i razvoj i tokove srpske nacionalne istorije umetnosti novog veka i u širim okvirima koji nadilaze samo Karlovačku mitropoliju.
1: Aleksandra, da li se za Karlovačku mitropoliju može reći da je kulturološko stecište, ali u onom najširem socioantropološkom značenju?
2: Apsolutno se može tako reći. Karlovačka mitropolija je bila jedna krovna institucija koja je pod svoje okrilje prihvatila pravoslavni narod u rimokatoličkoj, zvanično rimokatoličkoj državi i koja je imala misiju ne samo verske institucije, nego zaista jednog kulturnog, da kažem, predvodnika našeg naroda kroz čitav novi vek.
1: Kažu da se umetnost Karlovačke mitropolije prikazuje i kroz snagu pravoslavne tradicije i razvijanja kroz dodir sa nekim drugim inostranim uticajima. Ko je tu imao najviše dodira kada je u pitanju Karlovačka mitropolija?
2: U samom početku, kada počinje dakle, razvoj srpske umetnosti novog veka, najzaslužniji su bili majstori izografi školovani prema jednom zanatskom principu, ali u narednim decenijama, kako je mitropolija u političkom i svakom drugom smislu se razvijala, postaju jači uticaj Rusije, pravoslavne Rusije, odakle dolaze i učitelji i majstori, pa tako dolazi i jedan slikar, Jo Vasilijević, koji je u saradnji sa tadašnjim mitropolitom oformio jednu slikarsku školu na dvoru u Karlovcima. I odatle zapravo potiču i počinju prvi znaci, prve pojave baroknih elemenata u srpskoj umetnosti, koje će kasnije u 18. veku se preorijentisati ka Beču, tako da ćemo do kraja 18. veka imati i prve zvanično školovane slikare na Bečkoj likovnoj akademiji, među kojima je svakako najznačajniji Teodor Kračun i najpoznatiji, a potom u 19. veku dolaziće pored uticaja Beča i uticaja Rima, ali i Minhena na samom kraju i na prelazu 19. u 20. vek.
1: I sad možda i indiskretno pitanje, ali svakako sa profesionalnog aspekta, šta je za vas kao jednu od autora i vašeg kolegu profesora doktora Vladimira Simića, istoričara umetnosti, bio najveći izazov?
2: Najveći izazov u pripremi ove izložbe jesu bile na prvom mestu odlučiti se za veoma široki izbor dela, a s tim u vezi naravno i realizovati sve te pozajmice, s obzirom da ova naša izložba podrazumeva 85 eksponata i oni dolaze iz 14 različitih ustanova. Ostvarili smo saradnju sa riznicama eparhije Temišvarske, eparhije Budimske, eparhije Zagrebačko-Ljubljanske. Pozajmili smo dela od naših tradicionalnih saradnika kao što je Narodni muzej, ali i Muzej Srpske pravoslavne crkve u Beogradu, i svi ti dakle eksponati su zahtevali posebnu pažnju i od strane naših konzervatora, kako bi ih priredili, dakle kako bismo ih postavili, ali posebno složen i zahtevan aspekt za istoričare umetnosti jeste ta administrativna strana i realizacija uopšte zaista tih pozajmica.
1: U tom smislu, Aleksandra, vama i profesoru Simiću zaista iskrene čestitke na ovakvom impozantnom poduhvatu i puno uspeha u realizaciji.
2: Hvala vam.

0: Bogat i raznovrstan život u oblasti kulture i umetnosti naredne nedelje, poštovani slušalci, detaljnije u našim drugim emisijama, na emisijama programa Radio Beograd 2. Za ovu priliku slušamo izbor iz programa Doma omladine u Beogradu, odakle nam se javlja Milica Ševarlić.
1: Pozdrav dragim slušalcima drugog programa Radio Beograda. Javljamo se iz Doma omladine Beograda sa preporukom lepih programa koje možete posjetiti u organizaciji naše ustanove kulture. Podsjetnik na koncert koji smo najavili prošle nedelje večeras u 20 časova. Monday Blues Band, grupa iskusnih blues muzičara oslanjena na tradiciju klasičnog blues zvuka i na otvorenu improvizaciju, očekuje vas večeras od 20 časova u sali Amerikana, a ljubitelje bluza pozivamo i na vreme na koncert sledeće subote 13. juna sa početkom u 21 sat na istom mestu u sali Amerikana. Imamo priliku da vam predstavimo grupu Texas Flood, najpoznatiji domaći blues rock sastav koji će izvesti svoj dobro poznati omiljen među publikom repertoar, ali i jedan poseban tematski blok posvećen John Lee Hookeru povodom 25 godina od smrti ovog legendarnog blues muzičara. Od ostalih programa izdvajamo da do 7. juna u Domu omladine možete posetiti novi međunarodni festival kratkometražnog filma Under 30, odnosno festival posvećen mladim filmskim autorima mlađim od 30 godina, čiji filmovi po svom trajanju ne prelaze 30 minuta. Zanimljivi kratkometražni filmovi od 18 večeras i sutra od 20 časova u Domu omladine Beograda. Ulaz na projekcije je slobodan. Narednog utorka u 19 časova 9. juna u galeriji Doma omladine Beograda biće otvorena i nova izložba. U pitanju je projekat umetnika Jake Babnika koji nosi naziv Suspended Disbelief, a ova izložba preispituje odnos između stvarnosti i njene reprezentacije kroz fotografije predmeta koje simuliraju život. Izložba Jake Babnika otvara se 9. juna u 19 časova u galeriji Doma omladine Beograda, a posetioce pozivamo da je obiđu sve do 26. juna.

0: Eko. I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Univer Export u Beograd stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje pravo uživanje, pokloni, popusti, milina i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se u četvrtak 11. juna u 11 časova na adresi Jasenička 11.
0: Eko.
2: Humoristička štampa u Srbiji, poštovani slušalci, kao što i sami znate, ima dugu i bogatu tradiciju. Prvi list ove vrste pod imenom Šaljivac pojavio se na samoj polovini 19. veka 1850. godine, otprilike u isto vreme kada su listovi toga profila počeli da izlaze i u drugim zemljama Evrope. Od tada pa do danas pokrenuto je mnoštvo humorističkih listova različitog sadržaja, ali i dužine izlaženja, to jest trajanja. U skladu sa vremenom u kome živimo, razvojem informatike i interneta koji nas povezuje, 2001. godine osnovan je i prvi elektronski časopis za satiru Etna. Njegova osnivačica i glavna urednica bila je književnica i aforističarka Vesna Denčić, a časopis nosi titulu prvog elektronskog časopisa za satiru na ovim prostorima. Nažalost, usled bolesti, a potom i smrti Vesne Denčić, časopis nije bio u funkciji dve godine. Ponovo izlazi od 2022. godine. Današnji izdavač časopisa Etna je Beogradski aforističarski krug, udruženje satiričara i aforističara, a glavni i odgovorni urednik od skora Jovan Zafirović. Jovan Zafirović je gost u našem današnjem novom danu na talasima Radio Beograda 2. Jovane, radujemo se razgovoru sa vama, dobrodošli.
3: Hvala na pozivu, radujem se i ja što ćemo moći da pričamo o časopisu koji, eto kako ste rekli, ponovo je zaživeo i redovno se objavljuje od njegovog ponovnog aktiviranja na internetu.
2: Književnica Vesna Denčić, kao što rekao smo, osnivačica je i prvi glavni odgovorni urednik Etne. Prilika je da se setimo Vesne Denčić, njene uloge u razvoju satire na našim prostorima.
3: Da, pa ne treba da se setimo Vesne Denčić. Vesnu Denčić svakako ne zaboravljamo i ona je sinonim nekako za sam časopis Etnu. Ona ga je vodila od osnivanja pa do njene smrti, tako da je svojim uredničkim poslom uradila mnogo za satiru i promociju iste na ovim prostorima, a naravno i srpske satire u tom smislu, zato što je to časopis koji je nastao u Srbiji, a gde su objavljivali svi satiričari iz regiona. Dakle, mi smo bili baza tog pojavljivanja u elektronskom formatu. Svakako je ona uradila mnogo iz prostog razloga što mi imamo zaostavštinu koja se čuva u arhivi Etne, i to je dostupno na samom časopisu i samom postom sajta časopisa za humor i satiru Etna. Dakle, tu imamo raznovrstih prikaza, književnih kritika, imamo priča, epigrame, scenarija, dakle gomila kvalitetnog i probranog sadržaja koji je i dalje aktuelan, što govori o samoj Vesni Denčić da je znala kako se uređuje i šta da objavljuje na tom časopisu.
2: Što bi rekli, četvrt veka istorije našeg društva.
3: Da, četvrt veka istorije našeg društva, ali ne trebamo zaboraviti ni časopise koji ste pomenuli od prvog pa sve do danas. Nekako mi mogu slobodno da kažem jesmo na tom tragu sa drugim imenom, sa možda drugim nekim ili sličnim afinitetom, ali drugačijom poetikom i tako dalje, ali nastavljamo taj trag i taj niz humoristično-satirično pojavljivanja. Naravno, četvrt veka nije malo na ovim prostorima s obzirom da znamo koliko je trajanje nečega, ali mislim da ovaj časopis Etna treba da računa i više od jedne godine iz prostog razloga što je sve rađeno i sve se radi na mišiće i iz čistog entuzijazma. I negde je to vrednost ovog časopisa. A moram da vas ispravim, ja jesam glavni urednik, ali za aforizme. Dakle, u časopisu takođe imamo i urednika za satirične priče, a to je Željko Jovanović Žele, naš satiričar iz Kragujevca. Dakle, tu je sad proširen tim s obzirom na obim posla i na obim priloga koje dobijamo od naših autora.
2: Vesna Denčić postavila je visoke standarde u pogledu sadržaja, kvaliteta, raznovrsnosti, inovativnosti časopisa, što ste vi sami, Jovane, takođe pomenuli. U kom pravcu će Etna, barem u tom aforističarskom delu, ići pod vašim, da kažemo, uredničkim perom?
3: Nakon Vesne Denčić časopis je uređivao Goran Radosavljević.
2: Mislite taj deo sa aforizmima?
3: Taj Goran Radosavljević je objavljivao sve. Sada sam ja za aforizme i nekako dobijamo mnogo sadržaja i tu se mora voditi računa. Po meni, nekako je moja filozofija da samo objavljujem nešto što će biti na tragu prethodnih urednika, a ne da zadovoljavam određene želje ili autora ili publike, da se, dakle, podilazi. Znaš se šta je satira, imam svoje poimanje satire, imam svoje kriterijume i mislim da ću nastaviti taj trag iz prostog razloga što ne treba da se razvodnjava. I ako govorimo o satiri, satira mora da bude oštra, mora da bude konkretna, mora da bude direktna i u tom smislu bez ikakvih vulgarizma, bez ikakvih suvišnih reči, bez ikakvog upliva nekih trivialnih tema. Dakle, ako već imamo sužen prostor pojavljivanja i prezentacije našeg stvaralaštva, onda to stvaralaštvo stvarno treba da bude predstavljeno na pravi način, a ne da se radi ofrlje i ne da se objavljuju neke stvari koje ne zadovoljavaju kriterijume.
2: Kada se govorili o zaostavštini, da kažemo, o arhivu, ono što baštini časopis Etna, pomenuli ste da se tu nalaze aforizmi, kratke priče, satirične pesme, drame, prikazi knjiga, intervjui sa piscima. Kako je sve to sistematizovano?
3: Sad se razrađuje i taj sajt Beogradskog aforističarskog kruga koji je već pušten u rad, ali se dodatno uređuju rubrike i dodatno se to osavremenjuje da bi bilo što pristupačnije čitaocima i ljudima koji su zainteresovali za satiru. Dakle, to je naš prozor u svet i to je ono što smo mi nekako prokljuvili, da možemo da dođemo do što većeg broja ljudi kada nam se ukidaju rubrike, kada nam se ukida mogućnost pojavljivanja i cenzurisanja.
2: Pa ima li cenzure u vašoj Etni?
3: Ima cenzure na nekvalitet.
2: Dobro. Saradnici Etne su brojni domaći strani autori. Ko sve može da bude saradnik Etne i kako se postaje vaš saradnik?
3: Pa, svako ko šalje priloge na nekoj od adresa urednika, bilo to aforizmi, priče, pesme ili epigrami, ili bilo koja druga vrsta satiričnog obraćanja, može da objavi u našem časopisu. Časopis izlazi jednom mesečno, dakle može autor da šalje do 25. u mesecu, posle toga je rok za uređivanje i rok za sređivanje i objavljivanje priloga. Ja se izvinjavam, ali da napominjem, kao što ste rekli, dakle to nije samo ograničeno za naš prostor, dakle ljudi mogu iz čitavog sveta i regiona da šalju priloge i da ti prilozi budu publikovani.
2: Pa verovatno vama stiže mnogo priloga, mnogo tekstova. Kako izgleda vaš rad na pripremanju izdavanja Etne? Imate li saradnike, Jovane?
3: Da, to li je posao od dva sata, to li je posao tako što ćemo mi pročitati aforizme koji stižu na naše adrese ili priče ili šta god, nego moramo da budemo i upoznati s obzirom na često objavljivanje aforizama po društvenim mrežama i tako dalje. Dakle, moramo da poznajemo dobru produkciju aforističarsku, odnosno satiričnu, kako ne bi objavljivali nešto što je već objavljeno, moramo da poznajemo i našu arhivu. Ok, može da se desi da se objavi. Ja nekako kad sam došao na uredničko mesto, ja sam napravio plan da pored aforizama koje ljudi šalju, objavljujem i svakog meseca po jednog aforističara koji više nije sa nama. U prvom broju je to bio satiričar i aforističar Rastko Zakić, u drugom broju Rade Jovanović, tako da pokušavam i planiram da i kroz taj naš mesečnik koji izlazi sada redovno, budu i aforističari koji su obeležili i godine tog časopisa od njegovog osnivanja, a i koji su obeležili srpsku satiru u celosti.
2: Pa evo, za ovaj segment razgovora, Jovane, evo da vas zamolimo da nam pročitate nešto iz majskog broja Etne.
3: Da, evo recimo, neka to budu aforizmi Željka Jovanovića. Ne potresaju nas toliko obračuni mafije koliko nas potresaju obračuni za struju. Da nije smešno, bilo bi tužno i nastavilo bi da bude tužno, kaže Slobodan Simić. Možete da vučete koliko hoćete, mi smo deblji kraj odavno rezervisali. Takođe Slobodan Simić. Dakle, i sad Neška Ilića kaže, dug je zao drug, ali mi ne biramo društvo.
2: Da vas zamolimo još javno da nam kažete internet adresu časopisa Etne.
3: Internet adresa jeste aforizmi.org i tu će vam izaći časopis Etna. Dakle, ja možete da ukucate samo Etna, časopis za satiru i odmah vam izlazi. Odmah čim ukucate imate mogućnost da birate da li je to rubrika koja je iz arhive veka aforizma, pa se tu objavljuju odabrani aforizmi, arhiva, poezije i tako dalje, o nama, ono što je časopis Etna, kad je nastao i tako dalje. Dakle, sve imate, samo da ukucate Etna i to je to, i spremni ste za čitanje.
2: Mi smo spremni da čujemo muziku, pa nastavljamo razgovor nakon muzike sa našim gostom Jovanom Zafirovićem.

0: Poštovani slušalci, slušate jutarnji magazin Novi dan Radio Beograda 2. Danas govorimo o elektronskom časopisu Etna, koji izdaje Beogradski aforističarski krug, udruženje satiričara i aforističara, a naš gost je glavni i odgovorni urednik Etne, ali u delu aforizama, i digitalni autor Jovan Zafirović. Adresa na kojoj pronalazimo Etnu je www.aforizmi.org. To je i adresa na kojoj zainteresovani mogu da pošlju svoje tekstove vama, Jovane, je li tako?
1: Ne, za aforizme se šalje na posebnu e-mail adresu, dakle moja je adresa u pitanju, to je jovan.zafir97@gmail.com.
0: Kakva je posvećenost Etne? Koliko imate pratilaca i u kom pravcu ide interesovanje za elektronski satirični časopis?
1: Ja nemam tačan uvid koliko se Etna posećuje kada govorimo samo o aforizmima, ali s obzirom na deljenje i na priču o Etni i u razgovoru sa ljudima mogu da vidim da se Etna posećuje, da se Etna čita i da se Etna deli. Jer gotovo na društvenim mrežama kad pogledam neke objave, to su isječci, to su screenshotovi ljudi koji su delili iz časopisa, da li je to pesma, da li je to epigram ili aforizam. Tako da se Etna čita, a mislim da bi i ljudi koji pokušavaju da nešto pišu sa jedne strane i ljudi koji pišu i šalju dovoljno veliki broj čitaoca i zainteresovanih, tako da nemamo samo autore nego i one ljude koji čisto nekako iz hobija pišu i ne bave se aforizmima sa toliko posvećenošću nego na osnovu nekih čitanja i pokušaja da to dakle čitaoci pokušavaju da budu i pisci.
0: Rekli ste, ovo net ne izlazi jednomesečno, da li postoji neki tačno određeni datum kada se objavljuje Etna i da li ona prati aktualne događaje u tom trenutku u našem društvu ili su to unapred određeni tematski blokovi pa ih samo punite?
1: Etna izlazi uglavnom dan pre novog meseca ili prvog u mesecu. Sve zavisi od meseca, od obaveza, od toga koliko smo uspjeli da završimo, ali Etna sa sigurnošću nikad ne kasni i uvek ima odgovore na sva društvena iščašenja. Svakako da se bavi dnevno političkim temama, svakako da se bavi univerzalnim temama, svakako da se bavi temama koje preokupiraju čoveka. Dakle, ne isključujemo mogućnost ni da se

0: našim shvatanjima jeste bolje iz prostog razloga što jedna tema može da zamori čitaoca i da odustane od čitanja, a ovako kada ima raznovrsnost u sadržaju, onda ima i nekako volje da čita i nešto drugo i možda najde na neku stvar sa kojoj može da se identifikuje.
1: Jovane, na vašem profilu na Facebook stranici stoji da ste digitalni autor. Mi smo vas dosad predstavljali kao književnika, pisca, satira, aforizma. Zašto sebe nazivate digitalnim autorom? Nekako ste suzili svoje delovanje. Da li to znači da ste ostavili papir i olovku?
0: Ne, nikako. Papir i olovku nikad ne ostavljam, a to što je digitalni autor na mom profilu jeste krivica mog neodgovornog ponašanja za društvene mreže. Dakle, to se samo nekako pojavilo, ono, prebacio me profil zbog viška pratioca i prijatelja na profil, odnosno na stranicu, nije više profil, i onda je to ostalo, a ja nisam bio rad da nešto ni menjam, nego tako je ostalo. Svakako se ne identifikujem samo sa tom odrednicom digitalni autor.
1: Dakle, vi ste ipak književnik.
0: Da.
1: Ne možemo da završimo ovaj razgovor, a da vas ne zamolimo da nam kažete neke svoje aforizme po vašem izboru.
0: Po mojem izboru, evo, neka budu i najsvežiji i dnevno politički, što bi rekli, pa da krenem. Kriminalcima iz Srbije onemogućen ulazak u Crnu Goru. Imaju oni dovoljno svojih. Daje se na znanje, a tek ne na znanje. Evo još jedan aforizam. Kičmenu moždinu ima svako. Kičmu i mozak ne.
1: Jovane, hvala vam na razgovoru i hvala što ste bili jutro sa nama.
0: Hvala vam na pozivu i što uvek imate prostora i dajete prostora satiri.
1: Hvala. Poštovani slušalci, sa nama jutro bio je književnik Jovan Zafirović.

Mihajlo Medić, Jasmina Mihajlović i Dragana Veljković, ekipa je koja vas, poštovani slušalci, pozdravlja iz studija 2 Radio Beograda, ali vas i pozivamo da ostanete na talasima našeg programa Radio Beograd 2. Svako dobro!

0: 7.55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Zapadni Balkan je deo budućnosti Evropske unije, poruka je samita lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana u Tivtu. Visoki zvaničnici Unije ohrabruju države kandidate da iskoriste trenutni zamah i preduzmu sve potrebne korake kako bi ubrzali svoj napredak. Uoči samita Francuska i Nemačka predložile su novu strategiju pristupanja koja bi kandidatima omogućila postepeno uključivanje u institucije Unije i pre punopravnog članstva. Predlažu jednostavnije procedure i brže ostvarenje klastera. Predsednik Aleksandar Vučić kaže da je Srbija apsolutno za predlog koji su izneli Emmanuel Macron i Friedrich Merz u non-paperu, jer će promeniti ritam i energiju pristupanja Evropskoj uniji, što su, kako je naglasio, pozitivne vesti za Srbiju. Uoči vanrednih izbora na Kosovu i Metohiji, policija hapsi, pretresa i privodi aktiviste Srpske liste i predstavnike lokalnih vlasti u severnoj Kosovskoj Mitrovici. Ruski predsednik Vladimir Putin rekao je da je ukratko pregledao otvoreno pismo ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog u kojem ga poziva na direktne razgovore. Ocenio je da sadrži nepristojne elemente, da ne deluje kao iskrena ponuda i da trenutno ne vidi svrhu takvog sastanka. Reagujući na Putinov odgovor, Zelenski je rekao da je Rusija ponovo bira rat. Časni pojas Presvete Bogorodice kome se

20. maja poklonilo više od 800.000 ljudi, danas će biti svečano ispraćen iz Srbije. Patrijarh Porfirije pozvao je vernike da prisustvuju liturgiji u hramu Svetog Save u 9 časova, koja će prethoditi ispraćaju. Vreme promenljivo, oblačno, na severu uglavnom suvo, u ostalim predelima posle podne moguća kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 13 do 17, najviša dnevna od 24 do 29, u Beogradu 25 stepeni. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: 1. juna ove godine Marilyn Monroe proslavila bi 100. rođendan. Glumici, pevačici i modelu, čiji je brižljivo osmišljeni imidž lakomislene plavuše krio veoma inteligentnu i snažnu, a duboko nesrećnu ženu, posvetili smo današnju igru na vinilu od 12 časova. Autorka emisije Ivana Đorđević. Od 16 časova emisija Jazz scena se bavi fenomenima u savremenom džezu, predstavlja najnovija izdanja svetske domaće produkcije, najavljuje i prikazuje značajne događaje, koncerte i festivale kod nas i u svetu. Autor je Vojislav Pantić. Dokumentarno-dramski program počinje u 18 časova. U večerašnjoj emisiji Zaudni vir, čiji su autori Darko Tatić i Maja Mohar, korišćeni su stihovi Momčila Nastasijevića, Volta Vitmena i Alena Ginsberga i odlomci naučno-fantastičnog romana Leva ruka tame Ursule Le Guin. Učestvovali su transseksualne osobe i hirurzi i psihijatri sa Medicinskog fakulteta u Beogradu. Stihove su čitali Ivan Bekjarev, Milutin Butković, Mirjana Dragović, Lepomir Ivković, Nevenka Novović i Borislav Učetić. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: con anima.
1: Con anima.

Dobro jutro, poštovani slušalci. Iz studija Radio Beograda 2 pozdravlja vas Isidora Bovan. Današnju emisiju posvetit ćemo operi Romeo i Julija Šarla Gunoa kroz premijernu postavku na sceni Madlenijanuma, o kojoj će govoriti sopran Evgenija Kravčenko, tenor Sergej Aleščenko i dirigent Maksim Valjkov. A odabrane odlomke ovog dela slušamo na snimku izvođenja opere Sankt Peterburga.

0: Posebna snaga Gunovog dela Romeo i Julija leži u načinu na koji su oblikovani njegovi junaci. Julija je jedna od najživopisnijih ženskih figura francuske opere 19. veka. Na početku dela ona je bezbrižna devojka, puna radosti i mladalačkog poleta. Njena čuvena valceska arija Je veux vivre odiše lakoćom, vedrinom i željom za životom. Međutim, kako drama odmiče, pred nama se pojavljuje potpuno drugačija Julija. Žena koja je spremna da se suprotstavi porodici, društvenim pravilima, pa čak i smrti kako bi ostala verna svojim osjećanjima. A više o ovoj ulozi govori nam sopran Jevgenija Kravčenko.
1: Postanovka ovog spektakla, da, bila u dekabru.
0: Ova postavka predstave održana je u decembru. Ja prvi put izvodim ulogu Julije. Za mene je to pre svega muzika neverovatne lepote, ali to je veoma teška uloga, zato što je u našoj postavci Julija praktično tokom cele predstave na sceni. Nema mogućnost da se odmorim, sednem, udahnem, opustim se. Sve vreme se nalazim u nekom emotivnom stanju, proživljavanju. I zbog toga je ova uloga teška. U ovoj muzici ima veoma mnogo dueta i potrebno je tako suptilno izgraditi saradnju sa tenorom da zvuk bude jedinstven. Upravo u ovoj predstavi partnera osjećam nekako drugačije. Ne mogu da objasnim zašto. Ni sama još nisam to razjasnila. I ne razumem uvek kako zvučim u odnosu na partnera, zato molim nekoga sa strane da posluša kakav je balans između nas, da ne dajem suvišan zvuk i da sve zvuči kao jedinstvena celina. To ne treba da bude samo dvoglasje, već pravo sjedinjenje duša, jedno kucanje srca. U ovoj predstavi je to veoma važno.
1: Вот это вот в этом спектакле очень-очень важно.
2: Как французский композитор?
0: А как у французский композитор Шарль Гуно третира гласовую оркестрацию у овой опери?
1: Для меня это очень романтическая музыка.
0: Za mene je to veoma romantična muzika. Orkestar je potpuno u jedinstvu sa pevačima, sa solistima. U nekim delima orkestar je pre svega podrška, ovde smo mi jedno jedinstveno telo. Kao da je nemoguće postojati jedno bez drugog.
1: Nevazmožno bude sušestovati.
0: U svakom od pet činova postoje ljubavni dueti. Kakvi su ti dueti? Svaki duet se razvija zajedno sa radnjom. U početku je to prvi susret. Muzika je potpuno podređena priči. Kada su prvi put ugledali jedno drugo, javlja se osjećaj zaustavljenog vremena. Samo su pogledali jedno drugo i shvatili da je to ljubav. Zatim dolazi do razvoja odnosa. Junaci počinju da pokazuju jedno drugom kosu, a na kraju nastaje potpuno sjedinjenje duša i srca, kao da imaju jedan ritam srca za oboje.
1: Ja govorim slijanje duš, slijanje srdec i jedan ritam srca, kak buto.
2: Eduard Hanslick kritikovao je tu operu, potomu što pojavljaju...
0: Eduard Hanslick kritikovao je ovu operu zato što je po njegovom mišljenju previše lirska i nedovoljno dramatična. Može li to biti slabost ovog dela?
1: A ja bi posporila. То есть, на мой взгляд, это
0: Я се не бих сложила. То есть, то је његово мишљење о овој опери. Када смо тек почели да је учимо и код мене се у почетку створио утисак да је музика превише романтична, као да има мало драматургије. Али што сам више улазила у тему, у речи, у начин на који смо то радили, схватила сам да ту има толико унутрашњег драматизма. A on možda nije toliko prikazan. Nije pravilno reći u muzici, možda nije tako namerno prikazan, ali tamo postoji takva unutrašnja napetost, negde je možda i obuzdavaš. To je verovatno mnogo izraženije kada se ta napetost koja postoji skriva iza romantizma. Čini mi se da je to mnogo zanimljivije, zato se s njim ne slažem.
1: Мне кажется, это намного интереснее. Поэтому я с ним не согласна.
2: I u kakoj stepeni kostimi i scenografiji
0: I u kojoj meri kostimi i scenografija naglašavaju samu priču junaka? Recite nešto o kostimima.
1: Da. Oj, kostimi u nas очень красивые.
0: Da, kostimi su kod nas veoma lepi, tako vazdušasti i lagani. Sve što je na sceni upravo naglašava muziku, tu orkestarsku teksturu. I sami ćete vidjeti da su oni nekako lagani, prozračni. To jest, cela predstava je potpuno objedinjena jednom idejom. Čak i scenografija podređena samoj muzici i to se također iščitava u kostimima.
1: I takže je to i u kostimah čitajeca.

0: Drugu naslovnu mušku ulogu u operi Romeo i Julija Šarla Gunoa tumačio je tenor Sergej Aleščenko, a ovo su njegovi utisci gostovanja opere Sankt Peterburga u Beogradu. Pre svega, ovo je za nas u poslednje vreme veoma neobičan događaj. Danas su gostovanja retka, zato je ovo važno i zanimljivo. Naravno, zanimljivo je i kako će publika reagovati, iako nismo doneli rusku muziku. Ipak, možda je čak i zanimljivije to što je muzika evropska, a mi je izvodimo na naš način, onako kako je mi interpretiramo.
1: Kako mi je to interpretirujemo?
0: A kako biste opisali svoju ulogu?
1: Rol Romeo?
0: Ulogu Romea? Teško je reći nešto novo o njoj. Svi već imaju svoju predstavu o Romeo i Juliji. U našem slučaju može se reći da je to potpuno klasično viđenje. Sama predstava je klasična, akademska i izvođenje je također prilično klasično, ali mislim da je i samo pokazivanje lepote dela već dovoljno, jer savremene predstave ne uspevaju uvek da prikažu pravu lepotu određenog umetničkog dela. Mi pokušavamo da to uradimo koliko je u našoj moći.
1: Po mjeri svojih sila i mogućnosti.
0: A sa muzičke tačke gledišta, kakva je to uloga?
1: Bezuslovno moja zadaća, naša...
0: Ovde je bez sumnje moj zadatak, kao i zadatak svakog izvođača, da maksimalno prikažem zamisao kompozitora. Ali ponovit ću, važno je i da pokažemo kako smo mi sami dešifrovali tu muziku, kako smo je pročitali, koje muzičke ideje u njoj vidimo. A tih lepih muzičkih ideja ima mnogo i treba ih prepoznati, razumeti i preneti. Po mom mišljenju postoji određena kontradikcija između opere i Šekspira, jer su kod Šekspira to veoma mladi junaci, dok opera ipak zahteva određenu zrelost izvođača. Emocije koje Guno nudi su, po mom mišljenju, izraženije kao zrelija osjećanja nego emocije kod adolescenata koji imaju 14 ili 15 godina. Zato je to u velikoj meri i zadatak, a ne uvek doslovno prikazivanje mladih likova. Ipak trudimo se da stvorimo atmosferu svežih mladalačkih odnosa, uprkos tome što je muzika ozbiljna, a deonice za tenore i soprana su tehnički veoma zahtevne. Međutim, to ne bi trebalo da bude teško za slušanje. Muzika mora ostati lagana za percepciju i mi se trudimo da to održimo.
1: Muzika должна быть лёгким, и мы стараемся это соблюдать, делать.
2: И что нам можете сказать о отношениях?
0: А что нам можете речь о односу Ромео и Юлии?
1: Любовь?
0: Любовь. To je ljubav, iskrena, čista ljubav, sve najlepše što su mogli da vide oko sebe, sve se to ostvarilo jedno u drugom, za nju u Romeu, za njega u Juliji. To je potpuno čisto i iskreno osjećanje koje je, nažalost, došlo pod uticaj okolnosti.
1: Na sreću, popala pod obstajateljstva.
0: I kako vam se dopada scena Madlenijanuma? Veoma prijatno pozorište, kompaktno, udobno. Udobno kako za publiku, tako i za izvođače. Ako se ne varam, ovde sam već pevao u operi Lovci na bisere Georgea Bizea i to je ostavilo najlepše utiske.
1: I to je ostavilo samo prijatno upečatljenje.

0: Više o partituri opere Romeo i Julija Šarla Gunoa saznali smo od dirigenta opere Sankt Peterburga Maksima Valjkova.
1: Очень прозрачная оркестровка.
0: Veoma prozračna orkestracija sa mnogo solističkih deonica, a sve počinje kvartetom violončela koji zapravo pripoveda priču o ljubavi dvoje mladih ljudi. To je veoma dirljiva tema i nekoliko puta se provlači kroz operu. Ima mnogo solo deonica za duvačke instrumente, recimo oboe, klarinet. Orkestracija dakle je veoma prozračna. U našem repertuaru, a i u mojim rukama, nalazi se i Gunov Faust, ali je to potpuno druga opera i drugačija postavka, bliža Geteov duhu. Kod nas je Juri Isaković Aleksandrov postavio Mefistofela kao doktora Mengela, pa smo se udaljili od te francuske elegancije u Faustu, dok smo je ovde upravo sačuvali. Zato ovu predstavu veoma volim i cenim zbog te suptilnosti zvuka i pijanisima koje uspevamo da postignemo u orkestru. A kako on tretira glasove?
1: On master, on u tom smislu master, ja ne mogu reći što
0: on je majstor u tom smislu, zaista majstor. Ne mogu da kažem da tu ima posebno teških stvari, ali čak i u repertuaru našeg teatra postoje deonice koje su vokalno zahtevnije i teže za učenje. A ovde su po mom mišljenju umetnici radili sa žarom u očima i vatrom u srcu, jer je ovo muzika koja prirodno leže i na sluh i u glavu i na sam glasovni aparat.
1: I v golovu i na glasavoj aparat u tom čisli.
0: U svakom od pet činova postoje ljubavni dueti. Kakvi su ti dueti?
1: Apsolutno razne. Во-первых, когда они первый раз встречаются.
0: Potpuno različiti. Kada se prvi put sretnu, oni se bukvalno plaše da se dodirnu. On se boji da je ne uplaši, ona želi da razgovara s njim. Sve je veoma stidljivo i krhko. A u drugom činu, posle pogibje Tibalda i Merkucija, nastaje sasvim drugačiji duet. Duet očajničke, gotovo religiozne ljubavi. To je ljubav dva srca koja sebe prepuštaju Bogu. Istovremeno, to je duet samožrtvovanja. Kod nas oni zapravo ipak ne umiru do kraja. Vidjet ćete kako se ona probada nožem, vidjet ćete kako on ispije otrov, ali oni i dalje stoje jer su njihove duše žive. Njihove duše spaja ljubav i upravo ih ona spasava.
1: Ih duše objedinjaju ljubav i, sobstveno govoria, ih spasaju.
0: U kojoj meri kostimi i scenografije naglašavaju priču samih likova?
1: Ja vam не могу сказать.
0: Ne bih mogao to objektivno da kažem jer sam unutar samog procesa. To ipak treba da oceni publika i sale, ali i ono što ja vidim ostavlja snažan utisak. Kostimi su monohromatski i to je urađeno namerno da bi se igralo svetlom i senkom. I to izgleda veoma lepo. U sali to verovatno deluje još snažnije jer nema šarenila, nema upadljivih tkanina. Sve je u sivim, crnim i belim tonovima. Podseća na crno-beli film koji mnogi snimatelji vole upravo zato što su svetlo i senka tada izraženi, nema te obojenosti. Kao što je, na primjer, rimski Korsakov voleo dekorativnost pa je dorađivao partiture Musorskog, dok Musorskom to nije bilo potrebno, njegova muzika je bila crno-bela. Tako je i ovde. Naravno, ovo nije bukvalno crno-beli film, već savremeni monohrom sa mnogo svetla i modernih tehnologija, ali ipak postoji ta estetika starog teatra. Ovo nije neka modernistička postavka, to je zaista kostimirana prava lepa predstava.
1: Это не современная какая-то постановка в том смысле, она действительно такая костюмная, настоящая, красивая постановка.
0: Ljudi često kažu da je u Sankt Peterburgu sve pomalo staro.
1: Не совсем так. То есть, ну да, у нас
0: не сасвим, али да, наш град у остало ми није толико стар, оставање 1703. Године, има нешто више од 300 година. Постоје много старији градови, мислим да је и Београд стари од Петербурга, али Санкт Петербург спада међу европске градове са највећим очуваним старим фондом. То нису веома древне куће, али су старе и има их много. Због тога постоји тај утисак старине и атмосфере. У Петербургу људи воле slušanje ploča, fotografisanje analognim fotoaparatima. Neki čak traže stare filmske kamere koje snimaju na usku traku, ali i to je na neki način danak modi.
1: No, eto tože tako dan mode na samom djelju.
0: Da li ste nešto menjali za Beograd?
1: Nije.
0: Ne, ovo je nova predstava i doneli smo je u onom obliku u kom je nastala kod nas u teatru. Naravno, ovde je potrebno prilagoditi se akustici, a to nikada nije lako kada teatar gostuje na drugoj sceni. Čak iako je juče ovde već izvođena Bellinijeva norma, partitura je sasvim drugačija. Ovde je muzičko tkivo ipak gušće. Iako sam govorio da je orkestracija prozračna, u odnosu na Bellinija ona je ipak punija. To je jednostavno drugi stil.
1: Bellini, ona vse равно plotnije, конечно же. Это, ну, другой стиль просто, поэтому.
0: А как вы Kako ste birali pevače za ovu operu?
1: У нас несколько составов.
0: Imamo više podela i mislim da je to jedna od prednosti našeg teatra. Koliko smo imali Julija? 4, možda čak i 5. Zamislite koliko sve to treba probati sa svakom od njih. Imali smo 3 ili 4 Romea, 3 Tibalda. Njih možete ubijati bez žaljenja, ima ih još. I Romea možete trovati beskonačno. Naravno, šalim se. Ali upravo zato imamo izbor. Romeo i Julija jesu mladi likovi, ali da bi se odigrala ta iskrenost i čistota, nije dovoljno biti samo mlad. Potrebno je razumeti cenu tih osjećanja. Potrebno je životno iskustvo. Umetnicima nije lako da odbace sobstveno iskustvo i ponovo prizovu ona osjećanja koje su nekada imali, ali sada ih donose drugačije. Ne kao nešto što se podrazumeva, već kao nešto veoma dragoceno i krhko. I zato su solisti koji danas pevaju već iskusni umetnici sa imenom i mislim da će njihova Romeo i Julija biti veoma uverljiva.
1: И мне кажется, что у них должна получиться убедительная Ромео и Джульетта.
2: И скажите, пожалуйста,
0: И за край, как вы вам планы за будущность?
1: Но отпуск очень жду.
0: Ja jedva čekam odmor. Sada sam došao u Beograd, u teatru je već raspored odavno isplaniran, kao i u svakom teatru. Kod naš život neprestano ključa, repertoar je ogroman, probe ne prestaju, sve funkcioniše kao prava fabrika, ali kad dođete u Beograd i osetite leto, odmah poželite odmor i zato ga s nestrpljenjem očekujem.
1: Leto je, už hoćete odpusk, pa ja ždu s nitrpljenjem ovo.

0: 9 sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Na vašem talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
1: Radio Beograd 2.
3: Nevidljivi ljudi.

0: Rekoh, na svečanosti u Sremskim Karlovcima Pero Zubac, književnik, novinar, urednik, ovenčan je specijalnim priznanjem Zeleni list za životnu odanost prirodi i ekološkim vrednostima. Da ne pominjemo da se u svemu čega se latio, obraćajući se mladima, deci, odraslima, da je uvek slao poruku o važnosti očuvanja životne sredine. I kroz akcije sa svojim dugogodišnjim prijateljima, sa Duškom Trifunovićem, sa Veljom Acutom, kao i kroz učešća na Novosadskoj jeseni i Novosadskom proleću, i u delovanju u medijima. No pošto je ova emisija baš o radiju, pozajmili smo od redakcije za decu, mlade i porodicu priču koju je Pero Zubac ispričao o ulozi radija u njegovom životu.
1: Draga deco, jutros vas budi Pero Zubac. Malo rano, ali šta se tu može?
2: Normalno da sam još kao malen dečak voleo radio, radio aparat. Ja sam bio šesto dete i u velikoj kući još stric je imao četvro dece, znači desetro dece. Moj otac Obren je kupio u Sloveniji veliki radio aparat koji ima magično oko. I mene najviše tako kad sam sedeo u dnu na takozvanoj seći koja je bila sa tim sanđanama i sa čilimima pokrivena, onda što god svira ja gledam u to zeleno oko koje traperi. Sećanja na te emisije koje imaju vezu sa decom, jel, ili ono, Dobro jutro, deca, čuvena emisija, su vezane za godine kad su rađala deca, Dragan i meni, Vladimir pa Miloš. I onda sam upamtio koliko puta rano ujutro, pošto sam inače rano zornik, ono, oterajte deco san.
3: Oterajte deco san.
2: Svano je novi dan. Poskočilo sunce još, pa na nebu sija groš.
3: Poskočilo sunce još, pa na nebu sija groš.
2: A sećam se i na drvetu čavka, da li je čavka ili je pretpostavka. To mi je ostalo onako u pamćenju. Što se Radio Beograda tiče. Mladosti sam voleo da pratim Radio Beograd. Sam rano upoznao i urednike i mnoge ljude koji su tamo radili, a drugo u radiju su radili najbolji moji prijatelji u Beogradu. Petar Pajić, Radomir Andrić, Dragomir Brajković.
4: Radio Beograd, prvi program. Radio Zagreb, Sarajevo, Titograd i Novi Sad.
5: Veselo veče.
2: Onda sam mogao da slušam to i onda voleo sam kao dete to. Je. Vesele večeri. I to sam upamtio, čak sam dao i ljude koji su to pravili. I mnogo, mnogo puta sam bio gost na radiju. Jedna od prvih nagrada koju sam dobio je nagrada Radio Beograda za najbolju emisiju. To su bile bosanske kiše snimljene u... Mislim da se Gordana Rančić zvala. Ona je to napravila, evo, nisam pogrešio, hvala joj, divna je bila.
6: Da kažemo jutro uz radio, šta je
2: jutro,
6: prvo?
2: Jutro uz radio, ne mogu da ispričam da je meni jutro uz radio bila neka navika. Navika je bila da mi svira ujutro radio, mislim. Ja, kao što vidiš, evo, eto, ovde gde snimamo, pored mog ležaja ima šest tranzistora. I sad da ne reklamiram, tačno je svaki namešteno, imaju tri namešteno na 202 na drugi program koji postaje i treći program i na Beograd 1. Posle ću ti uključiti da ne misliš da lažem. Ništa nije namešteno, to je moja soba, kompjuter. I evo, prvo što sam pritisnuo, sve, ništa nisam namešteno.

Slušate emisiju Nevidljivi ljudi na talasima drugog programa Radio Beograda. Rekao smo za nemerljivi doprinos u promovisanju zaštite životne sredine u medijima, specijalno priznanje Zeleni list dobio je naš kolega Branislav Marinkov, dugogodišnji novinar, voditelj i urednik emisije Čekajući vetar, ali pre toga i brojnih drugih emisija ovog programa. Zato je priča koja sledi i razgovor sa direktorom Fonda Zelena planeta, Društva stručnjaka ekoloških nauka Srbije, svojevrstan vremeplov drugog programa. Branislav Marinkov.

0: Došao sam u januaru 1977. godine, to je toliko davno bilo da mi treba malo da se prisetim toga kako je to sve izgledalo. Završio sam etnologiju. Moja želja je bila da budem pre svega etnolog, naravno, i da radim u nekom od muzeja, no nije bilo mesta, sad da ne dužimo o tome. Uglavnom, konkurisao sam u više navrata u televiziju Beogradu, Radio Beograd i tako dalje, i na nekom od konkursa sam dobio odgovor da sam primljen na određeno vreme na drugi program Radio Beograda, na određeno vreme, jer je koleginica Ljilja Prvulović otišla na porodiljsko odsustvo. Mm-hmm. I tako se meni osmehnula sreća. Ljilji što je dobila sina, meni što je upraznila mesto, da, pa sam ja došao u Radio Beograd. Prvi moj dan, ja mislim da je bio 3. ili 5. januar 1977. godine, i sećam se kada sam došao sa puno straha u radio, jer do tada nisam imao nikakav kontakt sa radijom.
1: A jeste li slušali radio? To je zanimljivo.
0: Slušao sam radio. Radio sam, moja generacija radio slušala od detinjstva. Budili smo se uz Dobro jutro deco, a slušali smo i kasnije, mislim da je bila popodnevna emisija Seleniti. No, radio sam tako znao kao slušalac, a ne i kao radijski stvaralac. Došao sam, morao sam da se javim glavnom uredniku, odnosno sekretarijatu drugog programa Radio Beograda. Bilo je 8 sati i nešto kada sam došao. Ulazim u sekretarijat, tad je bila sekretarica Jelena Tokin. Ja kažem ko sam i zašto sam došao, i ona onako sedi za ono, krupna, velika žena, sedi za onim stolom i prvo što me pitala, kaže, jel imate vi dece? Ja kažem, ja nisam oženjen. Ne pitam ja vas jeste vi oženjeni, nego vas pitam da li imate dece. Tu sam ja bio u šoku, šta sad ovo znači. Onda mi je Aca Trandafilović, koji je takođe bio u sekretarijatu drugog programa, rekao, dele se paketići, pa vas Jelena zbog toga pita, da bi, ako imate decu, dobili paketić.
1: Lepa dobrodošlica.
0: Tako je, to je bio moj prvi kontakt. Tada sam morao da malo da sačekam, da se skupe novinari, urednici i tako dalje, da se javim Dušici Manojlović.
1: Ona je bila vaš prvi urednik.
0: Ona je moj prvi urednik bila i bio sam primljen u njenu redakciju. Dušica je bila jedna divna žena, dobar novinar, a pre svega divna žena. Mi smo nju, mi koji smo bili njeni, zvali Keva. Ona se kao majka prema svima nama ponašala, ona nas je kao kvočka piliće skupljala i uvek nas je štitila. Šta god da smo uradili, ona je bila tu iznad nas da nas zaštiti od svega. I zato smo mi nju onako iz milošte zvali Keva.
1: A kad kažete svi mi, ko su ti nevidljivi ljudi sa kojima ste radili, koji su vas prvo dočekali u redakciji?
0: Bilo je, oni su nešto stariji. To je uglavnom bila ženska redakcija. Bilo je u toj u kojoj sam ja počeo da radim. Bila je Svetlana Beca-Nenadović, ona je radila u toj redakciji, zatim Mirjana Bulatović, Beba Radojković i Dragana Božić. Bio je tu i Dejan Đurović, koji je vodio tu emisiju, a u istoj sobi je sedeo i Milovan Ilić Minimax. Tako da ja kada sam došao i kada sam video sva ta poznata lica, poznate

0: novinare, da me još veći strah uhvatio nego kad sam ušao u zgradu Radio Beograda, jer ću morati sad sa tim ljudima da radim i da će oni svim u svakom slučaju, bar u početku, ocenjivati moj radio, ono, da li sam sposoban ili nisam sposoban.
1: Da, osjećaj ogromne odgovornosti. Pomenuli ste emisiju. Ta emisija se zvala Drugi program u vašoj kući.
0: Tako je.
1: Kako je ona bila koncipirana? Da se podsjetimo malo, nema mnogo podataka ni u dokumentaciji Radio Beograda o strukturi ove emisije.
0: Drugi program u vašoj kući je bila magazinska emisija, emisija magazinskog tipa. Mislim da je trajala 2 sata. U okviru te emisije bile su i vesti i bila je podeljena po segmentima. Svaki dan je neki drugi segment bio, išla je od ponedeljka do petka, subotom i nedeljom nije išla. Išla je uživo, naravno, emitovala se. Cela ova redakcija koju sam pomenuo pripremala je brojne priloge za emisiju, a kasnije sam ja preuzeo vođenje, mogu o tome kasnije nešto da kažem, preuzeo vođenje te emisije koju je vodio, rekoh, Dejan Đurović.
1: Ima tu interesantnih rubrika u toj emisiji.
0: Recimo da pomenemo, ne znam da li ću se svih setiti, bila je rubrika za slušalce sa punim stažom. Mislim da bi i sad jedna takva rubrika, da ne kažem emisija, dobrodošla slušalcima sa punim stažom. Dakle, bila je namenjena penzionerima. Sve o penzijama, o pravima, o mogućnostima je bilo u toj emisiji, emisiji u toj rubrici koja je trajala 30-ak minuta. Zatim je bila zdravstvena tribina koju je pripremala i vodila Beba Radojković. Izuzetno slušana emisija, jer ljudi nekako voli i preko radija da čuju mišljenje lekara i savete lekara i tako dalje. Mene posebno je interesovala, nju sam i pripremao, rubriku Zanimljivi svet prošlosti.
1: Što je logično s obzirom na vaše obrazovanje, afinitete i na kasniji radijski angažman.
0: Ali sam ja, s obzirom da sam voleo male misterije i SF, ja sam to koristio da napravim nekoliko emisija koje su bile, recimo, namenjene Bermudskom trouglu, nekim prirodnim katastrofama i tako dalje i tako dalje.
1: Ono što je zanimljivo za ovu emisiju je da je ona je imala neke osobenosti kontakt programa. Dakle, slušalci su mogli da se uključe, postave pitanja.
0: Jeste, to je bilo interesantno. Kasnije se ovoj ekipi pridružila i spikerka Svetlana Stefanović, tako da smo Svetlana i ja u paru radili tu emisiju. Ja sam sedeo tu gde sedite vi, Svetlana je sedela na ovoj drugoj stolici koja je sada prazna pored vas. Dakle, dva voditelja su bila, a sa one druge strane stakla, dakle u tehničkoj režiji, je bila kompletna ekipa emisije sa urednicom na čelu i pored njih su stajali brojni časopisi, enciklopedije i tako dalje i tako dalje. Slušalci su se javljali sa raznorodnim pitanjima, ne samo iz oblasti medicine, nego baš bukvalno raznorodnim pitanjima. I dok sam ja ili Svetlana, dok smo razgovarali sa slušalcima koji su bili na vezi i postavili su pitanja prvo dok su se javili telefonom režiji, ovi su već krenuli sa traženjem odgovora i dok je, recimo, Svetlana razgovarala sa slušalcem, oni su meni u slušalice diktirali odgovor za tog slušalca koji je još na vezi. Tako da je slušalcima izgledalo da mi sve to znamo, jer smo odmah nakon postavljanja pitanja bili u mogućnosti da odgovorimo slušalcu na postavljeno pitanje.
1: I bili kompletno interaktivni. Jedna od brojnih emisija koje ste vodili je bila i Delometar. Zašto pominjem Delometar i zašto sada skačem već na tu emisiju? Zato što je to bila emisija o udruženom radu. Sada tako nam je. Sa ovog stanovišta, sa ove istorijske distance, deluje nam kao neka vrsta medijske arheologije, da se prisjećamo jednog potpuno drugačijeg sistema, potpuno drugačijeg konteksta, okolnosti. Kažite nam nešto više o emisiji Delometar. Kako je ona bila zamišljena i ko su bili saradnici, osim radijskih ljudi odavde iz Radio Beograda?
0: Delometar, radio udruženog rada, je emisija koju je, koliko ja znam, osmislio, a i uređivao Ljuba Vujsić. Pored Ljube Vujsića kao urednika emisije smo bili Jovan Vučković i ja, radili smo tu emisiju. Ja sam bio još i voditelja, pripremali smo i priloge koje nam je Ljuba zadavao da pripremimo za neku od narednih emisija. Emisija je snimana, dakle montirana, sa aktuelnostima iz oblasti koje je ona pokrivala. Pokrivala je uopšte ekonomiju, radne odnose, prava radnika i tako dalje. Imali smo izuzetno dobru saradnju sa sudovima udruženog rada. Tako da smo imali i rubriku, neke od sudija iz sudova udruženog rada su gostovali u emisiji, odgovarali na pitanja, slušalci su također postavljali pitanja, slali i tako dalje, odgovarali na njih. Brojna pitanja su čak i razrešavana zahvaljujući ovoj emisiji. Ako mogu sad da se setim, bio neki problem na aerodromu Beograd. Aerodrom Beograd je imao baštu koja se zvala bašta Borik. Neki ljudi su, sad ne mogu tačno da se setim o čemu se radi, radnici su bili uskraćeni za neka svoja prava. Oni su se mnogima žalili i sudovima i tako dalje, sad da ne nabrajam kome, i Savezu komunista. Nažalost, taj problem nije rešen. Delometar radi udruženog rada je napravio reportažu sa tim ljudima. Mm-hmm. Ljubo Vujsić je autor bio te reportaže, emitovana na talasima Radio Beograda 2, i posle vrlo kratkog vremena taj problem je bio rešen. Dakle, slušao se Radio Beograd, slušala se emisija i ono što je objavljeno na Radio Beogradu.
1: Jeste, radio hroničari beleže i da se ta emisija, da je ta emisija bila veoma slušana i na razglasnim stanicama, tako u fabrikama, tako da su ljudi praktično imali u radnim organizacijama i neku vrstu obaveze da, i mogućnosti pre svega da je čuju.
0: Tako je, i naši najverniji saradnici su upravo bili novinari koji su bili u udruženom radu, dakle u tim listovima koji su se štampali u fabrikama, na razglasu su radili i tako dalje. Oni su nam bili najverniji saradnici i redovno su nas obaveštavali u svemu onome što se događa u određenim firmama. U to vreme nisu postojali kompjuteri, nije bilo interneta i tako dalje, niste se mogli lako obavestiti o sirovinama koje se mogu naći na tržištu tadašnje Jugoslavije. Naš zadatak je, to smo mi na sebe bili uzeli, bio da obaveštavamo privredu gde se šta može naći. Bilo je nekad problema oko nabavki sirovina, sekundarnih sirovina. Nije se znalo šta će sa sekundarnim sirovinama, mm-hmm. sa otpadom i tako dalje. Sve se to sabiralo u našu redakciju, mi smo to objavljivali, onda je potražnja išla po firmama koje su raspolagale tim sirovinama.
1: Gospodine Marinkov, radili ste sve moguće poslove na radiju. Bili ste i voditelj, bili
0: jedino
1: ste urednik.
0: Nisam pevao.
1: Bili ste i redaktor čak.
0: Redaktor, tako je. Da, to je bilo zvanje
1: koje je zaboravljeno.
0: Zaboravljeno u radiju, jeste. Redaktor je prelazna faza od novinara
1: ka uredniku.
0: Ka uredniku. I kada je postao samo nominalni urednik, a vi ste radili sve. I uređivačke poslove i ostalo. To je bio nekako redaktor.
1: Šta biste izdvojili od emisija koje ste radili nakon Delometra i posle drugog programa u vašoj kući?
0: Pa bilo je tu nekoliko emisija, to su bilo i nekih kratkih emisija koje su, neke su trajale 5, 10 i 15 minuta. Jedna koja meni bila omiljena emisija, a koju sam često radio, bila je emisija Koji u gradu. Mm-hmm. Dakle, govorilo se ko je od značajnih ljudi ili značajnih ličnosti došao u Beograd, i onda su se pravili razgovori sa njim, da li su to bili umetnici, političari i tako dalje. Meni je ostalo u sećanju, recimo, kada su naši ljudi sa Kosova i Metohije prvi put došli u Beograd i napravili su demonstracije, nisu bili zadovoljni svojim položajem i tako dalje. Državno rukovodstvo nije dozvolilo da se Beograđani pridruže ljudima sa Kosmeta. Oni su bili u Pionirskom parku, okruženi policijom i tako dalje. Ja sam nekako uspeo da se probijem. Sad da me pitate kako, ni danas mi nije jasno kako sam uspeo kroz taj policijski kordon da prođem i da napravim razgovor sa tim ljudima koji su došli u Beograd, montiran, emitovan. U to vreme nije baš bilo popularno i pametno to emitovati. U to vreme glavni odgovorni urednik bio Đorđe Malavrzić. Dozvolio mi je da emitujem taj prilog u emisiji i posle toga mi je rekao, sad idi kući i ne diži slušalicu. Eto, to je onako neko sećanje iz tog perioda.
1: A posebno mesto u vašem opusu radijskom zauzima i emisija Na zajedničkom talasu.
0: Na zajedničkom talasu, ali pre zajedničkog talasa ću samo da pomenem muzičku emisiju Inspiracije. Zašto je pominjem? Ja nisam bio stalni voditelj te emisije. Tu emisiju je takođe vodio jedno vreme Dejan Đurović i Dejan je, mislim da je tad već prešao na 202-ku, pa sam ga ja na kratko samo zamenio. To je muzičko-govorna emisija, pripremalo je Mirjana Rodić. Želim samo da pomenem ljude, naravno, koji su radile, koji nisu više u radiju. Mirjana Rodić i Ljubomir Mladenović, koji je bio muzički urednik. Ja se i dan danas sećam govornog dela špice te emisije, pa ako mogu ja bi rekao...
1: Interpretirajte, da.
0: Glasilo je ovako, pored muzike. Dobro bi bilo što više dana običnih učiniti neobičnim, jedan drugome nesličnim, kako bi se pamtili, naročito po dobru. To mi se urezalo u pamćenje i ja... Ma ne prođe dan da mi ta misla ne prođe kroz glavu. I eto, morao sam i to da pomenem. I dakle, sad ona emisija u međuvremenu koju su radili Radio Beograd 2, Radio Novi Sad, program na srpskom, i Radio Priština, takođe drugi program. Iz beogradskog studija sam radio ja tu emisiju, u novosadskom studiju je bila Dubravka Valić, a u prištinskom studiju Žarko Vujičić. To je emisija koja se bavila ukupnom problematikom Srbije, pa i Jugoslavije na kraju krajeva. I iz te emisije potekla je, zahvaljujući toj emisiji, potekla i moja ideja nakon kopaoničkih potresa da se u selu Sočanica kod Leposavića podigne zdravstvena stanica i evo, Bogu hvala, ta zdravstvena stanica i dan danas funkcioniše.
1: Da, i drugi program na neki način snosi, zahvaljujući vama, i ogromne zasluge za to što je učinjeno.
0: Yes.
1: Svakako emisija koju ste dali možda i najveći autorski pečat je Riznica, zato što ste osmislili, osnovali. Ja sad predlažem da mi čujemo deo prve emisije Riznica, u kojoj ste vi objasnili njen koncept i praktično radijskom auditorijumu predstavili tu novu emisiju. To je bilo 1985. godine na Badnji dan.
2: Ako ste ljubitelji starina, ako se amaterski etnologijom, arheologijom ili istorijom bavite, ili vas jednostavno interesuje prošlost i kulturna baština naših naroda, siguran sam onda da ćemo se družiti svake nedelje od 14 do 15 sati na talasima drugog programa Radio Beograda. Pre svega da vam se predstavim. Zovem se Branislav Marinkov i moja će dužnost biti da vam se iz nedelje u nedelju javljam, odnosno kazujem, o svekolikoj baštini jugoslovenskih naroda. Posao je to koji nimalo lak neće biti, jer među vama, siguran sam u to, ima vrsnih znalaca naše bliže i dalje prošlosti. Iz te naše bogate i prebogate riznice treba na svetlost dana posle prohujalih vekova izvući običaje, verovanja, tradiciju, istoriju, kulturno nasleđe pisano ili nepisano, zidano a srušeno, sačuvano a pogrešno tumačeno, izvagati na tasovima istine i prezentovati onako kako nauka kaže. Naravno, od ove emisije se ne može očekivati da obuhvati sve detalje iz naše prošlosti, jer to do danas nije uspela ni sama nauka na ovom stupnju razvitka. Svrha emisije će biti da upozna široki krug slušateljstva sa našim, dozvolite mi slobodno da kažem, često zanemarivanom, nipodaštavanom i pogrešno shvatanom kulturnom baštinom. U emisijama ćemo pokušavati da ukažemo na neke opšte pojave i u tom opsegu skrenemo pažnju, naravno koliko je to moguće, na njihov evolutivni razvoj, zakonitosti i društveni značaj. U ovom radu očekujemo i vašu nesebičnu pomoć.
1: Dakle, interaktivnost u startu, dakle, ovo je bio radijski glas Branislava Marinkova. Nije se mnogo promenio tad, ali kada govorimo o emisiji Riznica, šta je bio njen najveći uspeh, najveći domet i kako je slušateljstvo reagovalo na početku? Bila su to čudna vremena, sredina 80-ih, kada se narod polako, ali sigurno vraćao tradiciji.
0: Pre svega moram da kažem da ste me jako obradovali što ste ovo pronašli, što ste pustili, tako da sam se ja podsjetio početaka Riznice. Da, nije bilo lako jednu ovakvu emisiju staviti na talase Radio Beograda 2. Pre svega moram da kažem da je zasluga što se ova emisija našla na talasima drugog programa, pre svega Miše Jeftić, koji je tada bio glavni odgovorni urednik, i to je bio njegova ideja da se jedna emisija koja bi se bavila našom kulturnom baštinom, našom prošlošću, nađe na talasima Radio Beograda. Ja sam je oberučke prihvatio, jer meni kao etnologu je upravo to nedostajalo da se o tome govori. Bila je izuzetna saradnja sa slušalcima ove emisije, naravno i sa stručnjacima. Imali smo dobru saradnju sa brojnim muzejima u Jugoslaviji, tako da smo pratili sve njihove aktivnosti. Zatim su slušaoci nam iz raznih delova Jugoslavije, iz onih delova dokle se čuo talas Radio Beograda 2, slali pisma i od predloga o čemu da govorimo, šta da pišemo, slali su nam i svoje priče o događajima, o legendama koje smo mi obrađivali, ne menjali, nego samo prilagođavali radiju i objavljivali na samom početku emisije. Dakle, to su bile pisma slušalaca. Na početku riznice te priče i verovanja, običaje, praznoverice interpretirala je Draga Jonaš. To je onako jedan deo emisije koji su svi slušalci sa velikom pažnjom očekivali, i radošću slušali ono što su oni napisali, da čita, da čuju glas Drage Jonaš sa svojim tekstovima.
1: Vi ste okupili odličan autorski tim, stručni autorski tim koji je realizovao tu emisiju. Koga biste saradnika tu pomenuli?
0: To je bila izuzetna ekipa. Ekipa je imala etnologa, to sam bio ja, Verica Gajević, koja je tad studirala etnologiju, bila je saradnik u emisiji, Sava Ristović, istoričar umetnosti, Nada Zamfirović, etnomuzikolog, Stevan Čičovački, arheolog, i Nebojša, kako se preziva, istoričar iz
1: Nebojša Damjanović
0: iz Istorijskog muzeja Srbije. Dakle, to je bila ekipa koja je pokrivala kompletnu prošlost, ajde sad tako da kažem, i kulturnu baštinu. Mi smo tad morali da govorimo jugoslovenskih naroda i narodnosti, a pre svega se odnosila na Srbiju, jer nam je to bilo nekako najbliže i to smo najpre mogli i da uradimo.
1: Da, i na neki način nije bežala ni od razlika koje su postojale među tadašnjim jugoslovenskim narodima i narodnostima, što kažete.
0: Jer mi jesmo i posvećivali određene segmente emisije i Sarajevu i Zagrebu i Ljubljani i tako dalje. Dakle, narodima koji su imali smo divne priloge sa Korčule, recimo, sećam se, i tako dalje. Pratili smo običaje. Mi nismo bili emisija koja se bavila crkvom i religijom, ali ukoliko se približavao Vaskrs ili neki drugi crkveni praznik, mi smo naravno govorili pre svega sa etnolozima o tome,
1: običaju.
0: Zatim je bio neko od sveštenstva koji je tumačio to na svoj način, i vrlo često smo imali i sociologi ili sociologe kulture koji su nam sa drugog aspekta to objašnjavali.
1: Ali ste imali i aktuelnosti iz nauke, iz savremene etnologije, arheologije i tako dalje. Ja bih voleo da sada čujemo jedan razgovor sa Robertom Salinasom Priceom, koji autor, vi ste autor emisije, autor tog razgovora je naš kolega, dopisnik tada iz Meksika, a Roberto Salinas Price je autor jedne interesantne teorije koje ćemo se sada podsjetiti vašim glasom.
2: Malo dalmatinsko mesto na ušću Neretve u Jadransko more. Gabela je postojbina Trojanaca, zaključuje Roberto Salinas Price. Skamandar je opširno opisan u Ilijadi zbog veoma važne uloge koju je imao. Ova reka, baš kao Neretva, izvire ispod visokih planina. Na putu do mora vodom je obogaćuju njena braća, pa tako plahovita i snažna plavi dolinu Delte, baš kao Neretva. Kada su Danajci već bili spremni da pođu kućama, Odisej je predložio da izgrade čamac plitkog gaza. Vitak i Lak, koji može da uđe u Troju, u pristanište i da dopremi vojnike tamo gde do tadašnji jurišnici nisu mogli da dođu, u srce grada, uzvodno Neretvom. Čamac, sličan onome koji se i danas može videti na Neretvi, imao je na pramcu obličje konja, trojanske mitološke životinje. Videvši ovaj čamac, Trojanci pomisliše da je njihov i pustiše ga u grad da prođe. Roberto Salinas je preciznim istraživanjima geografskih podataka iz Ilijade, kartu Skamandra i njenih pritoka smestio u naše krajeve. Uporedivši je sa neretljanskim slilom, našao je neverovatnu podudarnost, te je sasvim odbacio i najmanju sumnju u tačnost hipoteze da se Troja nalazi na Neretvi. Sve se do najsitnijih detalja poklapalo, od broja pritoka do bujnih i plahovitih voda, močvara, drevnih ponornica i plodnih ravnica. Roberto Salinas Price, meksički naučnik, klasični filolog, autor teorije da se Troja nalazi na području Gabele. Sa gospodinom Priceom razgovara Saša Vukušić.
3: Za početak ovog razgovora mislim da bi bilo zanimljivo saznati kako je uopšte došao na ideju da menja, tako reći, jednu istorijsku činjenicu, odnosno da napadne celokupno dosadašnje shvatanje o korenima zapadne civilizacije.
4: Bueno, yo no trato de cambiar nada. Yo nada más hago ver lo que Homero inventa uno.
5: U odgovoru na pitanje, senjor Salinas je istakao. Ne pokušavam da menjam ništa. Jedino pokušavam da vidim ono što Homer u tekstu Ilijade govori o tome gde se Troja nalazi. Moje teze nisam izmislio, a na publici čitaocima je da ih prihvate ili odbace. Ma koliko da je neka ideja tačna. Ako je publika ne prihvati, to znači da ona nije dobra, uverljiva. Ako je pak čitaoci prihvate, znači da ona vredi. Ono što Homer kaže o geografiji Troje, kaže on sam. Ja ne želim da nikoga i ništa napadam. Ja jednostavno ukazujem što Homer kaže. Ništa više.
4: Yo no pretendo atacar. Yo sencillamente señalo lo que dice Homer.
6: Nada más.
4: Nada más.
6: Gracias.
1: Čuli smo upravo razgovor sa Robertom Salinasom Priceom vođen u okviru emisije Riznica 1985. godine. Branislav Marinkov, autor emisije Riznica, inače autor emisije špice emisije Riznica takođe. Gospodine Marinkov, ono što je interesantno ne samo za emisiju Riznica, nego i za neke potonje emisije koje ste radili su bile i božićne poslanice srpskih patrijarha, recimo, koje su se i prvi put preko radio talasa upravo u vašoj režiji, zahvaljujući vama, čule.
0: Da, to ste u pravu. Poslanica patrijarha Pavla, recimo, je, koliko ja znam, to je prvi put da je kompletna poslanica, da je sam patrijarh izrekao poslanicu na talasima drugog programa Radio Beograda. Naravno, to je bio snimak. Patrijarh nije dolazio u studio, nego je bio snimak. I tom prilikom ja sam bio jedini novinar koji je prisustvovao, odnosno kome je patrijarh pročitao poslanicu. Imali smo na kraju toga i neki kraći razgovor sa patrijarhom.
1: Ogromna čast za Radio Beograd 2. Nešto o čemu nismo govorili do sada je emisija Na prvoj strani, koja je potpuno drugačiji koncept imala, koja je bila jedna jutarnja emisija informativnog tipa, a na koju bih voleo da se kratko osvrnemo, zato što je bila praktično primer dobrog analitičkog novinarstva u jutarnjim satima na radiju, što nije lako.
0: Da, to je bila jedna izuzetno slušana emisija. Ja nisam autor te emisije, ali sam pukim slučajem kasnije došao u emisiju i uređivao je i vodio. Bila je vrlo popularna, vrlo slušana emisija. Gostovali su brojni novinari u toj emisiji. Govorili smo o tematici i problematici koja je tada bila najaktuelnija što se tiče i politike i društva i ekonomije i tako dalje. Mnogo toga bi moglo iz te emisije da se izdvoji. Ne znam šta bih u ovom trenutku mogao kao prvo i najznačajnije da izdvojim. ali u svakom slučaju sam bio srećan i zadovoljan što sam radio tu emisiju.
1: Evo, ja ću samo pomenuti da su 90-ih godina, onih burnih, turbulentnih godina, vaši sagovornici bili i Franjo Tuđman, i Stjepan Mesić, i Branko Kostić, predsjednik predsjedništva SFRJ, koji je praktično prvi put
0: je odgovarao. Tako je, predsjednik države prvi put sedeo u studiju Radio Beograda i odgovarao slušiocima na pitanja. Tako da je to. I Branko Kostić je posle toga još dva ili tri puta bio gost naše emisije i našeg programa.
1: Ono što zahteva posebnu emisiju Nevidljivi ljudi, to je analiza vašeg rada u emisiji Čekajući vetar, koju je pokrenuo Ljuba Vujisić, i jednu od emisija Nevidljivi ljudi ćemo svakako posvetiti i tome. A hvala vam što ste nas podsjetili danas na ove početke vašeg rada u Radio Beogradu i vratili nas u neka vremena od pre 3-4 decenije drugog programa.
0: Ako mogu samo da malu ispravku da kažem, Ljuba Vujsić je bio prvi urednik emisije, a emisiju je pokrenuo Dragoljub Bata Arsenijević.
1: Da.
0: Tako je, nažalost, on je tragičnim slučajem izgubio život samo 6 meseci posle starta emisije, u kojoj on bio zaljubljen, i godinu dana on pripremao tu emisiju. Ljuba Vujsić je bio urednik, sve do penzionisanja je vodio i tu emisiju. Nakon penzionisanja Ljuba Vujsića ja sam došao na njegovo mesto i ja odoh u penziju upravo sa tog mesta, sa mesta urednika ekološkog magazina Čekajući vetar,
1: koji
0: mi je negde u srcu ostao.
1: Tako je. Hvala vam što ste svoje razmišljanja i svoje sećanja na radio podelili sa slušalcima emisije Nevidljivi ljudi.
0: Hvala vam što ste me pozvali.
1: Slušamo malo muzike, ovo je emisija Nevidljivi ljudi, Radio Beograda 2.

0: Slušate Agoru Radio Beograda 2. Sagovornici današnje emisije su Mihajl Antolović i Petar Ćurčić. Nastavljamo priču o refleksijama nepolitičkog čoveka. Ova knjiga, koja je nedavno prevedena na naš jezik, predstavljena je u Institutu za evropske studije. Čovek ne živi samo svojim ličnim životom kao jedinka, već svesno ili nesvesno i životom svoje epohe i svojih savremenika. Napisao je veliki nemački književnik, nobelovac Thomas Mann. A refleksije nepolitičkog čoveka, da li se u ovom delu mogu pronaći razlozi šta je zapravo motivisalo njega da promeni svoj politički stav i po vama, gospodine Ćurčiću, zašto je do toga došlo, imajući u vidu političke okolnosti? Možda su one razumljive, ali ipak je u pitanju jedan veliki intelektualac koji je priznao da je promenio svoj stav, što nije lako. Morate priznati da je to ipak u tom periodu, znači to je Evropa, prva polovina 20. veka. Da. Je li to jedna vrsta i hrabrosti?
1: Ta promjena nesumnjiva je vrsta hrabrosti. Mislim, čak i intelektualnog poštenja da priznate sebi da ste pogrešili i da promenite stavove, ali sa druge strane treba ga razumeti u okolnostima kada piše. Dakle, vreme rata je vreme jednog pravila. Posleratni period, dakle 1918. godine, za konzervativce, pogotovo u Nemačkoj, ideali i snovi koji su oni sanjali od 1871. do 1918. godine su se srušili u nekoliko dana. Šta se dogodilo? Dogodilo se da je car, koji je bio simbol te države,

0: Eko.
1: Univer Export u Beograd stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje pravo uživanje, pokloni, popusti, milina i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se u četvrtak 11. juna u 11 časova na adresi Jasenička 11.
2: Tunel Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
3: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
0: Eko.
4: Slušate Agoru Radio Beograda 2. Sagovornici današnje emisije su profesor dr. Mihajl Antolović i gospodin Petar Ćurčić. Povod za današnji susret na talasima Radio Beograda 2 je knjiga Thomas Mann, Refleksije nepolitičkog čoveka. Profesor Antoloviću, koliko je važno zapravo danas u ovom političkom momentu kada vidimo da su temelji na neki način Evrope uzdrmani nekim jasnim porukama koje stižu preko Atlantika, ratom koji je ipak na tlu Evrope, ratom u Ukrajini, koliko je i možemo li odavde izvući neku pouku i upravo iz misli Thomasa Manna?
5: Da, potpuno ste pravo. Mi smo svedoci urušavanja jednog sveta u kojem smo živeli decenijama, a iz njega se rađe novi. Kakav će taj novi svet da izgleda, to niko sa sigurnošću ne može da tvrdi. U tom kontekstu valja razumeti i ovaj tekst, odnosno ovu knjigu Thomasa Manna, pri čemu svakako je dobro što je ona konačno prevedena na srpski jezik, i budući da ona, kao što sam već rekao, predstavlja jedno od klasičnih dela nemačke konzervativne političke filozofije. Međutim, istovremeno naglasio bih sledeće. Ovaj spis svakako zavređuje pažnju bogatstvom svojih motiva, ideja, autorovom neverovatnom i u današnjem vremenu gotovo nepostojećem učenošću, međutim nikako taj spis Thomasa Manna ne treba shvatiti kao neku vrstu uputstva za neposredno političko delovanje. Zašto? Neposredne implikacije tog sistema vrednosti koji je Thomas Mann dosledno elaborirao u svojim razmatranjima nepolitičkog čoveka su manje više poznate, ali naglasit ću još jedno ono što je zaista važno, a to je da su one bile vrlo bliske sa nemačkom radikalnom desnicom i da se dobar deo mislilaca te orijentacije, tu Mann predstavlja izuzetak, naprosto su postali saputnici nacionalsocijalističkog pokreta tokom kasnih 20. i početkom 30. godina. To naravno ne znači da svaki vid konzervativizma nužno mora da ode u pravcu radikalne desnice, jednog autoritarnog nacionalizma, ali s tim na umu svakako valja čitati i ovu knjigu Manovih razmatranja nepolitičnog čoveka.
4: A da li vas na neki način ovo buđenje desnice u Evropi, da li vas to plaši, profesor Antoloviću?
5: Desnica danas nije onako kakva je bila. Mm-hmm. To je neosporno. I zanimljivo je da danas desnica istupa kao, makar deklarativno, ali ona artikuliše glasove poniženih i uvređenih. Dakle, artikuliše često glasove svih onih koje vladajuća neoliberalna paradigma eufemistički nazivala gubitnicima tranzicije ili onih koji naprosto nisu uspeli da se snađu na tom famoznom tržištu rada. Budući da je levica od ranih 90. godina odustala od svoje istinske funkcije, dakle od toga da predstavlja donje društvene slojeve, u vakumu koji je međuvremenu nastao, došli smo do na izgled paradoksalno nečinjenice da danas donje pa i srednje društvene slojeve zastupaju desno orijentisane političke stranke širom Evrope. To samo po sebi ne mora da bude loše. Kada kažem da to i nije tako loše, mislim prvenstveno na sljedeće, da bi činjenice da se radništvo i generalno donji društveni slojevi sve više okreću desnici, to bi moglo da navede partije leve orijentacije ili one koji se makar za takve izdaju da porazmisle o svojim sistemu vrednosti za koje su se zalagale tokom prethodnih 30 godina i šta je to dovelo do toga da one izgube sve više i više, da izgube uporište u svom biračkom telu.
4: I da li vam na neki način proučavanje ove knjige može pomoći da bolje razumete savremenu Nemačku?
0: Meni je ova knjiga bila nesumnjivo intelektualni podsticaj, iako se ja ideološki i politički ne slažem sa Manom. Meni je ona jedan vredan izbor različitih percepcija koje je Man imao o tome gde ide Nemačka i Evropa, ali mi se čini da je u istorijskoj perspektivi Mana demantovala evropska istorija druge polovine 20. veka, iako je imao, već kad napomenuo, negativan stav prema Adenaueru. Adenauerova uloga je bila nesumnjivo kolosalna u povratku Nemačke u međunarodne tokove. Dakle, Nemačka je, pogotovo zapadna, koja će kasnije i ostvariti proces ponovnog ujedinjenja, i njoj je bilo predviđena sudbina Kartagine, dakle potpune deindustrializacije, deurbanizacije, agrarizacije, jedne vrste teškog i parijskog položaja u Evropi. Adenauerova uloga, ali i naravno i tok hladnog rata, je doveo do toga da se politički odnosi normalizuju. Takođe, Nemačka je shvatila da mora da svoju sudbinu rešava kroz evropske probleme i evropska pitanja, tako da je na neki način to političko, demokratsko, liberalno pobedilo u Evropi, i Manove vizije iz Prvog svjetskog rata, kojih se on delimično odrekao nakon toga, su postale stvarnost, odnosno sve ono protiv čega se borio je postalo realnost. Evropska unija kao taj simbol internacionalizma je nesumnjivo važna i okvirna komponenta gotovo svih država Evrope, pa čak i nas koji nismo deo Evropske unije, već smo deo tih procesa integracije. Također, nemerljivu ulogu u tom procesu su odigrali demohrišćani, koji su dominantno rimokatolička stranka, takođe i demohrišćani u Italiji, u Belgiji. To su sve velike i važne uloge. U krajnjoj liniji mi nemamo rata u Evropi i nije ni čudo što je Evropska unija dobila Nobelovu nagradu za mir zbog svoga zaista velikog doprinosa. Zanimljivo mi je da čak i za konzervativce, kojima je ovo nesumnjivo sastavni deo lektire, pogotovo nemački, je i njih je demantovala istorija na jedan način, zato što su se oni internacionalizovali, oni su sada postali deo širih međunarodnih tokova, jer oni ne gledaju sada svoju zemlju, kao što bi Man recimo rekao, nego gledaju SAD. I oni su sa velikom radošću dočekali govor J.D. Vance-a, američkog potpredsjednika, koji je u Minhenu rekao da su ugrožene zajedničke vrednosti. Dakle, mi tu više ne govorimo o posebnim nemačkim vrednostima, nego sada se govori o zajedničkim. Tako da, vreme je, ponavljam, demantovalo Mana na više načina, a ono što je zanimljivo je intervju koji je predsjednica ili kopredsjednica stranke Alternativa za Nemačku dala Elonu Musku. Elon Musk, koga bismo mogli reći da je on, možda bi bio i zanimljiv junak Manovih romana, da je Man danas živ, da li bi bio Budenbrook ili Felix Krull Schwindler, to je sada već pitanje, ali mi se čini da je u tom intervju dosta zanimljivo opisala sopstvenu stranku. Ona je u Alternativi za Nemačku rekla da je ona konzervativna i, što je još važnije, libertarijanska. Dakle, samim tim što je ona libertarijanska, na neki način ona najavljuje da su desničari deo neoliberalnog talasa koji dolazi u Evropi i svetu, a koji oličava i Javier Milei, koji sa testerom ide i najavljuje rezanje državnih troškova, u čemu ga Musk veoma srdačno i rado podržava, kao što u ostalom podržava i ostale desničare. Tako da su desničari ne samo internacionalizovani, nego su i politički.
4: Hvala vam, sagovornici današnje emisije. Bili su profesor dr. Mihajl Antolović i Petar Ćurčić.
0: Hvala vam na pozivu.
5: Zahvaljujem.
4: Ovo izdanje Agore Radio Beograda 2 potpisuju Goran Ivković, Ivana Mandrić, Jasmina Mihajlović i Snežana Bićanin. Želimo vam prijatan dan. U nastavku našeg programa slede najpre vesti, a potom emisija Večiti drugi.

0: 10:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Časni pojas Presvete Bogorodice, kome se od 20. maja poklonilo više od 800.000 ljudi, danas će biti svečano ispraćen iz Srbije. Patrijarh Porfirije u hramu Svetog Save služi liturgiju pred časnim pojasom u prisustvu velikog broja vernika. U 14 časova biće služen moleban, a potom će jedna od najvećih hrišćanskih svetinja biti ispraćena u manastir Vatopet na Svetoj Gori. Svečani ispraćaj će biti uz najviše crkvene i državne počasti, uz učešće garde Vojske Srbije, orkestra Ministarstva unutrašnjih poslova, folklornih društava, horova, bogoslova i drugih. Na Kosovu i Metohiji sutra se održavaju vanredni parlamentarni izbori, što će biti treći pokušaj izbora Skupštine u Prištini. Predizborna trka u južnoj pokrajini se završava uz nova hapšenja i pretrese Srba. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Petar Petković, poručuje da je od presudnog značaja da svi Srbi izađu na izbore i glasaju za Srpsku listu, koja, kako navodi, predstavlja garanciju zaštite srpskih nacionalnih interesa. Ministar financija Siniša Mali izjavio je da se rebalans budžeta i ove godine očekuje tokom septembra ili oktobra, kako bi se preraspodelio višak novca tamo gde su sredstva najpotrebnija, i istakao da se svi projekti u Srbiji za sada odvijaju po planu uprkos krizi u svetu. Naglasio je da će država poštovati sve dogovore sa Međunarodnim monetarnim fondom kako bi se održala makroekonomska stabilnost i obezbedio ubrzani razvoj domaće ekonomije. Nekoliko libanskih vojnika poginulo je u izraelskom vazdušnom napadu, čija je meta bilo vojno vozilo na jugu te zemlje, saopštila je libanska vojska. Izraelska vojska nastavlja napade u Libanu uprkos krhkom primirju koje je na snazi i u jeku kontinuiranih diplomatskih napora da se ono održi. Sport. Košarkaši Njujorka savladali su San Antonio sa 105-104 i poveli se 2-0 u velikom finalu NBA lige. Naredne dve utakmice u seriji koja se igra do 4 pobede na programu su u Njujorku. U Srbiji danas promenljivo oblačno, na severu uglavnom suvo, u ostalim krajevima sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Temperatura od 24 do 29 stepeni. Čuli ste vesti.

0: 11 je časova.
1: Samo drugi program sluša.
2: Slušaju nas.
3: Ceo program Radio Beograda 2.
2: Je bisan.
4: Zadovoljna sam što divno svi govorite.
5: Večiti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
4: Kako da ne? Pa znate šta, to je jedini program koji ja slušam.
5: Večiti drugi.
0: I poštovani slušalci, dobrodošli. Danas je subota, 6. jun, prva emisija večitog drugog u ovog mesecu. Mnoga iznenadila današnja kiša i oblačno vreme u Beogradu i okolini, ali nemojte biti tužni. Meteorolozi najavljuju da će za sat vremena ona prestati, da će nam se vratiti sunčano vreme, tako da možete da uživate u vikendu nekim lepim šetnjama i kulturnim dešavanjima koje su najavljeni za ovaj vikend. A mi vam predlažemo da nam poklonite vaše poverenje i da ostanete uz vaš Radio Beograd 2, emisiju Večiti drugi, koja upravo počinje. Izdvojili smo emisije Klub 2, Filmoramu i Vreme muzike, ali čućete kako je proteklo tradicionalno u Sremskim Karlovcima kada je u četvrtak održana svečanost uručenja Zeleni i crni list, koja se dodeljuje više od 40 godina zahvaljujući Radio Beogradu 2 i pokretu Gorana Vojvodine. U emisiji Večiti drugi saznaćete ko su ovogodišnji dobitnici. Osvrnut ćemo se i na premijeru našeg dramskog programa koja je bila izvedena u četvrtak po tekstu Iva Andrića, Ćorkan i Švabica. Najavit ćemo i dva prenosa koje ćete slušati na talasima Radio Beograda 2. Prvi je već večeras, Evrovizijsko takmičenje mladih muzičara klasične muzike, gde će našu zemlju predstavljati violinistkinja Jana Jakovljević. Ovogodišnju sezonu prenosa iz Metropolitena završavamo operom Poslednji san Fridi Gjega, koja je na programu sutra u nedelju od 18 sati na talasima Radio Beograda 2. Danas do podneva sa vama Sonja Todorović-Šegrt. Dobrodošli.

0: I poštovani slušalci, kao što ste čuli u našoj generalnoj najavi, u Sremskim Karlovcima održana je svečanost uručenja Zeleni i crni list, koji se dodeljuje više od 40 godina zahvaljujući našem radiju, Radio Beogradu 2 i pokretu Gorana Vojvodine. Tradicionalno se dodeljuje 10 zelenih listova za čuvare i jedan crni list za zagađivača i tri specijalna priznanja. Ko sve uprkos opomenama i apelima nastavlja da truje životnu sredinu, a ko je tokom 2025. godine pokazao kao posebno brižan, čućete od koleginice Ane Stefanović, koja je bila u Sremskim Karlovcima.
1: Pre 43 godine ovu akciju su pokrenuli ekološki magazin Čekajući vetar drugog programa Radio Beograda i Društvo za čistoću vazduha Srbije. Cilj akcije je unapređenje zaštite i očuvanja životne sredine kroz nagrađivanje pojedinaca i organizacije koje najviše brinu ili sa druge strane najviše zagađuju životnu sredinu. Svečanosti je prisustvovala i gospođa Augusta Federston, šefica Odeljenja za demokratizaciju misije OEBS u Srbiji. Ove godine dodeljeno je 10 zelenih listova, među kojima se nalaze različite organizacije, inicijative, institucije i pojedinci koji su svojim osobenim praksama doprineli očuvanju životne okoline. Jedan od dobitnika zelenog lista je regionalna deponija Pirot, upravo zbog odgovornog upravljanja otpadom i unapređenja ekološke svesti građana. Trenutno je tu sa mnom Branislava Cojić.
2: Jako smo ponosni i velika nam je čast što smo ove godine dobili nagradu Zeleni list. To je znak naše dugogodišnje, odnosno decenijske borbe za očuvanje životne sredine i pravilnim upravljanjem otpadom. I nastojimo da u narednom periodu motivišemo i građane i okolinu kako na pravilan način treba se ponašati prema našoj životnoj sredini.
1: A kao što smo rekli, Zeleni list je ove godine pripao i pojedincima, studentu Nikoli Stankoviću, koji se posvetio ozelenjavanju i očuvanju životne sredine Leskovca, novinarki Ivani Bakmaz za seriju tekstova o zaštićenim i osetljivim prirodnim područjima Vojvodine i Milošu Stanojeviću za sportsko-ekološke akcije. A danas su uručena i dva specijalna priznanja za dugogodišnju posvećenost očuvanju životne sredine. Pesnik Pero Zubac dobio je priznanje za životnu odanost prirodi i ekološkim vrednostima.
3: Meni je posebno drago što ovo priznanje Radio Beograda 2 i pokreta Gorana Vojvodine dobijam zajedno sa Branislavom Rinkovim, mojim kolegom, novinarom. Zajedno smo počinjali, otprilike smo ta generacija, učinili smo ono što smo mogli. Nadam se da i ovo vreme koje je i Banetu i meni preostalo, da ćemo iskoristiti da i dalje učestvujemo koliko je to moguće u odbrani prirode i čovečanstva.
1: Među ostalim dobitnicima Zelenog lista su i grupa Čuvari parka iz Odžaka, Savez za regenerativnu poljoprivredu Srbije, Udruženje Carpe Noctem, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu i Centar za promociju nauke. A tu je naravno i Crni list. Najveći zagađivači su vozači automobila koji putuju sami. U saopštenju žirija navodi se da je tada emisija štetnih gasova po glavi stanovnika maksimalna, jer isti automobil troši gotovo istu količinu goriva, bez obzira na broj putnika.

0: Poštovani slušalci, 11 časova, 11 minuta, vi ste i dalje na talasima Radio Beograda 2, pratite emisiju Večiti drugi. U ponedeljak, kod koleginice Sonje Milovanović u emisiji U klub 2 u 13 časova bio je profesor Vladeta Janković, autor poznatih i popularnih naslova kao što su Mitovi i legende, Beočuk i mnogi, mnogi drugi. Među svojim delima dodao još jedno, Pozorišna posla. Zanimljiva je bila priča na kojoj nas je Vladeta Janković podsjetio kako je upisao Filološki fakultet i na neka velika imena koji su takođe studirala svetsku književnost.
1: Ja, ako nekome nešto dugujem za ono što sam, čime sam se kasnije bavio celog svog veka, to su moji profesori iz klasične gimnazije i na prvom mestu, ja bih rekao, pokojni Albin Vilhar. On je preveo Platonove dijaloge, preveo je Lukijana Samosaćanina i tako dalje, čitav niz knjiga koje su u svakodnevnoj upotrebi i danas. Kada sam završio i kada smo svi završili to, bili smo odeljenje u kojem je bilo valjda od nas 30-15 oslobođenih mature. I mi smo onda mogli da se upišemo gde smo hteli. Te ja se sećam dobro da su neki otišli na medicinu, neki na arhitekturu, a u stvari iznenađujuće malo njih je otišao na filologiju. I ja sam gotovo slučajno, kažem, otišao na filologiju, da sam stajao u redu pred arhitektonskim sa nekim svojim prijateljima. I odjednom dosadilo mi da stojim, bilo lepo vreme. Ja krenem i odem na filološki i upišem svetsku književnost. I to je bila, eto, sudbonosna odluka, ali takve se odluke nekad donose u deliću trenutka. Manje stručnjaka se bavilo teorijom komedije, teorijom smeha. I to je nekako zasluga mog pokojnog profesora Vojislava Đurića, koji je bio šef katedre, i to kakve katedre za svetsku književnost. Prvi diplomirani student bio je Danilo Kiš. Njega sećam kad sam bio brucoš, on je bio na diplomskom ispitu. Mira Miočinović, koja je kasnije postala profesor na akademiji i tako dalje, to su bili prvoklasni, a i nastavnici, znate, pored Voje Đurića, tu je bio Raško Dimitrijević. A inače, bio je ni više ni manje nego sabesednik mnogih velikih intelektualaca, i on je imao veliku prepisku sa Tomasom Manom. I oni su imali, ta predratna intelektualna gospoda, oni su imali svoje serklove, svirali su kamernu muziku, on je bio prijatelj sa Vinaverom i Rastkom Petrovićem.
0: Sve tako. Imena koja pominjete.
1: On je bio, pasta, on je dolazio, on je držao predavanja na svetskoj književnosti, već je bio u stvari pred penzijom ili u penziji. I nikad nije imao doktorat formalno, ali nam je držao predavanje, to su bila omiljena, dolazilo se subotom iz celog Beograda na ta predavanja. Pa pored njega bio je Zoran Gavrilović, briljantni kritičar, bio je recimo briljantni Nikola Milošević, u to doba još asistent. Znači, i tu je imalo šta da se nauči i od koga da se nauči. I nekako me je profesor Đurić uputio u tom pravcu. I mislio je da na budućnost katedre, računajući da mu trebaju stručnjaci za klasične jezike, odnosno klasičnu književnost. On je taj program pravio vrlo pažljivo, zajedno, recimo, pomagala mu i Sidora Sekulić.

0: A poštovani slušalci, večera će biti velika svečanost u Muzeju Jugoslovenske kinoteke u Zermirkovoj ulici, ali je proslava Dana Jugoslovenske kinoteke i tom prilikom biće uručen zlatni pečat za izuzetan doprinos filmskoj umetnici laureatu profesoru Bori Draškoviću. Zatim će biti otvoren 28. festival Nitradnog filma. Ove godine proslava ima specijalan jubilarni karakter jer se obeležava 130 godina od prve filmske projekcije u Srbiji i na Balkanu. O ovom velikom jubileju u Filmorami govorio je VD direktor Jugoslovenske kinoteke Aleksandar Redeljanović.
1: S obzirom da je 6. dan kinoteke, kada punimo 77 godina postojanja, ali je to i dan kada obeležavamo 130 godina od prve filmske projekcije u Srbiji na Balkanu, u restoranu Zlatan Krst 1896. 6. juna su predstavnici firme Braća Limijer, Andre Carre i Gilles Giren prikazivali filmove njihove kompanije i jednostavno u tom smislu smo smatrali da i program, odnosno otvaranje festivala treba da bude u duhu svega toga. Tako da ćemo prikazati film Thierrya Frémaux-a kao glavni film večeri. Thierry Frémaux je ne samo selektor Kanskog festivala, nego i selektor nama, finskim arhivistima, možda još bitnijeg festivala, to je festival u Lyonu. I ono što je najbitnije, to je čovek koji u svojim rukama drži fond Braće Limijer. Inače, jedan od najpopunjenijih fondova starog filma, sačuvano je negde oko 97-98% fonda Braće Limijer, a oni su prestali već 1905-6. Da snimaju. Znači, za 10 godina snimanja sačuvan je ceo fond, praktično osim srpskih filmova, ali o tome iduće godine, kada bude i godišnjica prvih snimanja kod nas, koja su opet vezana za Andre Carrea. I kažem, to je jedan jako zabavan sklop ili mozaik 108 filmova Braće Limijer, koji su restaurisani, izgledaju izuzetno kao da su juče snimljeni, a sve prati predivna klasična muzika i izvanredna naracija, duhovita, pronicljiva, zabavna samog Thierrya Frémaux-a. A pre toga, takođe u duhu svega ovoga, ide najstariji film o Srbiji i srpskom narodu snimljen u inostranstvu. Reč je o filmu iz daleke 1903. godine, Ubistvo srpske kraljevske porodice, opet u produkciji Patea. Režirao je tada njihov vodeći reditelj Lucien Anguier. Ovaj film spada u žanar lažnih filmskih aktuelnosti. Dakle, kada su se tih godina dešavali neki politički događaji, neki prevrati, neka ubistva, oni su snimali filmove takozvane lažne aktuelnosti, žurnale, i ono što je zanimljivo, samo dva dana po majskom prevratu 1903. kada je uništena celokupna loza Obrenovića, kada su ubijeni kralj Aleksandar i njegova supruga Draga Mašin Obrenović, Francuzi su krenuli na snimanje filma. Znači, na osnovu nepotpunih, često kontroverznih vesti iz Beograda su snimili dvominutni film koji se ne drži do kraja istorijskih podataka, ali je jako zanimljiv. Navodno je kasnije snimljena nova verzija, vrlo brzo, koja je prikazivana i koja je realnija.

0: Poštovani slušalci, prošlog četvrtka, pre tačnije dva dana, na našem programu bila je premijera u okviru našeg dramskog programa. Reč je o predstavi Ćorkan i Švabica po tekstu Ive Andrića. Uloge su tumačili Vladimir Tešović, Vukašin Jovanović, Dragan Vujić, Zoran Ćosić, Ivana Mandić i mnogi drugi, a režiju je potpisao Miloš Jagodović. Čujte jedan kratki deo po izboru urednice dramskog programa Vesne Perić.
1: Čim zanoća i zapale se svjetla, oživljuju pijanci. Počinje komendi. A posle kad se pogase fenjer ispred cirkusa, a igračica umorna bjede, od godina i putovanja zaspi u zelenim cirkuskim kolima, svi se slegnemo umeane.
2: Teder Ćorkane na toči!
3: Odmah gazda stanuje! Hej, Ćorkane, de reci nam, onako kako ti umiješ, šta je za tebe ljubav?
4: Samo ja poznajem ljubav, Avdaga, samo ja.
2: Čuj, samo ti o ljubavi sve znaš.
4: Ništa se nemojte smijati, gazda Stanoje, nisam ni pismen ni bogat, ali znam ja i vidim sve. Smelo je mene samo od kako je ona došla.
3: Ti si vazda bio smetlen, Ćorkane, vazda.
4: Od kako ovo dođe, ubi me sve. Posječe me, pa eto. Teret je u meni za trojicu, za desetoricu.
2: E, nema nama više onog, Ćorkana.
3: Nema.
2: Sjediš u polu sjeni, sam sa sobom povazdan govoriš.
4: Gazda Stanoje, ja sam jedini s njom govorio pemskim jezikom, ko oficir kakav.
2: Ne budali, Ćorkane.
4: Gazda, u meni raste ljubav, a ona igra na žici, laka kao pero, nogom treperi i zuji kao zlatna buba.
3: Vidim ja da su bube, ali u tebe. Sve zaboravljaš. Ne da ti se više da pjevaš košarčiju, ni da igraš, a, Ćorkan, a?
4: Teglio sam ja što nije živ čovjek teglio. Da mi je sve one džakove soli i žita i sve one fučije vode što sam ih na svojim leđima prenio, zatrpao bi dvije ovakve kasabe, da se nikako ne vide. Ali niko ne zna šta je Ćorkan. Ja, bolan iz Mećari, 16 godina u Suljage.
5: Ja, vala Suljaga, 4 sina ti je Ćorka na noge podigao.
6: Gde mu hareme, nemoj da se ja podignem da te sa zemljom sastavim.
4: A djeca što su bila bijesna, pa mi uzjašu zavrat, a nogama me tuku prsa sa mamuzama i kamđijama što si im ti kupio, moj Suljaga.
6: Ćorkane, sikter budalo pjana.
3: Ja, vala Suljaga. Trčao je Ćorkan i kao akponje skivo i rukom zaklanja oči da i djeca ne izbiju. Jel tako, Ćorkane, jel tako?
4: Nigdje ja prijatelja nemam. Crkne u nekoga goveče, zovi Ćorkana da oguli za kopa. Pobjesni štene, pobogu Ćorkane da ubiješ i baciš niz vodu. Ej, bolan, svi vi zaključate svak svoju kuću i pozaspete, a ja onda izlazim. Obučem čakšire pokojnog Sumbula, uzmem nadničara, pa svu noć...

0: Noć vučemo đubre, bure za buretom.
1: Takav ti je kader, moj ćorkan. A šta bi naša mahala bila bez tebe?
0: Ama, srce je u mene. Sva čaršija nema srca koliko ja. Evo, predstojnik je zaprijetio i vi ćete je svi ostaviti. A za 100 forinti vi bi u falake vezali. Ali ćorkan, jok! Poginuću nje, ne dam. Carda je, ne smije dirnuti u nju.

0: Minđuše, ja sam supruga. Imam minđuše od medicinskog čelika. Kad ih otkopaju, misleće nosila ih je supruga vladara. Biće to siguran znak da su žene postojale. Iako nikada ništa nisu osvojile, nikada ništa nisu izgradile, ni jedan grad nisu srušile do temelja, zapalile i ponovo podigle, nikada ništa nisu radile. Samo su rađale muškarce i nosile minđuše.
1: Poezija uživo. Direktan prenos večeri Dragane Mladenović iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 13. jun u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na biletarnici Kolarčeve zadužbine.
2: Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju naj

0: najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Na konkurs treba poslati tri poetske forme, radove pod šifrom i rešenje šifre, ime, prezime, adresu i biografiju autora. Treba poslati do 30. juna na mail radiobeograd2@rtsv.rs sa naznakom za konkurs. Nagrada će biti uručena krajem jula na 65. festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
1: RTS traži nova TV lica.
2: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči
3: i pred njom se osjećate kao kod kuće.
4: Ako vaša pojava
2: budi radoznalost
5: i vaše lice ostaje u sećanju.
2: Ako imate priču vrednu slušanja
4: i dar da ispričate.
2: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost i inspirišu vas svetla reflektora.
3: Vreme je da stanete
5: pred najveći auditorijum.
2: Budite u kadru koji menja sve.
5: RTS vas poziva na mesto
1: gde vaša priča počinje.
6: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
7: Eko.
8: Univer Export u Beograd stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje pravo uživanje, pokloni, popusti, milina i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se u četvrtak 11. juna u 11 časova na adresi Jasenička 11.
9: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
10: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
7: Eko.
11: Radio Beograd 2, domaćin scene Radio Beograda u RTS klubu, poziva vas na veče Fado muzike. Ansambl Saudad približit će vam muziku čežnje i nostalgije i neke od najvećih Fado hitova. Scena RTS klub, 11. jun, 20 sati. Ulaz je slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS-u 3. Dobrodošli.
12: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
13: I poštovani slušalci, posle malog dužeg EPP bloka u 11 časova 36 minuta mi se vraćamo u našu današnju emisiju Večeti drugi Radio Beograda 2. Emisija Vreme muzike koja je emitovana u subotu 30. maja od 14 časova posvećena je bila jednom od najeminentnijih flautista današnjice, mađarskom umetniku Janašu Balintu, koji je nedavno gostovao u Beogradu, a sa njim je razgovarao kolega Matija Stevanović.
14: And now you play still etudes?
15: Da li se i dalje pripremate vežbajući etide?
14: No,
16: it's not necessary anymore. Sometimes yes, also.
15: Ne, više mi nije neophodno sa ovim iskustvom. Ponekad izvodim neke sopstvene transkripcije virtuoznih klavirskih etida, kao pre tri dana kada sam vežbao aranžman jedne Chopinove etide da bih povećao fleksibilnost. Ali lestvice još uvek sviram svakog dana.
16: Ne, generalno, but scale, yes, every day.
14: And you have a huge span of...
15: Imate ogroman raspon repertoara od baroka do savremenih premijera. Kako pristupate izvođenju različitih stilova?
14: How do you approach all those different styles when you play?
16: Sometimes also I use different instruments. And 2 weeks ago was the I played the Bach sonatas.
15: Nekada koristim različite instrumente. Na primer, pre dve nedelje sam svirao recital Bachovih sonata na drvenoj flauti, koja nije barokna jer ima savremenu mehaniku, ali je napravljeno od drveta, što već pravi razliku u zvuku. Takođe razlikuje se i pristup tehnici prilikom izvođenja različitih stilova. Na drvenoj flauti sviram već 30 godina i moj ambažur je navikao na tu vrstu instrumenta, pa nekada jedan deo koncerta izvodim na drvenoj, a drugi na metalnoj flauti. Pijanisti mogu odabrati veoma uski vremenski opseg repertoara i imati dovoljno fenomenalnih dela za izvođenje, poput mog velikog prijatelja i saradnika Andrasa Schiffa, koji uz povremene ekskurse uglavnom svira dela od Johana Sebastiana Bacha do Franca Schuberta, period koji obuhvata jedan vek. Ali flautisti nemaju tako bogat repertoar. Naravno, ima mnogo neverovatnih kompozicija iz perioda baroka, ali njihov kvalitet nije na nivou Goldberg varijacija. Jedno od najzahtevnijih ostvarenja u flautističkom repertoaru je po kompleksnosti i jedno od najtežih instrumentalnih dela uopšte. To je Bachova sonata za flautu i čembalo u H-molu. Ona je zahtevna za muzičko razumevanje, bar koliko i Goldberg varijacije, a jedan moj kolega, mađarski profesor muzikologije, rekao je da je možda i komplikovanija, tako da ima neverovatnih pojedinačnih ostvarenja, ali klavirski repertoar je znatno bogatiji.
16: But it's of course, the piano repertoire is much bigger.

0: A naš sagovornik u Klubu 2, koji je emitovan u utorak 2. juna od 13 časova, bio je Nebojša Tabački, pozorišni filmski scenograf koji od 90-ih živi i radi u Berlinu. Povod za razgovor sa Nebojšom Tabačkim je njegova knjiga autobiografske proze Drugi, koju je prošle godine objavila izdavačka kuća Rende iz Beograda. A kako je došlo do ideje za ovu knjigu, narednoj veoma intimnoj priči?
1: Moj fokus je bio vrlo usko na akademskom izdavaštvu, na engleskom i na nemačkom jeziku, a da ću objaviti beletristiku nije mi padalo na kraj pameti. Knjiga je inspirisana jednim razgovorom sa sinom moje sestre i tokom tog razgovora smo došli do teme uticaja drugih na sopstvene živote. Da bi mu nekako konkretizovao tu priču, ja sam pokušao da mu objasnim uticaj njegove majke, znači moje sestre, na moj profesionalni put i pokušao sam da objasnim kako bez njenog uticaja ja verovatno nikada ne bi uspeo da napravim ovakvu karijeru. Ona bi sigurno izgledala drugačije. Kako sam razmišljao o tome, ja sam shvatio da on u stvari mene ne poznaje. Ja sam otišao krajem 90-ih kao predsjednik jedne generacije koja je bila izmučena direktno ili indirektno sukobom u regionu i svim tim građanskim ratovima, a on je bio predstavnik čije jedne generacije koja je došla na svet kada su se svi ti sukobi završili. Što su dva vrlo različita istorijska konteksta. Nekako onda sam shvatio, ali on mene ne poznaje, niti me viđao, slušao meni od drugih, što sad to njemu znači da mu ja nešto apstraktno pričam uticaju njegove majke. Onda sam razmišljajući na tu temu shvatio da u stvari moja priča se ne bazira toliko na podršci drugih, već se u stvari bazira na jednoj drugoj temi, a ona se vrti oko pripadnosti ili nepripadnosti. Znači, bez obzira na naše različite istorijske kontekste, ima potencijal da pređe tu taj generacijski jaz i da stigne do drugih generacija, jer ima tu svoju univerzalnost. Ja sam onda seo i kao, ajde da ja sednem i da vidim na što će to da liči, da pokušam da stavim na papir svoju priču. Moram priznam da je to bilo prilično iznenađujuće. Znači, ova knjiga je praktično izletela iz mene, ono, jedno, kao jedna nezaustavljiva bujica, i ja sam posle dve nedelje imao tekst pred sobom, a i sam zapanjen ono šta se desilo, i sedao sam jedne večeri u Berlinu sa svojom prijateljicom i rekao sam, znači da imam jedan tekst koji je na srpskom jeziku i s kojim ne znam tačno šta da radim, i ona je rekla, zašto ne pokušaš da objaviš to? Sam pomislio da objavim, kao ne dolazi u obzir, prosto to je suviše intimno, to je bilo namenjeno za člana porodice. A i ona je rekla, slušaj, to nemoj da tek tako lako odbacuješ, mi na našem jeziku nemamo dovoljno objavljivanja na tu temu i isto nemamo dovoljno objavljivanja koje se bave queer tematikom i za to postoji publika i postoji interesovanje, možda bi trebalo da pokušaš. I ja sam prosto kontaktirao Rende, koji su jedna od prvih izdavačkih kuća u ovom prostoru koji imaju queer ediciju od 2000. godine. Sa Slađanom Maković sam se jako brzo dogovorio oko izdavanja, to je stvarno ono išlo lako i knjigu smo predstavili krajem prošle godine u okviru proslave 25 godina Rende.

0: Poštovani slušalci emisije Večiti drugi, kako ste već nekako navikli, uvek kada ja radim pri kraju emisije, uvek nam u goste dođe moja koleginica iz muzičke redakcije, Maja Čolović-Vasić, tako je i ove subote, jer će nam najaviti dva veoma zanimljiva prenosa koji ćete moći da pratite na talasima Radio Beograda 2. Jedan je već večeras, ali tako, Maja?
1: Tako je, da. Dobar dan, Sonja. Uvek je veliko zadovoljstvo takođe biti u ovoj emisiji. Imamo, kao što si rekla, dva prenosa. Jedan je večeras od 19 časova i to je prenos koji se zapravo realizuju treći program našeg radija i televizijski program RTS 3. Reč je o, ali na našim talasima od 19, jel logično, reč je o evrovizijskom takmičenju mladih muzičara. To je jedno prestižno takmičenje mladih izvođača klasične muzike.
0: Mi kažemo
1: Evrovizija mladih, ali to nisu pop pevači, dakle klasični izvođači. Ono se, to takmičenje se održava pod okriljem Evropske radiodifuzne unije. Srbiju ove godine predstavlja 21-godišnja violinistkinja Jana Jakovljević. Ona je izabrana pre izvesnog vremena na nacionalnom izboru koji organizovala muzička redakcija RTS-a u velikoj dvorani Kolačeve zadužbine. Ona nastupa večera sa Jermenskim nacionalnim filharmonijskim orkestrom. Dirigent je Eduard Topčijan, na sceni Nacionalnog akademskog teatra opere i baleta Jerevana. Kako smo čuli, konkurencija je jaka, učestvuju najbolji mladi muzičari starosti od 12 do 21 godine iz boga mi 11 zemalja. Ne verujem da ću ih sve pomenuti, ali evo samo neka: Nemačka, Kipar, Švajcarska, Švedska, Poljska, Portugal i tako dalje. Jana će izvesti, ono što je važno takođe da kažemo, ciganske melodije Pablo de Sarasata, jedno virtuozno delo za violinu i orkestar. Dakle, večeras od 19 sati na našem programu. A drugi prenos je
0: u nedelju,
1: tako je, u terminu od 6 pa do negde 8:20. Reč je o završetku naše sezone prenosa iz Metropolitena. Ovoga puta nije baš uživo prenos, zapravo remitovaćemo snimak opere koja je sredinom maja premijerno izvedena na ovoj čuvenoj sceni u Njujorku. Opera se zove Poslednji san Fride i Diega. Verujem da naši slušalci već mogu da naslute o kome je opera, o kome se radi. Kompozitorka je Gabriela Lina Frank, to je savremena američka autorka, dobitnica inače Gremija. I ona je debitovala u Metu upravo svojom ovom prvom operom. To je jedan magično realistički portret slavnog meksičkog slikarskog para Fride Kahlo i Diego Rivere. Zanimljivo je da kažem i to da je pisac libreta za ovu operu Nilo Cruz, kubansko-američki dramski pisac, inače dobitnik Pulitzerove nagrade, drugi latinoamerikanac ovenčan ovim značajnim priznanjem. Bilo je to 2003. godine. Što se same priče tiče, odnosno opere, ona je oblikovana kao obrnuta verzija mita Orfeju i Euridiki. Znači, priča prikazuje Fridu koju peva vodeći meco sopran Izabel Lenart, kako napušta podzemni svet i ponovo se susreće sa Diegom, koga pak tumači bariton Carlos Alvarez. Živopisnu novu produkciju nadahnutu Fridinim i Diegovim slikama kao reditelj i koreograf potpisuje Debra Kolker, a izvođenjem opere diriguje muzički direktor Metropolitena Janik Nezes Egen. Dakle, neću mnogo da dužim, ali samo ukratko kako... Jako je zanimljiva ovaj opera, naravno preslušala sam već i snimak i to. Savremena je opera, ali je vrlo prijemčiva muzika. Radnja se je smeštena u 1957. godinu i počinje na groblju. To je onaj čuveni tradicionalni festival Dan mrtvih u Meksiku i Diego tu šeta na groblju i čezne prosto za svojom Fridom koju bi voleo da još jednom vidi. Ona baš nije oduševljena tom idejom da se vrati na ovaj svet da bi se videla sa Diegom, jer kako u jednom momentu u operi kaže,

0: da ipak dođe. On je već star u tom momentu i približava mu se taj čas odlaska na onaj svet i ona mu tu pomaže da pređe zapravo u taj drugi svet. Tako da ono što je interesantno svakako da kažem da je muzika onako vrlo, rekoh već, vrlo je prijemčiva, ali i raskošna i sugestivna i obiluje tim nekim živopisnim bojama, nadrealističkim elementima i naravno očekivano inspirisana i meksičkom narodnom muzičkom tradicijom. Tako da je zaista topla preporuka našim slušalcima. Opera inače ima dva čina, ima jednu pauzu i tokom te pauze će naši slušalci moći da čuju intervjue sa nosiocima glavnih uloga, sa dirigentom, bit će takođe delova intervjua sa samom autorkom, sa libretistom. Te intervjue smo eto za naše slušalce priredili Isidora Bovan i ja. Dakle, zaista jedno onako lepo finale ovogodišnje sezone.
1: Ja moram da se nadovežem kao novinarka koja prati pozorište, da je nedavno smo imali i premijeru u pozorištu Duško Radović, predstava se zove Mala Frida, koja prati odrastanje upravo u režiji Đurđe Tešić, tako da eto možete da spojite, da malo vidite kako je ta umetnica rasla i sa čim se, kako se izborila za svoje mesto pod suncem i da posle toga u nedelju lepo oslušate. Šta nam se dešava sa studijom Slovenskim?
0: To smo završili, zaokružili smo kraje maja i sada moram evo ovako ekskluzivno da najavim da već imamo, kako mi to kažemo, popularno spakovanu i sledeću sezonu koja počinje u oktobru, trajaće opet do maja, ono je tamo 2027, očekuje nas 8 koncerta, ali kada budemo imale sve detalje, koleginica Mima Lazarević i Sokoje i ja, vrlo rado ću doći da najavim.
1: Očekujemo te, Maja. Evo, hvala puno, bila je ova koleginica Maja Vasić-Olović iz muzičke redakcije Radio Beograda 2, a vi nemojte da zaboravite da eto, večeras i sutra imate prilike da uživate u nečem jako zanimljivom, u direktnim prenosima koje ste upravo čuli, što nas očekuje večeras i sutra 19 časova. I poštovani slušalci, došli smo do kraja današnjeg izdanja emisije Večiti drugi Radio Beograda 2. Skrećemo vam pažnju da sutra u emisiji u prvi pet gost emisije kod Sare Arsenović Spajić bit će pesnikinja Ognjenka Lakićević, a u klubu 2 u ponedelja gost će biti Dragan Tončić, glumac i jedan od najatraktivnijih pozorišnih i televizijskih i filmskih glumaca u Srbiji, prva kruševačkog pozorišta. Svakim radnim danom od 15 do 16 časova čekuju vas kulturni krugovi, naš kulturni magazin. A danas su za vas radili, za organizaciju bila je zadužena Marija Vidić, za ton Mihajlo Medić, lepu muziku je birala Jasmina Mihajlović, moje ime je Sonja Todorović-Šegrt i za sam kraj, kako ste već navikli, jedna motivaciona poruka. Ovog puta izabrala sam poruku Mark Twaina: tajna napretka krije se u tome da počnete. Mislite o tome. Doviđenje i prijatno.

0: Igla na vinilu.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli na talase Radio Beograda 2. U današnjoj igli na vinilu pričat ćemo vam o glumici i pevačici Marilyn Monroe, a bit će tu i naša stalna rubrika Dva lica jednog hita. Ostanite sa nama i uživajte. Ja sam Ivana Đorđević, a ovo je Bisera Veletanlić.

Rođena je kao Norma Jean Mortenson u Los Angelesu. Zbog psihičke i finansijske nestabilnosti majke, najveći deo detinjstva provela je po sirotištima i hraniteljskim porodicama da bi se u 16. godini udala da pobegne iz tog okruženja. Tokom Drugog svetskog rata radila je u fabrici gde joj je zapazio vojni fotograf. Tako je počela da se bavi modelingom, a to je bila i ulaznica za Hollywood.

1946. Marilyn potpisuje prvi ugovor sa studijom 20th Century Fox, posvetljuje kosu i uzima umetničko ime Marilyn Monroe. Tako počinje da gradi svoju filmsku karijeru. Iako su joj producenti najčešće dodeljivali uloge lakomislenih plavuša, Marilyn je uspela da pokaže ozbiljno glumačko umeće i talenat za komediju.

Ali iza glamurozne holivudske fasade krila se veoma inteligentna i duboko nesrećna žena sa tri propala braka iza sebe, koja se borila sa nesigurnošću, depresijom i zavisnošću od lekova. 5. avgusta 1962. Marilyn je nađena mrtva u svom domu. Zvanično saopštenje bilo je da je reč o samoubistvu prevelikom dozom barbiturata, ali oko njene smrti i dalje se pletu teorije zavere.

Bolje da vas omrznu zbog onoga što ste, nego da vas vole zbog onoga što niste. Istina je da nikada nisam zavaravala nikoga. Ja sam im samo dozvoljavala da se zavaraju sami. Nije im bilo važno ko sam i šta sam, umesto toga stvarali su lik za mene. Nisam želela da se raspravljam sa njima. Oni su očigledno voleli nekoga ko nisam bila ja. Nikada nećete znati kakav je život zapravo dok ga sami ne odživite. Lepota je u nesavršenosti. Ludilo je genijalno i bolje biti apsolutno smešan nego apsolutno dosadan. Vrlo često je dovoljno samo biti pored nekoga. Nije potreban dodir, čak ni razgovor. Dovoljan je samo osjećaj koji prolazi između vas dvoje, da znate da niste sami. Tako je to govorila Marilyn Monroe, a evo za kraj ovog portreta da čujemo još jednom kako je pevala.

srce prosjak star, da volite za dinar dva. Hoće sve, da baš sve kao pre, jer šta je ljubav dobro zna, da to baš dobro zna. Pristaneš na muke sve, jer duša više nema gde,

I to je bilo sve što smo pripremili za današnje izdanje Igle na vinilu. Do sledeće subote, tačno u podne, pozdravljaju vas ton majstor Andrija Petrović i autor emisije Ivana Đorđević. Ostanite uz Radio Beograd 2.

0: Vesti.
1: Časni pojas Presvete Bogorodice, kome se od 20. maja poklonilo više od 800.000 ljudi, danas će biti svečano ispraćen iz Srbije. Patrijarh Porfirije u hramu Svetog Save služio je liturgiju u prisustvu velikog broja vernika. U besedi je poručio da se pojas Presvete Bogorodice vraća u manastir Vatoped, ali da blagoslov ostaje sa nama kao poziv da i mi budemo bolji ljudi. Na Kosovu i Metohiji sutra se održavaju vanredni parlamentarni izbori, što će biti treći pokušaj izbora Skupštine u Prištini u poslednjih godinu i po dana. Predizbornu trku u južnoj pokrajini prate brojna hapšenja i pretresi Srba. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković poručuje da je od presudnog značaja da svi Srbi izađu na izbore i glasaju za Srpsku listu. Ministar financija Siniša Mali izjavio da se rebalans budžeta i ove godine očekuje tokom septembra ili oktobra, kada će se preraspodeliti višak novca tamo gde su sredstva najpotrebnija. Naglasio je da se svi projekti u Srbiji odvijaju po planu uprkos krizi u svetu. Naglasio je da će država poštovati sve dogovore sa Međunarodnim monetarnim fondom kako bi se održala makroekonomska stabilnost i obezbedio ubrzani razvoj domaće ekonomije. Iran je upozorio Sjedinjene Američke Države da se ne uvlače u močvaru rata, obnavljanjem agresije protiv Irana. Viši savjetnik vođe islamske revolucije Mohsen Rezai upozorio i na potencijalne geopolitičke posljedice nepromišljene američke agresije. Nekoliko libanskih vojnika poginulo je u izraelskom vazdušnom napadu čija je meta bila vojno vozilo na jugu te zemlje, saopštila je libanska vojska. Izraelska vojska nastavlja napade u Libanu uprkos krhkom primirju koje se na snazi u jeku kontinuiranih diplomatskih napora da se ono održi. Košarkaši Partizana u 18 časova igraju u Dubaju drugu utakmicu finalne serije ABA lige protiv istoimenog kluba. U prvom meču Dubaji je kao domaćin pobedio rezultatom 99-93. Vreme: promenjivo oblačno na severu, uglavnom suvo, u ostalim krajevima sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Temperatura od 24 do 29 stepeni. U Beogradu je trenutno 19 stepeni, vlažnost vazduha 78%, pritisak 1003 milibara, a vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: stepenik. O fenomenima političke kulture.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjem stepeniku govorit ćemo o knjizi Klimatska psihologija. Ovu knjigu objavio je Clio, a autori su Wendy Holway, Paul Hoggett, Chris Robertson i Sally Weintraub. Verujem da većini naših slušalaca, kao ni meni, ova imena nisu poznata. Klimatska psihologija je oblast za koju verovatno čujemo prvi put i da bismo bolje razumeli ovu neveliku knjigu sa koja postavlja mnoga pitanja i tera nas na velika razmišljanja, pomoći će nam docentkinja na Departmanu za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Selka Sadiković. Dobar dan i dobrodošli.
2: Dobar dan i bolje vas našla i vas i vaše slušatelje.
1: I ona je naravno napisala recenziju za ovu knjigu i možda, Selka, da počnemo upravo od ovih pitanja. Ko su uopšte ovi autori? Nisu mi poznati ni oni, ni jedna, rekla bih, organizacija koja stoji za njih, a to je Savez za klimatsku psihologiju.
2: Da, pa Clio izdavaštvo je zaista načinilo jedan vrlo zanimljiv poduhvat i jedan veoma uspešan poduhvat da prevede ovu knjigu. U pitanju je knjiga Klimatska psihologija, kako ste naveli, veoma simpatične forme. U suštini Wendy, Paul, Chris i Sally, četiri autora ove knjige, su zamislila knjigu kao jedan razgovor prijatelja. Dakle, oni ne samo da su u Savezu za klimatsku psihologiju, već su oni pre svega prijatelji i negde u onom periodu od COVID-a, razmišljajući o raznim temama, a pogotovo temi krhkosti života i smrti, oni su nekako došli na ideju da kroz nezavisne, da kažem, eseje porazgovaraju malo i da nam daju jednu vrlo celovitu i svrsishodnu sliku današnjeg sveta. Ono što je interesantno u nazivu klimatska i psihologija je, eto, nekako ste vi to primetili, što ta dva termina kao da na prvu ne idu zajedno. Znači, s jedne strane imamo klimu i klimatske promene, s druge strane imamo nauku koja se bavi čovekom, čovekovim ponašanjem, adaptacijama i slično. Međutim, ova knjiga u stvari upravo se bavi odnosom između klime i ljudi, odnosno krizom odnosa koja se desila kod savremenog čoveka, i samo udruženje se bavi, u stvari neki od osnovnih ciljeva udruženja jesu da se smanji štetni klimatski uticaj, ali ne sa one strane nauke o klimi, dakle nekih bioloških i prirodnih nauka, već toga šta čovek može da uradi u suočavanju sa promenama koje nam se događaju, odnosno šta se nama kao ljudima dešava, na koji način mi reagujemo na gubitak sveta onakog kakvog poznajemo i koji vrlo verovatno se u toj formi neće vratiti s obzirom na to da su veoma turbulentne klimatske promene, i šta mi u krajnjoj liniji, i to je negde i suština knjige, možemo da uradimo. Dakle, ne samo analiza, već neki poziv na akciju svih nas kroz knjigu, šta možemo da uradimo da se nekako suočimo s krizom i da smanjimo njene štetne efekte.
1: Knjiga je podeljena na nekih 6 poglavlja i prvo i poslednje poglavlje pisali su zajedno, i to prvo poglavlje nosi naslov Pitanje života i smrti. Naš odnos prema životu i smrti u modernim vremenima je taj da zapravo izbegavamo to, kao i mnoga druga pitanja. U kakvoj vezi su zapravo naš odnos prema životu i smrti i klimatske promene?
2: Da, vrlo zanimljiv poziv na samom početku knjige, pitanje života i smrti, uvodno poglavlje tako kreće, poslednje, da ne otkrivam, potpuno daje u stvari neki odgovor, i ne samo utehu, nego neki odgovor šta je nešto što dolazi na kraju, dolazi neki novi početak, drugačiji od onog koji nam je do sada poznat. No, u uvodnom poglavlju autori već stavljaju do znanja upravo da je klimatska kriza pitanje u stvari krize odnosa između ljudi i prirode, između nas samih i sveta koji nas okružuje. Knjiga nas u stvari poziva da se suočimo sa sopstvenim odbranama, pre svega to su poricanje, cinizam, čak i nihilizam u susretu sa promenama koje se dešavaju i da u stvari kroz to prihvatanje gubitka sveta kakav mi poznajemo možemo da dođemo do neke nove bliskosti sa prirodom koja nas okružuje. Tako da vrlo zanimljivo je da se u stvari postavlja ta paralela krize odnosa, kao i bilo kog drugog odnosa, odnosa između dva čoveka, odnosa u porodici, partnerskog odnosa. Dakle, vrlo se naglašava to partnerstvo nas i prirode, jer stiče se osjećaj i utisak da je savremeni čovek u stvari se jako udalje od pitanja života i smrti. Ne samo kroz neku mainstream sliku nas ljudi kao nekoga ko treba bude večito mlad, savršen, zdrav, već i potpuno odvajanje od stvari onog što jeste prirodan ciklus života, to je smrt. I autori negde naglašavaju da to naše otuđenje u stvari od našeg prirodnog ciklusa dovelo je do toga da mi maksimalno isforsiramo tu jednu kulturu, stvari eksploatacije prirode, gde se mi postavljamo ne kao jedan integralni deo tog ekosistema u kom se nalazimo, već sad već ne ni kratko, nego relativno dugo, kao neko ko je nadmoćan i priroda odgovara na to dramatičnim promenama.
1: Da. Podsećaju na onu čuvenu hipotezu o Gay Jamesa Lovelocka i 60. godina 20. veka i Lynn Margulis o tome pisao Predrag Slijepčević svojevremeno u svojoj knjizi o tome da smo svi jedno.

0: U današnjem stepeniku razgovaramo o knjizi Klimatska psihologija. Gošća je Selka Sadiković. U prvom tekstu Paul Hoggett, dakle sad su pojedinačni njihovi tekstovi posle ovog uvodnog dela, Paul Hoggett koristi jednu poznatu frazu, rekla bih Gramšijevu, kriza se sastoji upravo u činjenici da staro umire, a da novo ne može da se rodi. Dakle, šta sve staro umire, a čega zapravo nismo svesni?
1: Paul Hoggett vrlo lucidno analizira kako u stvari naše psihološke barijere utiču, odnosno otežavaju klimatsku akciju. S jedne strane, cinizam kao odbrana, kao mehanizam odbrane kojim smo mi ljudi skloni, i Paul Hoggett navodi da je cinizam u stvari možda i najgori oblik ili najmaligniji oblik delovanja, jer on tvori jedan drugačiji odnos prema istini, ravnodušnost prema istini, u ovom slučaju istini, dakle da se klima menja i da su te promjene dramatične, i u svom najgorem vidu prezir prema takvoj vrsti istine, i navodi da je on u stvari, da je cinizam modus operandi starih snaga koje znaju da je njihovo vreme isteklo, ali koje odbijaju da se tiho povuku u mrak, kaže Paul Hoggett. Ono što mi je zanimljivo još u tom poglavlju jeste da ne govori on samo o našim ličnim odbranama, on govori o našim kolektivnim odbranama, u stvari analizirajući kako političke i ekonomske strukture moći takođe otežavaju klimatsku akciju. I negde njegova poruka na kraju poglavlja je veoma snažna i govori o tome da mi u stvari treba prihvatimo krhkost života i smrti, i da to ne mora da vodi u očaj, već u neku vrstu novog saosećanja i nove snage za nas, koja definitivno bi morala da podrazumeva i dosta promenu strukture moći kada su u pitanju raspodele prirodnih sredstava.
0: I da, i on tu sad govori o tri moćne grupe super bogatih. I sad je meni tu bilo zanimljivo iz prostog razloga što mi za te grupe znamo, one nisu nama nepoznate, ali je zanimljivo kako on vidi da je to staro koje umire i vidi naznake u jednoj od tih grupa nečeg novog što će doći. Jel možemo da kažemo par reči i o tome, o tom starom novcu, novom novcu i na kraju krajeva tom Davosu koji gledamo svake godine?
1: Da.
0: Jer upravo, izvinite, Hoggett govori o toj sociopsihološkoj povezanosti.
1: Da, i upravo se knjiga u stvari bavi tome kako je kako su svi psihološki fenomeni, u krajnjoj liniji sociološki fenomeni, vrlo ukorenjeni u nekom širem kontekstu i, da kažem, obrnuto, međuzavisni su. Što se tiče, da kažem, starih snaga, sama činjenica da su istrošeni prirodni resursi govori o tome da je čak i sa nekog ekonomskog aspekta, mada Paul Hoggett ne govori na taj način o tome, tim starim snagama u stvari postalo neisplativo da na ovaj način eksploatišu prirodu. Dakle, sa jedne strane govori o toj vrsti ekonomskog modela funkcionisanja, a s druge strane govori o tome da u stvari u svakoj krizi, pa i klimatskoj krizi, najveći teret nose najmarginalizovaniji. Tako da i u klimatskoj krizi u stvari najveći teret podnose najmarginalizovanije grupe društva. Dakle, ljudi koji su u riziku od siromaštva i siromašni, ljudi koji žive u predelima koje očekuju veoma velike promene, poplave, požari i slično, koji nemaju resurse da izmeste svoje živote na neka druga mesta i slično. Dakle, s jedne strane, neodrživost uopšte tih velikih igrača ekonomskih na ovaj način u tim nekim vodama finansijskim, a opet kažem, s druge strane, i kako to utiče, da kažem, na običnog čoveka i kako bi u stvari vrlo nejednostavno, ali vrlo lako mi mogli da razumemo da postoje drugačiji modeli koji bi bili održivi za sve nas.
0: Te moćne grupe super bogatih čine uglavnom beli muškarci. Upravo Wendy Holloway u svom ovom članku Kako ulazi svetlost sa druge strane psihologije moderne individue se bavi rodom i polom, mm-hmm. odnosno kaže da to nije nikakvo iznenađenje i da je naš svet ustrojen hijerarhijski i stalnim podelama, mi, oni, muškarci, žene, ljudi, priroda i tako dalje i tako dalje. Da kažemo nešto o tome da je ta podela zapravo nije samo jezička podela i nije samo podela koju mi svakodnevno srećemo ne razmišljajući o njihovom smislu, nego da je to suštinska podela i suštinska hijerarhija koja vlada svetom i koja, što bi rekao Hoget, treba da nestane, jel, i da se rodi nešto novo.
1: Wendy Holvey, ona iz svoje perspektive u stvari ne samo rodnih pitanja, nego patrijarhalnog odnosa generalno prema ljudima, stvarima, resursima, razvija u stvari tu liniju pokazujući kako dominantna slika modernog pojedinca je pojedinac koji je odvojen, racionalan, sebi samodovoljan i da ta slika u stvari takođe više nije održiva. Ona nas podsjeća na pitanja važnosti u stvari povezivanja, brige i neke kolektivne odgovornosti, u stvari povratak sa jednog vrlo individualističkog sistema na neku vrstu kolektivne odgovornosti. Ona priča o ekološkom selfu kao jednoj formi identiteta. To je meni bilo vrlo lično zanimljivo kao nekome ko se bavi psihologijom ličnosti i koja podrazumeva identitet. Šta bi bio u stvari ekološki self? Šta bi bilo činjenica da u stvari naš identitet na neki način predstavlja neraskidivu povezanost sa svim oblicima života oko nas, dakle ne samo nas i ne znam naše najbližine, već i različitih oblika živog sveta i kako je to preduslov stvaranja održive kulture. I autorka dosadašnji naš odnos, bit ću slobodna da generalizujem, opisuje naš odnos čoveka prema zemlji, opisuje u stvari tome da je on blizak patrijarhalnim idejama maskulinosti i femininosti, odnosno pokoravanje prirode i okruženja nadmoći ljudi. U ovom slučaju upravo ovo što ste naglasili, neke stereotipne slike koja nije ni samo stereotip, nego i neka vrsta statistike, ko su pojedinci koji su na pozicijama moći, drže jako veliku količinu kapitala u svojim rukama koja bi mogla da napravi razliku, i to u suštini jesu najčešće ljudi koje su bele rase negde u srednjim godinama. I ona u ovoj stvari nudi taj povratak osećanju za druge koji definiše kroz empatiju, kroz saosećanje, kao način suočavanja sa klimatskim promenama. Dakle, u stvari prelazak sa kulture eksploatacije na kulturu brige, saosećanja i ponovne međusobne povezanosti.
0: I podsjeća da mi nismo tek tako stigli do ovde, nego da su ljudi zapravo pre nekih 300 godina živeli u saglasju sa svojim okruženjem i da je bilo potrebno izdvojiti ih iz tog okruženja kako bi postali jeftina radna snaga zapravo u nekakvim novim kapitalističkim uslovima. Ono što je takođe meni bilo zanimljivo kod nje, to je da se poziva na Brahu Ettinger. Ona je umetnica, feministkinja i psihoanalitičarka i kaže ona izmišlja svoj jezik. I jezik je na neki način potrebno promeniti, ali ne da bismo ga menjali zarad promene, nego zato što se i u našem jeziku sadrži ta otuđenost i binarnost o kojoj ona govori.
1: Da, binarnost je prisutna u jeziku i to nije samo stvar forme jezika, stvar je u stvari suštine, odnosno procesa koji se nalazi ispod te forme, dakle ne, kako ste i sami rekli, forme radi, i mi sami kad pričamo o tim temama skloni smo da pravimo tu vrstu dualizma, da pravimo dualizam između nas i prirode, iako smo mi sastavni deo te prirode, znači mi smo deo tog sistema. I ta vrsta dualizma je slična onoj dualizmu između ne znam, fizičkog i duhovnog, ili između materijalnog i nečeg duhovnog. Znači, skloni smo da pravimo te vrste kategorija i to je u redu dok mi pokušamo da razumemo sebe, ali je nekako to poslednjih nekoliko stotina sad već godina otišlo do vrste neke antropocentričnosti koja je u stvari nas postavila kao ljude u centar svega, I iako mi imamo zapravo jako malo kontrole na većim delom ostalih prirodnih procesa, sa idejom da mi potentno kroz neke naše uspehe ili kroz novac i sredstva možemo kupiti sebi sve, a onda nam je ovaj priroda u stvari pokazala i pokazuje nam da to nije baš tako, i to ne samo priroda oko nas sva ili okruženje oko nas, nego i priroda u nama nam nekako to pokazuje. Sali ne priča na ovaj način u svojoj knjizi o tome, priča više o tome kako se u stvari taj dualizam dobro iskoristio, po znacima navoda ću staviti dobro, da čovjek postane šraf u tom sistemu ko je tu da nešto proizvodi, odvojen od neke svoje suštinske prirode, eto da tako to nazovemo.
0: Ima jedan zanimljiv deo ovog članka, možda bismo to mogli da prokomentarišemo, silovanje zemlje. I kaže, možda je taj izraz nekima deluje prejak, ali je potpuno odgovarajući. Što to zapravo znači?
1: Ona vrlo svesno koristi tu vrstu termina i vrlo, vrlo svesno vodi računa o tome koju jezičku konstrukciju će upotrebiti, jer sam glagol na nas ostavlja utisak nekog šoka i neprijatnosti, nečega sa čim ne želimo da se tako baš jednostavno suočimo, i upravo mislim da je to efekat koji želi da postigne. Dakle, da mi te resurse oko sebe koristimo bez ikakve njihove dozvole, bez ikakve njihove učešća, bez toga da vratimo nešto nazad tom svom okruženju i prirodi, dakle, apsolutno i isključivo kroz jednu kulturu eksploatacije. I ona koristi termin silovanje zemlje da u stvari opiše šta je ono što mi radimo svom okruženju.

0: Eko. U provereno najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Izaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Motorola ili TCL 5G modela uz MTS petica postpaid tarife. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Univer Export u Beograd stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje pravo uživanje, pokloni, popusti, milina i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se u četvrtak 11. juna u 11 časova na adresi Jasenička 11.
0: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Tunel Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
3: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
0: Eko.
4: Stepenik. O fenomenima političke kulture.
5: Sa Selkom Sadiković u današnjem stepeniku razgovaramo o knjizi Klimatska psihologija koju su napisali Wendy Holway, Paul Hoggett, Chris Robertson i Sally Weintraub. Kroz čitavu knjigu provejava to da li smo svesni promene koje se dešavaju, da li smo svesni opasnosti koja preti. Dakle, više autora se osvrće na taj moment. Ono što mi se čini da je važno, a to je da se zapitamo: ako jesmo, šta nam je činiti, a ako nismo, da li je moguće da nismo? I o tome piše Chris Robertson u ovom svom članku.
6: Da, Chris Robertson u svom delu knjige ili u svom članku možda i najpsihološkije pristupio, da tako kažem, ovoj temi klimatske psihologije. Ona se u stvari vodi kroz procese koji se dešavaju nama samima, kako bismo razumeli zašto osjećamo to što osjećamo vezano za klimatske promene, ili kako bismo razumeli zašto neki ljudi negiraju da klimatske promene postoje, iako postoje neki očigledni dokazi za to. U stvari nas vodi kroz psihološke procese tugovanja. I to mi je takođe vrlo zanimljiva metafora. On kaže, Robertson kaže, da mi u stvari prolazimo kroz proces tugovanja. Jer kad izgubimo nešto što nam je bitno, nešto do čega nam je stalo ili nešto ili nekoga do koga nam je stalo, mi prolazimo u suštini svi kroz različite faze tugovanja. I on kaže da to nije slabost kao i bilo koje tugovanje, već neki neophodan korak ka transformaciji. I njegova analiza neke vrste kolektivne traume kroz koju mi prolazimo pomaže u stvari čitaocima da razumeju zašto je klimatsko delovanje često teško za ljude. I nudi negde ideju kako to da promenimo. Prvo, razrađuje koncept kolektivne traume i njen uticaj na našu sposobnost da se bavimo u stvari klimatskim promenama. Ja smatram da je to vrlo zanimljiv način da se razmišlja o krizi, jer izlečenje kolektivne traume uvek zahteva individualne kolektivne napore za ponovnim nekim povezivanjem. Dakle, mi prvo moramo, uslovno rečeno, da odtugujemo gubitak sveta kakav poznajemo, da prihvatimo, prosto prođemo kroz fazu prihvatanja da smo mi izgubili svet kakav poznajemo.
5: Nema povratka.
6: nema povratka na staro i mi često u stvari u traumatskom iskustvu mi želimo da se vratimo ono što smo bili pre traume. Međutim, ta osoba pre traume u stvari ne postoji više u toj formi. Ta sama trauma nas je formirala na način da mi u stvari doživljavamo neku vrstu metamorfozu, nešto drugo i novo. To ne mora uvek nužno da bude nešto što je gore ili lošije. I Robertson upravo priča u stvari da izlečenje traume zahteva u stvari da se mi povežemo s prirodom, ali jedni sa drugima, dakle ne samo sa svojim okruženjem, već jedni sa drugima, i da kad prođemo kroz te faze negiranja promjena, nihilizma, tugovanja, da mi u stvari tek tada možemo da ostvarimo aktivnu ulogu u ekološkom izlečenju i da u stvari proces tugovanja za nas će da bude dobar i da bude na neki način lekovit.
5: On govori i o tom prolaženju kroz vrata. To je metod u radionicama Društva za klimatsku psihologiju. Hoćemo da kažemo nešto i o tome. Šta to podrazumeva? Na koji način? On kaže kad prođete kroz ta vrata, je li to sastavni deo tog procesa tugovanja i ulaženja u nešto novo? Kaže da to podsjeća, na primjer, na obred inicijacije koji postoji kod revnih naroda.
6: I koji očigledno ima neku svoju važnu svrhu. I neke forme inicijacije su do dana danas kroz različite kulturološke obrasce, različite običaje, u stvari opstale, jer nam daju neku vrstu smisla, obeležavaju neke vremenske tačke u tom nekom našem razvoju, kada se završava jedna faza i počinje druga. Dakle, kraj te jedne faze u stvari otvara vrata početku naredne i daje primer kako je to na neki način moguće kroz taj proces otvaranja vrata kao u stvari nužnog dela našeg izlečenja, i da nakon toga tamo gde mi stižemo, u stvari stižemo spremni da se prilagodimo i spremni da menjamo ono što možemo da promenimo, a ono što ne možemo da promenimo, da prihvatimo na način da stvorimo jednu novu realnost u kojoj će biti najizdržljivije moguće. Ako smo pesimistični, ako smo optimistični, možemo reći najlepše moguće u stvari provesti tu neku budućnost.
5: Oni su pisali ove članke za ovu knjigu u vreme pandemije. Najviše o tome govori Sally Weintraub. Nova smela imaginacija potrebna za reparaciju i proširenje ekološkog selfa. I meni je zanimljivo kako ona u jednoj ispovednoj formi piše o tome kako je ona doživljavala prirodu, kako je ona zamišljala da ona sad drugačije doživljava prirodu kroz to što je jela lokalno voće i sedela u svojoj bašti, i tako je baš mislila da je povezana, dok na kraju nije shvatila da u stvari radi ono što i svi drugi, a to je da upravo koristi nekakve obrasce ili nekakve šeme na koje je navikla bez mnogo razmišljenja, i da pritom misli da je ona jeli nešto posebno jer se to povezuje sa prirodom. Korak od te samospoznaje do toga da je ona zaista privilegovana bela žena sa kućom u predgrađu i dvorištem je meni vrlo zanimljiv iz prostog razloga što su se milioni ljudi nalazili ili u situaciji u kojoj je bila Sally Weintraub, dakle da su privilegovani da imaju dvorište, kuću i prirodu na dohvat ruke, dok su svi ostali zatvoreni u skučenim stanovima i mogu da se povezuju ili da zamišljaju da se povezuju sa prirodom, do još većeg broja ljudi koji su te ljude opskrbljivali svim što im je bilo potrebno dok su se oni povezivali sa prirodom. Nekako mi se čini da je to apsolutno blisko svima, i upravo teme o kojima ona piše su ono što je deo iskustva svih ljudi koji trenutno žive na planeti Zemlji, jer smo svi preživeli COVID.
6: Vrlo je zanimljiv moment u

0: kojim oni ovo pišu, to sam negde s početka i pomenula, to jeste bio period COVID-a, a od svih njih Sally Weintraub stvarno kroz negde duboko lični ton piše ne samo članak, nego neku vrstu svoje ispovesti, gde u stvari na kraju poziva na radikalno proširenje empatije i znanja, uključujući učenje od indigenih naroda koji su vekovima živeli u skladu sa prirodom. E sad, Sally opet iz tog nekog svog povlašćenog konteksta o kom ste i vi sami govorili, govori o povezivanju sa indigenim narodima. Ja bih dodala, vrlo mi je zanimljivo bilo to što ona piše posmatrajući svaki dan tokom COVID-a tu svoju baštu, to svoje dvorište, obraćajući više pažnje na sve neke sitnice koje okružuju, da to jeste bilo osjećanje ogromnog broja ljudi koji su u sred ogromne krize koja nas je zadesila imali neku vrstu privilegije da mogu da imaju neko dvorište, da mogu da imaju neku terasu ili da mogu da zastanu i u sred osvešćavanja činjenice da smo smrtni, znači to naše udaljavanje od ciklusa života i smrti, mi odjednom se suočimo s tim da smo smrtni i da je naš život jako, jako krhak i da može svakog trena da nestane ili da izgubi tu formu, da će ta promjena biti vrlo radikalna ili nekog nama bliskog, ljudi se odjednom okreću ka iznutra i kreću da te neke sitne detalje uočavaju oko sebe. Tako i Sally, i ona poziva u stvari na učenje, ponovno učenje od indigenih naroda koji su vekovima živjeli u skladu sa prirodom, ali ja bih zaista dodala i od svih ljudi koji dan danas na neki način žive u skladu s prirodom ili zavise od prirode u svom svakodnevnom životu. Ona, iako je ispovest vrlo lična, ona nudi neku vrstu optimizma.
1: Da.
0: Ideje da je moguće obnoviti odnos sa svetom, ali da ta obnavljanje odnosa zahteva hrabrost, zahteva promenu i zahteva zaista duboko osluškivanje drugih oko sebe bez osude, bez neke povlaštene pozicije, dakle potpuno ravnopravno otvaranje svog srca u stvari za sve druge oko sebe, dakle ne samo ljude nego i sva bića. I ona se snažno zalaže u stvari za proširenje koncepta ekološkog selfa koji bi u stvari priznao našu međuposobnu povezanost sa svim živim bićima kao deo našeg identiteta.

0: U današnjem stepeniku razgovaramo o knjizi Klimatska psihologija. Gošća je Selka Sadiković. Na kraju još jedan zajednički članak. U mom kraju je moj početak, vraćenost na ono što smo govorili na početku, a to je staro umire, novo nikako da se rodi, i čini mi se da ideje koje izlažu autori u ovom završnom članku nam govore ne kako da se ponašamo, nego nas upućuju kako bismo sve mogli da razmišljamo, da sebe spremimo za eventualno buduće novo vreme koje dolazi, a koje nije ni apokalipsa s jedne strane, ali nije ni neko fenomenalno novo doba u kome će tehnologija rešiti sve probleme koje je napravio čovek.
1: Da, niti vreme gde će stvari apsolutno ostati iste ili kako, onakve kakve bismo mi želeli. Meni je vrlo simboličan taj kraj, da je u stvari u kraju ili na kraju je moj početak, jer je to možda najbolja definicija cele ove knjige. Klimatska psihologija se ne završava tačkom, već zaista pozivom da pređemo sa kulture eksploatacije na kulturu brige, da transformišemo osjećaj nemoći u snagu povezivanja, dakle taj osjećaj izgubljenosti, straha, ekološke anksioznosti, u stvari u snagu povezivanja, i da u stvari suočavanju sa klimatskom krizom mi pronađemo neki dublji smisao našeg postojanja. Dakle, od tog nekog površnog, neoliberalnog, koje vrednuje kroz novac, da mi u stvari nađemo neki dublji smisao zašto mi uopšte postojimo, šta je naša negde misija, šta je naša svrha na ovom svetu. I autori, naglašavajući tu stvari cikličnu prirodu i života i smrti, pozivaju čitaoce da kraj ovog jednog načina života vide kao početak drugog. Iako taj početak nikako da dođe, da ipak na svakom kraju postoji novi početak, i da ovo jeste neki period kada u stvari će krenuti za nas novi početak, i da uprkos ozbiljnim okolnostima s kojima se suočavamo, ova kriza može biti prilika za našu duboku transformaciju, odnosno za ono što mi psiholozi zovemo psihološki rast nakon traume ili nakon krize. Tako da za sve koje osjećaju nelagodu i tugu, zabrinutost, ali i želju da razumeju i deluju možda mudrije spram sveta oko sebe, ova knjiga je stvarno vodič. Ali takođe bih negde istakla i da za one koji sumnjaju i nisu sigurni tačno šta se dešava, da li su promene stvarne, ova knjiga je takođe poziv na dijalog. Ja dok sam je čitala, ja sam imala osjećaj kao da sam peti član te njihove diskusije. Nisam se slagala sa svim što čujem, ali su me inspirisali da ja u stvari razmišljam o svim tim temama kojima apsolutno nisam razmišljala na taj isti način. Podsećaju nas, neću reći da je to novo, to je u stvari u našoj ljudskoj prirodi, povezanost sa osjećanje, psihološka otpornost, oni nas samo podsećaju da je to temelj nekog novog, boljeg sveta.
0: Sa čim se niste slagali?
1: Pa eto, teško mi je bilo da prihvatim neke vrste modela koje oni nude. Naprimjer, na prvo, sa čim se nisam slagala, bilo mi je daleko prihvatanje tog patrijarhalnog modela, u stvari odnosa prema prirodi o kojima priča Wendy, i tu sam dosta onako s njom diskutovala dok sam recenzirala knjigu. U svojoj glavi sam dosta diskutovala s njom, smatrajući da ta metafora možda i nije najbolja, da ta metafora može da bude dosta agresivna ili da odbije čitaoca, ali do kraja sam u stvari shvatila ono čemu smo nazve malo pregovorile, da ona vrlo svesno koristi taj jezik da bi izazvala reakciju, što u krajnjoj liniji jeste cilj umetnosti. Ova knjiga nije samo naučna knjiga, nego je zaista jedna knjiga koja provocira i koja ostavlja utisak.
0: Da li su oni idealisti?
1: Pa sad je to teško reći. Oni govore iz svoje perspektive,
0: koja je verovatno višestruko
1: povlašćena. Da, koja je višestruko povlašćena, ali nekad nije loše imati takve članove društva, čak i ako su idealisti, zato što nas podsjećaju da su možda neke stvari moguće za koje smo sumnjali, ili ta njihova ideja i vera nam daje inspiraciju da i mi u nekom našem mikrookruženju vidimo šta možemo da uradimo, da stvari budu bolje za sve. Dakle, ne samo za nas, nego za sve, jer dok nije dobro svima, ne može da bude dobro ni jednom pojedincu.
0: Hvala vam najljepše na današnjem razgovoru.
1: Hvala vama.

Vesti. Časni pojas Presvete Bogorodice, kome se od 20. maja poklonilo više od 800.000 ljudi, uskoro će biti svečano ispraćen iz Srbije. U ovim trenucima u hramu Svetog Save počinje služenje molebana, a potom će jedna od najvećih hrišćanskih svetinja biti ispraćena u manastir Vatoped. Patrijarh Porfirije u besedi

boravka na Paliću kod Subotice. On je na Instagramu naveo da je razgovarao sa članovima Akademije mladih i Fundacije za srpski narod i državu. Na Kosovu i Metohiji sutra se održavaju vanredni parlamentarni izbori, što će biti treći pokušaj izbora Skupštine u Prištini u poslednjih godinu i po dana. Predizbornu trku u Južnoj pokrajini prate brojna hapšenja i pretresi Srba. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković poručuje da je od presudnog značaja da svi Srbi izađu na izbore i glasaju za srpsku listu. Ukrajinska vojska je saopštila da je dronovima pogodila ciljeve u vojnoj pomorskoj bazi Kronštat Ruske Baltičke flote, nedaleko od Sankt Peterburga, koje je strateško uporište ruske vojne sile. U bazi se nalaze ratni brodovi, podmornice, centri za obuku, dokovi za popravku i objekti za izgradnju brodova. Košarkaši Partizana u 18 časova igraju u Dubaju drugu utakmicu finalne serije ABA lige protiv istoimenog kluba. U prvom meču Dubaj je kao domaćin pobedio rezultatom 99-93. Vreme: promenjivo oblačno, na severu uglavnom suvo, u ostalim krajevima sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Temperatura od 24 do 29 stepeni. U Beogradu je trenutno 20 stepeni, vlažnost vazduha 73%, pritisak 1003 milibara, a vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije.
1: Radio Beograd 2.

Kompozicija Špicenberg koju ste upravo čuli u interpretaciji vokalnog kvarteta Aškenazim jedan je od delića šarolikog mozaika koji danas čine sliku novog klezmera. Činjenica da se iz ove nekada instrumentalne muzike stiglo i do akapela stila možda je najmanja od promjena koje se posljednjih decenija događaju u ovom živopisnom žanru tesno vezanom za muzičku tradiciju evropskih Jevreja. Novom liku koji klezmer ili kako je domaćeno klecmer dobio u 21. veku posvetili smo današnje vreme muzike u kojem će poštovani slušaoci sa vama biti Ivana Komadina. Autor kompozicije Špicenberg je Polina Šepard. Šepardova je ujedno i osnivač i umetnički vođa ansambla Aškenazim. Na Kles Festu, letnjoj škole jevrijske muzike, Šepardova je polaznike kursa upućivala u stil i tehnike pevanog klezmera kao neko ko u ovoj oblasti uživa nesporan autoritet. Pre nego što navedemo detalje iz radne biografije ove markantne autorske ličnosti, čućemo još tri numere iza kojih stoji njen kompozitorski potpis. Tirtel Toibin, Lernendige, i Wolfswilzu.

Polina Šepac, čiji ste klezmer upravo čuli u interpretaciji njenog kvarteta Aškenazim, poreklom iz Rusije, ali već godinama živi i radi u Brajtonu. Osim nje, u Aškenazimu pevaju i Jana Ovruckaja, Evgenija Slavina i njen suprug Merlin Šepard. Bračni par Šepard pripada grupi najinovativnijih muzičara jevrijske muzičke scene i novih jidiš pesama i klasičnog klezmera. Na albumu Bajm Tajk, sa kojeg smo odabrali numere kojima ćemo u današnjem vremenu muzike predstaviti doprinos Poline Šepard klezmeru prve decenije 21. veka, Polina se pojavljuje ne samo kao član kvarteta i kompozitor, već i kao vokalna solistkinja i pijanistkinja. Njene klezmere, koje mahom piše na stihove savremenih jevrijskih pesnika koji stvaraju na jidišu, odlikuju mnoštvo ideja, vedrina i originalnost. Kao ansambl koji već godinama radi zajedno, kvartet Aškenazim je savršen interpretator njenih ideja. Mada mahom pevaju četvoroglasne aranžmane i polifone i homofone, svo četvoro su podjednako dobri i kao solisti. Njihov stil oblikovan je po uzoru na tradicionalnu ornamentaciju instrumentalnog klezmera. Delovanje Poline Šepard ne završava se samo u okvirima kvarteta Aškenazim. Kao pijanistkinja član je Sounded Lake, kinematik dua, koji svira tokom projekcija starih crno-belih filmova. Sudeluje i u ansamblima svog supruga koji mahom okupljaju klezmer muzičare iz zemalja bivšeg Sovjetskog saveza, spajajući muzičku tradiciju Jevreja iz istočne Evrope, Grčke i Turske. Kako ne piše samo vokalnu muziku, Polina na albumu Bajm Tajk svira i klavir. Na istim snimcima Merlin Šepard svira klarinet, saksofon i gitaru, a pridružuje im se i kontrabasista Simon Rase. Ovi kroki umetničke ličnosti Poline Šepard zaokružit ćemo njenim tumačenjem pesme Der Zeil, koju je komponovala na stihove Mojše Leiba Helperna.

Poštovani slušalci, završena emisija Vreme muzike koju smo danas posvetili novim tendencijama u tumačenju klezmera. Slušali ste radove Pauline Shepard, Franka Londona, Efima Čornija, Tria Kroke i Jala Aštroma. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2 želi vam Ivana Komadina.

0: Tačno je 14 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Časni pojas Presvete Bogorodice, kome se od 20. maja poklonilo više od 800.000 ljudi, svečano se ispraća iz Srbije. Prethodno je u hramu Svetog Save služen moleban. Patrijarh Porfirije u besedi je poručio da se pojas Presvete Bogorodice vraća na Svetu Goru, ali da blagoslov ostaje sa nama kao poziv da i mi budemo bolji ljudi. Predsednik Aleksandar Vučić zahvalio je svima u Srbiji koji su mu pružili podršku u prethodnih 48 sati u, kako je rekao, nelakim momentima, a posebno Srbima u Crnoj Gori. Predsednik Vučić to je rekao posle samita Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu, a tokom boravka na Paliću kod Subotice. On je na Instagramu naveo da je razgovarao sa članovima Akademije mladih i Fondacije za srpski narod i državu. Srpska lista održala je u Gračanici završnu konvenciju pred prevremene izbore za Skupštinu privremenih institucija u Prištini koji se održavaju sutra. Predsednik Srpske liste Zlatan Elek još jednom je pozvao na jedinstvo i slogu i da 7. juna Srbi budu jedno srce, jedna duša i jedan glas. Uputio je podršku u hapšenju.

0: ima operativnu licencu za rad do 16. juna. Košarkaši Partizana u 18 časova igraju u Dubaju drugu utakmicu finalne serije ABA lige protiv istoimenog kluba. U prvom meču Dubaj je kao domaćin pobedio rezultatom 99-93. Vreme sutra, promenljivo oblačno, ponegde kiše ili pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 14 do 18, najviša dnevna od 26 do 30 stepeni. U Beogradu prepodne oblačno, mestimično kiša, popodne pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 16 do 18, najviša oko 29 stepeni. Čuli ste vesti.
1: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
2: RTS traži nova TV lica.
3: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči
4: i pred njom se osjećate
5: kao u svojoj kući.
6: Ako vaša pojava budi radoznalost
5: i vaše lice ostaje u sećanju.
7: Ako imate priču vrednu slušanja
8: i dar da ispričate.
9: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost.
10: I inspirišu vas svetla reflektora.
5: Vreme je da stanete
3: pred najveći auditorijum.
2: Budite u kadru koji menja sve. RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
11: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.

30. jun 1960. Zvanično, Kongo je bio nezavisan od ponoći. Ali ceremonija u Palais National imala je da zvanično potvrdi tranziciju. Kralj Baudouin je došao iz Belgije samo zbog toga. On će predati ovlašćenja predsedniku Kasavubu posle 52 godine belgijske kolonijalne uprave. 60 godina nakon što je njegov prethodnik Leopold II. Osnovao slobodnu državu. A Jaime Colonga je određen da bude reporter koji će na licu mesta pratiti taj istorijski događaj. Poštovani slušalci, ovo je emisija Klepsidra u kojoj danas pričamo priču o jednom junskom četvrtku, odnosno danu kada je Kongo dobio nezavisnost. Da pripremimo današnju emisiju, pomogla nam je sjajna knjiga u izdanju Karposa, Kongo, epska istorija. Istorija belgijskog prisustva u centralnoj

Africi duboko je uticala na istoriju porodice Jamea Kolonge, novinara koji će prenositi ceremoniju nezavisnosti. Zahvaljujući studijama, njegov je otac postao jedan od najznačajnijih ljudi u koloniji, dok je još njegov deda bio lovac u svom selu. Jame Kolonga je znao priče koje su se pričale o njemu. Kad su belci došli u Bakongo, on je nosio njihov prtljag na glavi. Nije se plašio belaca, ali je radio šta mu se kaže. Bio je poligamista, no kad se krstio, oterao je dve od svoje tri žene. Nijednom jedinom pojedincu, čak ni u najdubljoj unutrašnjosti, istorija nije poštedala egzistenciju. U šesti četvrt, Jame je imao informativnu sednicu sa generalnim komesarom. Spremili su materijal za štampu. Poslednji tekst, tekst premijera Lumumbe, upravo je stigao te se mogao dati novinarima. Jameu Kolongi su dodelili mesto u prednjem delu dvorane. Sve je trebalo da se odigra dostojanstveno i da bude u redu, podvučeno je. A već sinoć, dok su se kralj i Kasavubu vozili kroz grad velikim američkim kolima bez krova, dogodio se vrlo neprijatan incident. Kao i 1955. Buduen je rukom pozdravljao stanovništvo koje je u velikom broju došlo da mu aplaudira dok prolazi. Ali jedan čovek uspeo je da se probije kroz gomilu, priđe kolima i otme kralju sablju. Prizor je fotografisan i snimljen. Stojeći u autu, Buduen je nosio svečanu belu vojnu uniformu. Levo od njega, Kasavubu je bio u crnom, pomeri šivenom odelu. Buduen je salutirao vojnicima Fox Publique koji su na levoj strani ulici držali koplje s belgijskom trobojkom. Kada je osetio nešto na desnom boku, suveren najpre nije ni shvatio šta se dogodilo. Neki čovek visokog čela i duguljastog lica trkom je odlazio pomemno zamahujući kraljevom sabljom, jednim od kraljevskih atributa belgijske monarhije. Taj predmet, više od običnog oružja, simbolizovao je moć kraljevske kuće. Incident je izazvao žestoke komentare. Taj čovek nije bio čitav prema Kolongi. Bio je fufole, poremećeno, luckasto biće. Još ranije se smatralo da je lud. Mnogi Evropljani smatrali su da je njegov gest šašav. Loša bruzoška šala ne bi li se privukla posebna pažnja na prenos vlasti. Ali za mnoge Kongoance u narodskim četvrtima to nije bila šala. Da se neko usudi i dodirne i uzme sveti predmet koji pripada poglavaru, taj će čovek umreti noćas, govorili su. Ako magijske moći imaju i maska, predački kip, leopardova koža ili majmunski rep, to sigurno važi i za sablju jednog evropskog suverena. Samo da se danas sve odigra u miru, govorio je sebi Jame Kolonga. Ceremonija je morala biti savršena. Ljudi su, međutim, imali vrlo neobično očekivanja od nezavisnosti. Mnogi su zakopali u zemlju sanduke s kamenjem u nadi da će se ono posle nezavisnosti pretvoriti u zlato. Mnogi su verovali da će mrtvi vaskrsnuti. Na grobovima nekih predaka ostavljena je odeća u znak dobrodošlice. Grobovi manje voljenih osoba pokriveni su talasastim limom da pokojnici ne bi mogli da izađu iz zemlje. Bojeći se povratka mrtvih, seljani u šumi zatvorili su se na 4 dana u kolibe. Trudnice nisu izlazile. U gradovima je groznica nezavisnosti poprimila više socijalni obrt. U Stanleyvillu nekoliko je stanovnika bez odobrenja podiglo kolibe na terenima koji su pripadali Evropljanima. Adepti religije Kitavala, koji su godinama živeli u ilegali, uselili su se u prazne vile Belgijanaca koji su otišli i tamo, pevajući uz baklje, obavljali noćne rituale. U Leopoldvillu su s približavanjem velikog prazničnog dana učestali slučajevi krađe i vandalizma. Boys su se izrugivali svojim gazdama, sedali na haube njihovih automobila i tvrdoglavo odbijali da siđu.
Oko 9 sati velika rotonda nacionalne palate počela se puniti svakojakim velikim zverkama. Bilo je tu parlamentaraca i senatora iz Belgije, kao i diplomata, oficira visokog ranga i civilnih dostojanstvenika. Stigle su delegacije prijateljskih afričkih država. Princ Hasan od Maroka bio je tu, kao i predsjednik Julu iz Kongo Brazavila i kralj Kigeri iz Ruande. Ali pre svega, funkcije su preuzeli nedavno izabrani senatori Novog Konga. Nacionalna palata, nova zgrada, podignuta svega nekoliko godina ranije, kao zvanična rezidencija generalnog guvernera, mislilo se da će ta funkcija potrajati nekoliko decenija, sad je postala novi parlament. Ispod velike kupole okrugle građevine, većina prisutnih nosila je tamna zapadnjačka odela, ali ostali su na glave stavili tradicionalne ukrase sa školjkama, perima i životinskim kožama. Jednako upečatljive, kao bela kaciga s kragujevim perjem koje je nosio generalni guverner. Kad su svi posedali, ušao je predsednik vlade Lumumba. Malo kasnije svi su u dvorani ustali da pozdrave kralja Boduena i predsednika Konga Kasavubua. Prvi je reč uzeo Boduen. Blagonaklon, suveren je održao govor koji kao da je bio napisan 1900. A ne 1960. Veličao je delo Leopolda II. Kao da jedna istražna komisija nikad nije osudila njegov režim. Nezavisnost Konga predstavlja okončanje dela koje je začeo genije kralja Leopolda II. Njegovog hrabrog poduhvata istrajno sprovedenog uz odlučnost Belgije. Nije se uzdržao ni od paternalizma. Na vama je, gospodo, na vama je da sad pokažete da smo bili u pravu što smo imali poverenja u vas. Vaš je zadatak ogroman i vi to prvi uviđate. Ne plašajte se da nam se obratite. Mi smo spremni da ostanemo uz vas i pomognemo vam savetima. Kad je završio, dvorana je učtivo zapljeskala. U tom trenutku hiljada osoba prikovanih uz tranzistore, u selima i narodskim četvrtima, čule su jasni glas Jamea Kolonge, kako na francuskom Lingali i Kikongu objavljuje. Dame i gospodo, upravo ste čuli govor njegovog veličanstva, kralja Belgijanaca. U ovom trenutku Kongo postaje nezavisan. On, mali Jame Kolonga iskričavih očiju, prvi je Kongoanac koji je mogao da saopšti svojoj zemlji da je nezavisna.

Poštovani slušalci, vraćamo se priči o jednom junskom četvrtku kada je Kongo postao nezavisan. Rekli smo da je Baudouin, belgijski kralj, prvi održao govor. Potom je na red da uzme reč došao predsednik Kasavubu, čovek kog je Jean Kolonga onako često viđao kako vatreno razgovara u njihovom dnevnom boravku s njegovim ocem. Čovek koji je od stupanja na funkciju predsednika opštine izneo oštru optužbu na račun kolonizatora. Ovog puta, međutim, njegov je govor bio odmeren i pomiriteljski. Nikakvo čudo. Tekst je napisao Jean Cordier, belgijanac koji je bio šef kabineta generalnog guvernera Cornelisa. Ja sam napisao Kasavubov tekst, prvu verziju barem. Takođe sam ja napisao tekst kad je on postao predsednik. Prema protokolu za taj dan, deo predviđen za govore bio je okončan. Račun bez krčmara. Dok je predsednik Kasavubu govorio, Lumumba je na brzinu unosio ispravke u jedan tekst. S malim svežnjem papira na kolenima, nažvrljao bi ovde onde po koju belešku. Lumumba, koji je imao prilike da nekoliko dana ranije pročita razboriti Kasavubov govor, ocenio je da ne može biti zadovoljan njime. On bi da odbrusi kolonizatoru poslednji put, što će i učiniti. To će mu omogućiti da i on bude pod reflektorima, jer Lumumba se silno nervirao što su počasti pripale Kasavubu, a ne njemu. On, veliki pobednik na izborima, svakako se mrštio što se njegov dugogodišnji suparnik, Kasavubu, regionalista koji čak i ne voli Kongo, šepuri uz kralja Baudouina. Lumumba je svoj govor napisao u noći sa srede na četvrtak. Odspavao je samo nekoliko sati. Kažu da mu je njegov belgijski savjetnik i bezuslovni pobornik Jean van Lierde pomogao da napiše tekst koji se danas smatra jednim od najvećih govora 20. veka i ključnim dokumentom za doba dekolonizacije u Africi. Jer ova nezavisnost Konga, ako je danas i proglašena u saglasnosti s Belgijom, prijateljskom zemljom s kojom se ophodimo kao ravan s ravnim, nijedan Kongoanac, dostojan tog imena, ipak neće nikad moći da zaboravi da je ona stečena borbom. Borbom svakodnevnom, borbom žestokom, idealističkom. Borbom u kojoj nismo štedeli ni svoje snage, ni svoje gubitke, ni svoje patnje, ni svoju krv. To je bila borba sazdana od suza, vatre i krvi. Mi smo ponosni na nju do dna svojih bića, jer to je bila borba plemenita i pravedna, borba neminovna, da bi se stavila tačka na ponižavajuće ropstvo koje nam je silom nametnuto. Naše rane od kolonijalističkog režima, koji nam je 80 godina određivao sudbinu, još su previše sveže i bolne da bismo ih mogli odagnati iz sećanja. Upoznali smo ubitačan rad koji se od nas zahtevao u zamenu za platu od koje nismo mogli ni da se najedemo, ni da se pristojno odenemo i stanujemo, ni da svoju decu podižemo kao draga bića. Upoznali smo ironiju, uvrede, udarce koje smo morali da podnosimo ujutru, u podne i uveče, zato što smo bili crnčuge. Ko će zaboraviti da se crncu govorilo ti, svakako ne kao prijatelju, nego zato što je počasno vi bilo namenjeno samo belcima. Upoznali smo svoju zemlju otetu u ime navodno legalnih tekstova u kojima se priznavalo samo pravo jačega. Upoznali smo zakon koji nikada nije isti, zavisno od toga da li je posredi belac ili crnac, koji je predusretljiv prema jednima, surov i nečovečan prema drugima.
Upoznali smo jezive patnje zatočenih zbog političkih mnjenja i religijskih verovanja. Prognanicima u sopstvenoj zemlji, sudbina im je zaista bila gora i od same smrti. Spoznali smo da u gradovima postoje vile i veličanstvene kuće za belce, trošne udžerice za crnce. Da crnca ne puštaju ni u bioskope, ni u restorane, ni u magazine zvane evropskim. Da crnac putuje u potpalublju šlepova, ispod nogu belca, u njegovoj raskošnoj kabini. Bio je to zaista tekst za pamćenje. Kao svi veliki govori, osvetljavao je abstraktnu istoriju konkretnim pojedinostima i veliku nepravdu ilustrovao bezbrojnim opipljivim primjerima. Sam trenutak govora, međutim, nije mogao biti gore odabran. Bio je to dan kada je Kongo stupio u nezavisnost, ali Lumumba je govorio kao da je izborna kampanja u punom jeku. Suviše usredsređen na sticanje nezavisnosti, suviše zaslepljen romantizmom panafrikanizma, zaboravio je, on koji je ipak bio veliki kongonski unitarista, da na ovaj dan, prvi dan autonomije, treba više da miri svoju zemlju nego da je deli. Smatrao je da izražava glas naroda. To je bilo u skladu s ushićenom retorikom onog doba. Narod, jaram, borba i naravno, oslobođenje. Ali narod nije jednodušno stao iza njega. Uostalom, on je dobio manje od trećine glasova. Lumumbin govor je imao veliku važnost, ali problematičan uticaj. A u odnosu na istinski veličanstvene govore u istoriji, Lincolnovo obraćanje u Gettysburgu 1863. A government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth. Vlada naroda sastavljena od naroda, za narod, neće nestati s lica zemlje. Prvi govor koji je Churchill održao 13. maja 1940. kao engleski premijer. I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat. Nemam šta da ponudim osim krvi, teškog rada, suza i znoja. Govor Martina Luthera Kinga 1963. I have a dream. Sanjam san. Rečima kojima se Mandela 1964. obratio svojim sudijama povodom demokratije. It is an ideal which I hope to live for and to achieve. But if needs be, it is an ideal for which I am prepared to die. To je ideal za koji se nadam da ću ga doživeti i želim da se on ostvari. Ali ako treba, spreman sam i da umrem za njega. U odnosu na sve te čuvene govore, Lumumbin govor odavao je više pogled u prošlost nego u budućnost. Više gneva nego nade. Više ozlojeđenosti nego plemenitosti. Te je dakle više odražavao duh pobune nego duh jednog državnika. Jame Kolonga je to sve pratio iz prvog reda. Čuo je kako Lumumbine pristalice u dvorani 8 puta aplauzom prekidaju njegovo izlaganje. Ali je video i kraljevo bledilo i ledeni pogled kojim su zvanice dočekale govor. Video je kako se Buduen naginje i traži objašnjenje od Kasavubua, koji se i sam skamenio. Nijedan ni drugi nisu znali za Lumumbin potez. Tekst njegovog govora predat je novinarima uz embargo, ali ni suveren, ni predsjednik ga nisu imali pred očima. Na kraju Buduen je bio ljut i uvređen do dna duše. Za njega je to sigurno bilo bolno ponavljanje sopstvenog stupanja na presto. U ono vreme, 10 godina ranije, komunistički senator Julien Lao je u najvažnijem trenutku ceremonije dobacio "Živela Republika". I u ono vreme trebalo je da taj dan bude prijatan, praznični događaj koji će učvrstiti njegovo dostojanstvo, ali u toj prilici jedan smutljivac spontano je privukao svu pažnju na sebe
i pokvario ceremoniju. Nedelju dana kasnije, Lao je na pragu njegove kuće izrešetalo nekoliko nepoznatih lica, u okolnostima jednako mutnim i nasilnim, kao što je bila sudbina koja je čekala Lumumbu 6 meseci kasnije. Bodoen je hteo da se odmah vrati u Belgiju. Više nije želeo da obiđe groblje pionira, ni da vidi kip Leopolda drugog na konju. Ali predsednik vlade, Eyskens, pozvao je Lumumbu i naložio mu da za ručkom pročita drugi, većma prijateljski govor. Tako je i bilo. Eyskens je napisao tekst, Lumumba je oporim glasom pročitao govor, Bodoen je ipak ostao do večeri. Pogrešno bi bilo misliti da se čitav Kongo obradovao smelim rečima svog predsjednika vlade. 14 miliona ljudi retko kad deli isto mišljenje. Žame Kolonga je smatrao da je slučaj svakako problematičan. Lumumba nije bio diplomata, bio je previše kategoričan. Kasavubu, taj je bio džentlmen. On je hteo da zadrži nekoliko belaca kao zamenike direktora u provincijama, u oblasti poljoprivrede, u oblasti financija. Naš ustav, međutim, davao previše ovlašćenja predsjedniku vlade. Predsjednik zemlje zamišljen je po ugledu na belgijskog kralja, da vlada, ali ne i da upravlja. Poreklom iz Bakonga, Žame Kolonga je imao više naklonosti prema Kasavubu. Za mnoge Bakongoance, Lumumba nije bio heroj. Kasavubu je bio miran, kulturan i pristojan. Još i danas govore stariji ljudi u Bakongu. Lumumba je bio šupljoglav, razmahan i drzak. On je izvor naših nesreća. Način na koji je govorio pred kraljem bio je neodgovoran. Trebalo je da kaže, imate nezavisnost, a sad svi na posao, a ne da podsjeća na problemčiće iz prošlosti. Gotovo svi stanovnici Bome, Matadija i Mbanza Ngungua, nekadašnjeg Tisvila, ljute se i dan danji. Sve je počelo tog trenutka. Lumumbin govor pokrenuje srdžbu Belgijanaca. Kralj čak nije hteo da ostane ni na ručku. Kasavubu nije hteo da otera Belgijance, ali Lumumba je hteo da počne od tabule raze. Bio je to vrlo loš početak. Kažem to iz duše i savesti, a ne iz etničkih razloga. Čak su i vatrine Lumumbine pristalice dovodile u pitanje Lumumbin potez. Mario Cardoso, koji je bio iz Stanleyvilla, Lumumbinog grada, i koji ga je predstavljao na konferenciji ekonomskog okruglog stola, rekao je: bio sam u dvorani i zaprepastio se. Lumumba se poneo kao demagog. Bio sam član NMC-a, ali u našoj kampanji nije bilo toga što je on rekao. Nekoliko deputez je aplaudiralo, ja nisam. Pomislio sam, on vrši političko samoubistvo. Drugde u Kongu ljudi nisu ni obratili toliko pažnje. U Elizabethvillu je dan prošao u miru i prazničnom raspoloženju. Chombe, koji se morao zadovoljiti mestom guvernera provincije, još jednom je, poslednji put, podvukao važnost srdačnih odnosa između Belgije i Konga. Za praznik nezavisnosti u rudarskom gradu, dečji hor, mali pevači Bakarnoga krsta, otpevao je nekoliko melodičnih svečanih pesama. Kolonijalci, koji su se morali navići na to da su odjednom postali bivši kolonijalci, čak su odlazili u domorodačke četvrti da proslave praznik i tamo bili dočekani dobrodošlicom. I u drugim mestima u zemlji takođe su držane mise, pevane kantate i izražavano poštovanje. Novost o Lumumbinom govoru ostavila je posljedice tek kasnije. Malo je ljudi bilo protiv samoga sadržaja, ali mnogi su se pitali da li je taj govor bio zaista neophodan. Jedan žitelj glavnog grada je primetio: porođaj je bolan, to je tako, ali kad se dete rodi, smeše mu se.

I tako je prošao prvi dan Slobodnog Konga. Poštovani slušalci, ovo je emisija Klepsidra, koju nastavljamo ovu zanimljivu priču. Bilo je povorki igara, folklornih plesova i vatrometa. Praznovanje će potrajati 4 dana, od četvrtka do nedelje. U Kongu je otpočeo dugi vikend odmora. Na stadionu Kralj Bodoen održavani su sportski šampionati. Pehar pobednicima trebalo je da uruči Kasavubu, ali Lumumba mu je to preoteo i uručio ih je on. Na gradskim ulicama održana je biciklistička trka, najbelgijanskiji od svih sportova, ali 3 prva mesta pripala su Kongoancima. A najviše je bilo piva. Mnogo piva, reka piva. Bio je kraj meseca, svi su upravo primili platu. U barovima su se dizali zidovi od sanduka s bocama. Nekoliko dana kasnije, novi režim naredio je da sva mesta na kojima se prodaje piće moraju biti zatvorena od 6 uveče do 7 ujutru. Situacija se malo otela kontroli, ali incidenti nisu bili teški. Osim nekoliko nereda u Kasaju, nije bilo napada na Belgijance, ni linčovanja, ni silovanja, ni pljačkanja evropskih kuća. Tog prvog dana nezavisnosti, međutim, jedan čovek ležao je, prema sopstvenim rečima, na podu zatvorske ćelije, ječeći od bola. Longzhen Nguadi. Čovek iz Kikvita, vernik koji je hteo da bude sveštenik, ali mu to nisu dopustili, Elastik, zvezda fudbalskog kluba Daring, bivši boj generalnog guvernera Petiona, čovek koji je išao u Belgiju da ne vidi svetsku izložbu, on je bio prvi disident nove države. Jame Kolonga u 4 ujutru skockavao se za veliki dan, a Lumumba još pisao svoj govor. Longzhen se već satima jadao na sudbinu. Guverner provincije Jean-Baptiste Beaumont uhapsio ga je nekoliko dana ranije. Došli su po mene s 2 džipa puna vojnika. Vi ste ludi, rekao mi je Beaumont. Ja nisam lud, odgovorio sam. Ja sam normalan. Kralj Bodoen je moj brat. Radite šta hoćete, ja sam prorok, kao Ilija ili Jeremija. Posle višemesečnog traganja, kada sam na kraju našao Longzhena Nguadija 2008. u Kikvitu, on se prao u reci. Meni u čast obukao je ono što mu je bilo najdraže. Košulju s panterskim printom, na koju je čiodom prikačio fotografiju Lumumbe u društvu sa Gizengom. Gizenga je bio Longzhenov veliki politički heroj. Čovek iz njegovog kraja i potpredsednik u Lumumbinoj vladi. A u vreme našeg susreta provodio je poslednje dane kao predsednik vlade pod Josefom Kabilom. Longzhenovoj mašti nije bilo granica. Tvrdio je kako je on čovek koji je pre 50 godina izveo onaj podvig. Da, ja sam uzeo Bodoenovu sablju. Njegovo visoko ispupčano čelo i jajolike očne duplje toliko su ličili na čoveka s čuvene fotografije da je bilo lako prevariti se. Ali u međuvremenu smo saznali da u toj aferi kolaju razne priče. Nekoliko vremešnjih Kongoanaca tvrdilo je da zna identitet čoveka koji se dočepao sablje i da zna zašto je to uradio, dok istinski krivac odavno beše umro. Njegove priče, iako često pune izmišljotina, bile su dragoceni izvor obaveštenja i uspomena na dekolonizaciju. Bodoen je bio ikona, rekao je Longzhen. Šušu. Bio je jednostavan, vrlo mlad, vrlo lep. Kada se Longzhen vratio sa svojih dogodovština iz Belgije, Petion prestao da bude generalni guverner, i Longzhena je zahvatila groznica nezavisnosti. Posebno ga je privlačila njena mistična dimenzija. Tumarao je ulicama Leopoldvila i svakodnevno odlazi u crkvu Svetog Petra u opštini Limet. Tamo je misu držao monsignor Malula. Malula, za biskupa pomazan 1959. bio je osobito inteligentan čovek koji je izbliza doživljavao borbu za nezavisnost
i čak učestvovao u manifestu Kunsion Safeiken. Kasnije, postao je prvi kardinal u Kongu i neposredno se suprotstavljao Mobutu. Još i danas je Longzhen duboko pobožan. Čitav njegov život prožet je duhovnošću. Neprestano se moli, nijedan razgovor ne počinje, da pre toga ne blagosilja svoje posetioce lakom za kosu ili parfemom i ne digne ruke prema nebu tražeći zaštitu. Religija i politika kod njega se vrlo često mešaju. Ošamućen od jeftinog ženskog parfema, švrljao sam jednom s njim po Kikivitskoj pijaci koja se proteže duž cele glavne ulice donjega grada i produžava se sve do mosta preko reke Kvilu. Svakih 5 minuta Longzhen bi se ukopao u mestu, oštro zviznuo u pištaljku i dovikivao na Kikongu svima koji su hteli da čuju. Deco Kikvita, ako još ne verujete u moju moć, pogledajte ovog posetioca. Zatražio sam od Gizenge da pošalje jednog belca i evo ga. Posle pola sata sin je morao da ga natera da malo prilagodi svoju viziju, pošto nisu svi bili Gizengine pristalice, te je moja bezbednost mogla biti ugrožena. Na pijaci, tik pred mostom, na jednoj zloslutnoj tezgi nuđeni su fetiši, začini, maske i majmunske lobanje. Niko se nije zaustavljao pred njom. Ne treba ih ni gledati, rekao mi je Longzhenov sin. To donosi nesreću. Longzhen je međutim pažljivo razgledao robu, osjećajući se jačim od svih tih vrađbina. Kod kuće beše izradio čarobni štap. Staru dršku kišobrana ugrasio je veštačkim cvećem, komadićima bakarne žice, malim kipom Hrista, nakićenog cvećem i zastavom Palua, Lumumbine ujedinjene stranke, sadašnje Gizengine stranke. Referenca na čarobnu sablju od pre 50 godina bila je više nego očigledna. U njegovoj sklepanoj tvorevini, sećanje i mistika savršeno su se uklapali. Našao sam dobro mesto. Čekao sam Boduena pred železničkom stanicom, blizu spomenika železničarima. Svi su hteli da ga vide. Bio je to lep mladić, ali svuda su bili vojnici s puškama na gotov. Bilo je nemoguće, ali poslužio sam se svojom snagom da se provuče. Hteo sam da kralju dam cveće i pokažem mu svoju ljubav. Ali onda sam video tu dugačku blistavu sablju i uzeo je pour la folie, onako, iz šašavosti. Pa sam se udaljio 5 metara i onda sam čuo vojnike kako pune oružje. Kralj Boduen je rekao, bez oružja. Okrenuo sam se prema njemu i rekao, želimo vam prijatno putovanje u Kongo. Dobri Bog upravo me je nadahnuo da vam uzmem sablju. Idem u parlament kao stari poznanici. Vreme je da dobijemo nezavisnost. Evropske žene su kao devica Marija, ali kasnije će nam dobri Bog dati zadovoljstvo da se ženimo belim ženama. Belgija je daleko, daleko kao nebo, zajedničko dobro u kom će biti i crnaca. Zajedničko tržište. Crnci će ići u Belgiju. Ja nisam lud. Ja sam normalan. Vraćam vam vašu sablju. Boduen je odgovorio. Niko nema prava da vas tuče. Daću vam jedan poklon. Nemojte me zaboraviti. Tačno je, kasnije ćete se oženiti belom ženom pod uslovom da ovladate francuskim jezikom. Ali otišao istoga dana, a nije mi dao poklon. Ostalo je samo to obećanje. Možemo se upitati da li je taj neobični razgovor zaista vođen. Mistika i erotika u njemu prepliću se u tom genijalnom kratkom pregledu evropske aktuelnosti. Zajedničko tržište i jezičkog sporenja u Belgiji. Naučiti francuski. Ali to što se jedan čovek, pomalo antikonformista, 50 godina posle njenog proslavljanja, seća nezavisnosti kao nikad održanog obećanja, mnogo govori. Kroz pukutine njegovih šašavih pripovesti
probija se svetlost jedne duboke istine. Nezavisnost je trebalo da bude poklon, a ostala je pusto obećanje.

Svi su znali da će prvih meseci nezavisnosti biti i malo improvizacije. Jasno se videlo da neće sve ići kao po loju. Ali odatle, do pomisli da će u prvih 6 meseci svog postojanja Kongo zadesiti ozbiljna pobuna u vojsci, masovna bežanija zaostalih Belgijanaca, upad belgijske armije, vojna intervencija Ujedinjenih nacija, politička podrška Sovjetskog saveza, faza najveće moguće napetosti u hladnom ratu, ustavna kriza bez premca, 2 otcepljenja kojima je otkinuta 1/3 njegove teritorije i povrh svega sudbina predsjednika vlade Lumumbe, koji će biti zatvoren, pa će pobeći, biti uhvaćen, mučen i ubijen. Ne, to niko nije predvideo. I dugo će potrajati da se stvari dovedu u red. Danas se to razdoblje od 1960. do 1965. naziva Prvom republikom, ali u ono vreme više je ličilo na poslednji sud. Zemlja se raspadala, suočila se s građanskim ratom, etničkim pogromima, sa 2 državna udara, 3 pobune i 6 šefova vlade, od kojih su 2 sigurno, a možda i 3, bili ubijeni. Lumumba, Kuršumom, 1961. Kimba, obešen 1966. Čombe, nađen mrtav u zatvorskoj ćeliji u Alžiru 1969. Čak i generalni sekretar Ujedinjenih nacija, Dag Hammarskjöld, postavljen na čelo jedne neodlučne svetske vlade, izgubio život u nikad razjašnjenim okolnostima. Jedinstven slučaj u posleratnom multilateralizmu. Što se mrtvih kongonskih stanovnika tiče, njih niko nije ni brojao. Dobro je poznato da su prirodna bogatstva Konga doprinela životnosti svetske privrede. Od bilijarske kugle i automobilske gume, preko čaure metka i atomske bombe, do mobilnog telefona. Ipak mi se čini da je ta praktična stara pesma previše otrcana i svedena, kao da je Kongo, ta lepa i moćna zemlja, puko skladište sveta. Kao da, osim svojim sirovinama, ničem nije doprineo svetskoj istoriji. Kao da je ono ispod njegove površine od interesa za čitav svet, dok je njegova sopstvena istorija puka unutrašnja stvar. Nešto u čemu se mešaju san i sen. Ja sam, međutim, kroz čitanje i razgovore često dolazio do suprotnog zaključka. Početkom 20. veka politika skupljanja kaučuka bila je povod jednoj od prvih velikih humanitarnih kampanja u istoriji. U oba svetska rata Kongoanci su dali velik doprinos najvažnijim pobedama na afričkom kontinentu. 1960. upravo je u Kongu otpočeo hladni rat u Africi i u Kongu su Ujedinjene nacije prvi put lansirale operaciju velikih razmera. Nije važno da li zaslugom Kongoanaca ili ne, tek istorija Konga doprinela je određivanju i oblikovanju svetske istorije. Rat od 1998. do 2003. okončale su najveća i najskuplja mirovna operacija svih vremena i prva vojna intervencija Evropske unije u istoriji. Završio se jedinstvenom kombinacijom multilateralne i bilateralne diplomatije, koja je omogućila da se izbliza prati upravljanje zemljom. Izbori 2006. najsloženiji su od svih koje je organizovala međunarodna zajednica. Međunarodni krivični sud biće sa svojim prvim suđenjem optuženima, 3 ljudi iz Konga, početak jedne sudske prakse. Istorija Konga u više navrata imala kapitalni značaj u kolebljivom određivanju
svetskog poretka.

Poštovani slušalci, ovo je bila još jedna klepsidra u kojoj ste čuli kako je David van Rebruch opisao istoriju Konga pomešanu sa ličnim doživljajima. Čitali smo odlomak iz knjige Kongo, epska istorija u izdanju Karposa. Sa vama su u prethodnih 50-ak minuta bili muzička urednica Jasmina Mihajlović, ton majstor Ognjen Škrbović, a ja sam Jelica Špadijer. Do naredne subote u 15 časova pozdravljamo vas iz studio Radija Beograda 2.

0: Tačno je 15 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Svečani ispraćaj časnog pojasa Presvete Bogorodice iz hrama Svetog Save ka manastiru Vatoped na Svetoj Gori završen je nakon što se svetinje od Spasovdana poklonilo više od 917.000 ljudi. Uz najviše crkvene i državne počasti časni pojas ispraćen je posle molebana i svete liturgije koju je služio patrijarh srpski Porfirije. Patrijarh je poručio da se pojas vraća u Vatoped, ali da blagoslov Presvete Bogorodice ostaje sa srpskim narodom kao poziv na veru, ljubav, mir i zajedništvo. Predsednik Aleksandar Vučić zahvalio se svima u Srbiji koji su mu pružili podršku u prethodnih 48 sati, u kako je rekao ne lakim momentima, a posebno Srbima u Crnoj Gori. Predsednik Vučić je to rekao posle samita EU Zapadni Balkan u Tivtu, a tokom boravka na Paliću kod Subotice, gde je razgovarao sa članovima Akademije mladih i Fondacije za srpski narod i državu. Srpska lista održala je u Gračanici završnu konvenciju u oči sutrašnjih prevremenih izbora za Skupštinu privremenih institucija u Prištini. Predsednik Srpske liste Zlatan Nelek još jednom je pozvao na jedinstvo i slogu i da 7. juna svi budu jedno srce, jedna duša i jedan glas. Uputio je podršku uhapšenim direktorima obrazovnih i zdravstvenih institucija sa područja Gračanice, koji, kako je istakao, čame u kazamatima ni krivi ni dužni. Ministar Siniša Mali izjavio je da je država proširenjem garantne šeme za subvencionisane kredite sa dodatnih 300 miliona evra omogućila mladima nastavak kupovine prve nekretnine po povoljnim uslovima. Do sada je, ukazuje, na taj način više od 7.000 mladih rešilo svoje stambeno pitanje. Rebalans budžeta i ove godine, kaže, očekuje tok

Dobar dan, evo nas u još jednoj jazz sceni na talasima Radio Beograda 2. Bavimo se Milesom Davisom već nedeljama. Nisam siguran da ćemo i danas završiti, da me ne čuje urednica. Njegovo delo je toliko impresivno i toliko raznovrsno da stvarno se isplati preslušavati sve ovo na tenane, jer nekako vidite kako se džez razvijao od 40. godina do Milesove smrti i praktično u tih

Onda je 67. godine isto društvo objavilo album Miles Miles. Tu je već potpisano kao Miles Davis Quintet. I tu je već Herb postao Herbie, a Ronald postao Ron. Teško je odavde odabrati bilo šta, je sve predstavlja veliko delo u istoriji džeza 60-ih godina. Dve velike numere napisao Wayne Shorter, Orbits i Footprints. Footprints je meni jedna od najdražih kompozicija, pa je to, ako je ovo po ličnom izboru, hajde čujemo Footprints, 9,5 minuta čiste magije Milesovog drugog kvinteta.

Slušali smo temu Mascalero sa albuma The Sorcerer iz 1967. godine sa naslovnom slikom Cicely Tyson, koja je u to vreme bila Davisova devojka, kasnije postala žena. Zanimljivost albuma, na jednoj numeri uopšte ne svira Miles, numeri Pee-wee, a na drugoj je pevao Bob Dorough. Inače, kompozicija Mascalero Wayne Shortera, jedna od najpoznatijih. Druga velika numera sa tog albuma je The Sorcerer, naslovna numera koju je napisao Herbie Hancock. Opet je bilo, da kažem, mrtva trka, šta ćemo da izaberemo od ovoga, ja sam izabrao Mascalero, a sad smo na slavnom albumu Nefertiti iz 1968. godine. Isti kvintet je u pitanju i ovo je naslovna kompozicija, verovatno i najpoznatija po čudnoj strukturi u kojoj sola nema, nego sve to duvači vrte ovaj zarazni krug na početku albuma, produkcija Teda Masera, koji je verovatno i producirao najviše Milesovih albuma u to doba. Poslušajmo Nefertiti, 1968. To je inače i poslednji totalno akustični album koji je snimio Miles 60. godina.

Da, čujete da se to sad već ozbiljno zakuvalo. Ovo je 68. godina i Miles je bio inspirisan numerom Lucy in the Sky with Diamonds, Beatlesa, sa albuma Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band. I nazvao je ovaj album Miles in the Sky, samo što nije pisalo With Diamonds. Ista postava uz jednog gosta na jednoj numeri, Georgea Bensona, ali mi ne slušamo tu kompoziciju, ne slušamo Stuff, koja je naslovna numera ovog albuma. Izvinjam se, koja je numera koja je otvorila prvu stranu. I ono što ste mogli da čujete, to je dva nova ambijenta. Jedan kroz klavir, jer je Herbie Hancock sada upotrebio električni klavir, a druga kroz bas, jer je Ron Carter svirao električni bas. Dakle, ovo je, da kažem, album tranzicije, gde Miles kreće u nešto potpuno novo, ulazi u dakle, novu priču sa električnom muzikom, eksperimentiše u vreme negde kada se u Americi rock and roll primio vrlo ozbiljno. To je vreme hippie pokreta, filmora West i East, mešanja džezera sa rockerima, koje će dovesti do toga da Miles na kraju bude sasvim ravnopravan u društvu rock muzičara i da nastupi na ostrvu White. To nećemo slušati jer smo slušali pre nekoliko meseci kad smo se podsjećali karijere Jacka DiGiannetta. Ali idemo na album Feed the Kilimanjaro, koji se pogrešno neki čitaju kao File the Kilimanjaro, zapravo su Fi kao devojke iz Kilimanjara ili sa Kilimanjara, što u podnaslovu albuma i stoji Girls of Kilimanjaro. I ovde je ponovo njegov drugi kvintet, ali ima i dva specijalna gosta, odnosno eksperimentiše sa ljudima koji će kasnije postati i

članovi njegovog sastava, Čikorija u numeri Petit Machine Little Stuff menja Herbija Hancocka, a Dave Holland u istoj toj numeri i obojica u numeri Mademoiselle Mabry Holland menja Rona Cartera. Poslušamo Petit Machine Little Stuff. Inače, ovaj album u podnaslovu ima Directions in Music by Miles Davis i nekoliko albuma će Miles potpisati sa tim podnaslovom, a mnogo godina kasnije i posle Milesove smrti će upravo Herbie Hancock sa Michaelom Breckerom i Royom Hargrovom napraviti projekat Directions in Music koji će istraživati muziku ovog perioda Milesove karijere. Poslušajmo Petit Machine Little Stuff s albuma Fille de Kilimanjaro.

0: Radio Beograd 2.
1: Radio Beograd 2.

Ako bismo trebali da biramo ključnu ploču Milesovog ulaska u novu eru, to bi vjerojatno bio album In a Silent Way, u pitanju 1969. godine, i sada je to potpuno promenjen sastav sa novim ljudima, zapravo i ovi stari su većinom ostali, ali dosta novih ljudi je ovde učestvovalo u stvaranju albuma In a Silent Way. Pored Milesa, Herbija Hancocka, Wayne'a Shortera i Tonya Williamsa, novi basista je postao Dave Holland, a za klavirom su Chick Corea, električni klaviri, Joseph ili Joe.

o zavinu električni klavir i orgulje. John McLaughlin svira gitaru i ovo je numera koja se proteže na celoj drugoj strani albuma i na Silent Way, It's About That Time, to je zapravo medley. In a Silent Way je komponovao Zawinul, a It's About That Time Miles. I formalno gledano to je prvo In a Silent Way, pa It's About That Time, pa ponovo In a Silent Way. Mi ćemo negde na polovini ovoga preseći, a vama je da istražujete, ako vam se ova muzika dopada, da istražujete i da poslušate ceo album. Miles Davis, 69. Ulaz u novu eru, u elektriku i jazz rock.

I sad će to da se razvija lepo. It's all about the time. Samo nekoliko meseci kasnije, od 19. do 21. augusta, Miles je bio ponovo u studiju Kolumbije, Studio B Kolumbije u Njujorku, da snima sledeće, možda još radikalnije ostvarenje, Bitches Brew. Zanimljivo, to je isti vikend kada je bio Woodstock festival, dok su hippie bili na Woodstocku, Miles je pravio revoluciju. U studiju su se okupili muzičari sa kojima on tada radio, strašna ekipa, puno ih je bilo. 19. augusta su došli Wayne Shorter sa sopran saksofonom, Benny Maupin je svirao bas klarinet, Joe Zawinul, Chick Corea, električni klavir s leve i desne strane zvuči kao miksu, Joe McLaughlin, električna gitara, Dave Holland bas, Harvey Brooks, električni bas, Lenny White je bio s leve strane, a Jack DeJohnette s desne strane za bubnjima u miksu. Yuma Santos, potpisan kao Jim Riley, je svirao konge, kao i Don Elias. I otprilike manje više to isto društvo koje će se pojaviti i 20. i 21. dok će jednu numeru snimiti 28. januara i tu će u sastavu biti Airto Moreira i Billy Cobham, recimo. No, ja sam izabrao da sa albumom Bitches Brew, inače dvostruki album, čujemo Wayneovu kompoziciju Sanctuary koja zatvara ovo izdanje. Wayne vrlo brzo posle ovoga rešava da napusti Milesa i zajedno sa Joe'om Zawinulom pravi još jedan legendarni sastav iz istorije džeza, Weather Report, ali to je već neka druga priča. Slušamo Sanctuary, Weather Report i Miles Davis, Bitches Brew Sessions.

0: Eko.
1: Univer Export u Beograd stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje pravo uživanje, pokloni, popusti, milina i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se u četvrtak 11. juna u 11 časova na adresi Jasenička 11.
2: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
3: Tunel Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
0: Eko.
4: Radio Beograd 2, domaćin scene Radio Beograda u RTS klubu, poziva vas na veče Fado muzike. Ansambl Saudad približit će vam muziku čežnje i nostalgije i neke od najvećih Fado hitova. Scena, RTS klub, 11. jun, 20 sati. Ulaz je slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS-u 3. Dobrodošli.
5: RTS traži nova TV lica.
6: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči i pred njom se osjećate kao kod kuće.
7: Ako vaša pojava
6: budi radoznalost
8: i vaše lice ostaje u sećanju.
6: Ako imate priču vrednu slušanja
7: i dar da ispričate.
6: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost
9: i inspirišu vas svetla reflektora.
10: Vreme je da stanete
8: pred najveći auditorijum.
6: Budite u kadru koji menja sve.
8: RTS vas poziva na mesto
5: gde vaša priča počinje.
11: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
12: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

Na pravom ste kanalu i u pravoj emisiji, iako ovo jeste rock and roll ili hard rock, jer je Miles već tada bio, da kažem, na pola puta. U pitanju su sešni u februaru i aprilu 1970. godine u 30 Street Studio u Njujorku, inspirisani dokumentarcem koji je radio William Clayton o crnačkom bokserskom šampionu Jacku Johnsonu, koji je bio vedeta boksa početkom 20. veka. Miles se isto bavio boksom i trenirao boks. U to vreme išao i u teretanu svaki dan, bio u punoj snazi, a ovo je nekako se poklopilo i njegovo interesovanje prema boksu i priča o Jacku Johnsonu koji je bio nokauter i koji je bio izložen mnogim borbama sa belcima koje je lako pobeđivao. A društvo koje se skupilo u studiju je imalo zadatak da svira rockerski. Snimljeno dve numere, Right Off i Yester Now, a zapravo su to, da kažem, segmenti koji su kompilovani iz raznih delova tog dugog sešna u aprilu i dugog sešna u februaru, kao i jednog Milesovog sola snimljenog 69. godine i sve to spakovano u album u produkciji Tea Masera, Miles Davis truba, Steve Grossman sopran saksofon, Joe McLaughlin električna gitara, Herbie Hancock orgulje, Michael Henderson električni bas, Billy Cobham za bubnjevima i Brooke Peters naracija. Slušamo deo teme na prvoj strani albuma, Right Off. Traje čitaj 27 minuta ovaj cela prva strana, tako da nećemo ipak celu presušati, ali hajde da steknemo neki utisak kako je to zvučalo na albumu Tribute to Jack Johnson, ili samo Jack Johnson, Miles Davis 71.

1977. Udaraljke, njega smo imali prilike da vidimo ovde u Beogradu, 71. i 73. godine bio perkusionista u bendu. Duvači, Carlos Garnett i Dave Liban. Dave Liban je takođe bio 73. u Majlsovoj postavi u Beogradu. Benny Maupin, ponovo bas klarinet, tu su Korea i Hancock. Takođe klavijaturisti Harold Ivory Williams i Lonnie Liston Smith. Kasnije više na Hammond orguljama, ovde kao Fender Rhodes. Orgulje Cedric Lawson i dvojica gitarista Dave Kremer i John McLaughlin. Dvojica na električnom sitaru, dobro sam rekao, Khalil Balakrishna i Colin Volcott, kasnije će otići u Oregon. Paul Buckmaster, električni čelo i tabla Badal Roy. Dakle, malo uticaja Indije, malo uticaja Orneta Colemana, malo uticaja Slaja Stonea, ima čak i citat Slaja Stonea ovde na albumu, koji je inače vrlo loše prošao kao vrlo loše prošao prodaje na tržištu. Izgleda da Kolumbija nije znala kome ovaj album treba da se obraća. Majsova ideja bila da pokupi publiku koja je krenula da sluša više rock i jazz, rock i funk, Jamesa Browna i Slaja Stonea, nego klasičan jazz, ali eto, On the Corner je ostao kao bitan album u karijeri za taj period Majsovog rada. Mi ćemo čuti jednu numeru sa prve strane, u pitanju Black Satin, Miles Davis album On the Corner.

Mac je napravio čitavih 9 godina pauze u snimanju studijskih albuma od 72. do 81. godine i 5 godina pauze u pojavljivanju u javnosti od 75. do 80. U međuvremenu Kolumbija je štancovala njegove koncertne albume, razne kompilacije snimaka iz 60. i 70. i Mac se vratio na scenu 80. i 81. prilično drugačiji. Dakle, s jedne strane se vratio akustičnom sviranju trube sa vrlo malo efekata, ali s druge strane ova muzika je bila komercijalnije, bila usmerena na, pa da tako kažem, i pop tržištu. Verovatno bi ovo najzgodnije bilo nazvati fusion, pre nego jazz funk ili jazz rock, kao što je to zvučalo 70. godina, bilo je mnogo bezbednije, da kažem, u pogledu muzike. A album A Man, The Man with the Horn, nazvan po standardu Hola Irvinga, koji upravo slušamo, na njemu predstavlja i novo društvo, Robert Irving III, koga smo videli u Beogradu 86. godine, svira klavijature, kao i Randy Hall. Gitaristi su Mike Stern i Barry Finnerty, basisti Marcus Miller i Felton Cruz. Bubnje je svirao Al Foster i Vince Wilburn Jr. U daleke Sammy Figueroa, koji će kasnije biti kod Sonya Rollinsa. Bill Evans, sopran saksofon, Miles Davis, truba. Slušamo The Man with the Horn, 81. godina.

Evo nas u 83. godini, album Star People, možda je interesantan zbog toga što se pojavlja jedno novo ime ovde u ekipi, i postaće slavan električni gitarista John Scofield. Videli smo ga više puta i kod nas na Beogradskom jazz festivalu. Mike Stern je još uvek glavni gitarista u bendu, ali Scofield svira u dve numere. Markus Miller i dalje nastavlja sa Milesom da boravi u studiju i ima sve važnije zadatke. Na kraju ćemo i napraviti jednu od ključnih numera u 80. godina, numeru Tutu, ali o tome u sledećoj emisiji. Tom Barney, električni bas, Al Foster za bubnje, ima Minos i Nelu udaraljke, Bill Evans sopran i tenor saksofon, a nepotpisan za ovaj album Milesov stari drugar Gil Evans, koji je radio aranžmane, priča drugačije od onoga kako su zvučale Milesove i Evansove ploče iz 50. i 60. godina. Slušamo temu It's Get Better i njome ćemo završiti današnju emisiju. Igor Istić i Voja Pantić bili sa vama u ovih dva sata. Verujem da ste uživali i pola veka posle snimanja ove muzike. Ona je još uvek jako moderna, jako dinamična i eto, predstavlja nešto što može da bude interesantno i današnjim mladim ljudima da slušaju i da se hrane idejama koje Miles ima u to doba. Završamo dakle sa It's Get Better, Scofield, Stern, Miles Davis, Markus Miller. Prijetno, do slušanja. Čujemo se ponovo za 7 dana.

0: Tačno je 17 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Uz najviše crkvene i državne počasti iz hrama Svetog Save svečano je ispraćen pojas Presvete Bogorodice za manastir Vatoped na Svetoj Gori. Od Spasovdana se svetinji poklonilo više od 900.000 ljudi. Patrijarh Porfirije je poručio da se pojas vraća u Vatoped, ali da blagoslov Presvete Bogorodice ostaje sa srpskim narodom kao poziv na veru, ljubav, mir i zajedništvo. Rok za pregovore MOL-a sa Gazprom Njeftom i Gazpromom o kupoprodaji ruskog većinskog vlasništva u NIS-u ističe u ponoć, odnosno zbog vremenske razlike sutra u 6 ujutru. Ove sedmice MOL od američke administracije tražio još jedno produženje roka za pregovore i to na 30 dana i čeka se nova odluka OFAK-a. Podsetimo i da NIS ima operativnu licencu za rad do 16. juna. Na Kosovu i Metohiji sutra se održavaju vanredni parlamentarni izbori, što će biti treći pokušaj izbora Skupštine u Prištini u poslednjih godinu i po dana. Predizborna trka u južnoj pokrajini završava se uz nova hapšenja i pretrese Srba. Iz Beograda ističu da Aljbin Kurti pred svake izbore igra na kartu incidenata i pritisaka na Srbe, kao i da Srpska lista predstavlja garanciju zaštite nacionalnih interesa. Iran je upozorio Sjedinjene Američke Države da se ne uvlače u močvaru rata obnavljanjem agresije protiv Irana. Korpus Islamske revolucionarne garde gađao je dve američke vazduhoplovne baze u Kuvajtu i objekte američke pete flote u Bahreinu, kao odgovor na, kako je navedeno, najnoviju američku agresiju. Ruskinja Mira Andrejeva osvojila je Roland Garros. Ona je u finalu pobedila Poljakinju Maju Hvalinsku 2-0 po setovima 6-3, 6-2. Vreme sutra promenljivo oblačno, ponegde kiše ili pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 14 do 18, najviša dnevno od 26 do 30 stepeni. Čuli ste vesti.
2: Radio Beograd 2, domaćin scene Radio Beograda u RTS klubu, poziva vas na veče Fado muzike. Ansambl Saudad približit će vam muziku čežnje i nostalgije i neke od najvećih fado hitova. Scena, RTS klub, 11. jun, 20 sati. Ulaz je slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS-u 3. Dobrodošli. Dobrodošli.

0: odnosno konkretno njegovog glavića, formiramo novi klitoris, koji ima sve osobine onoga normalnog klitorisa kod žene. Znači,
1: crvena i crna uskitelost erotske pomame. Bio sam okružen velikim razjavljenim rupama rutavih ivica, vaginama, ranama, čeljustima pakla. Izgubio sam ravnotežu, padao sam. I tada shvatih ono što sam se uvek bojao da shvatim. Da je on žena isto kao što je i muškarac.
0: To nije uopšte tipska, uobičajena operacija. Čak svaki pacijent i od ova tri što smo radili nisu bili identični. Tako da u tom kreativnom smislu, u pogledu inventivnosti, operacija je zaista nešto posebno. I to je ono što hirurg, kažem, izaziva na stvaralaštvo, na kreativnost, na nova rešenja i nove uspehe.
2: I voljela bi da ljudi od kojih to zavisi, u pitanju etički komitet koji je tužio profesora Perovića
3: Nebojša, za hiruški
2: avanturizam, da se pokaju i da shvate da smo mi sirova greška prirode.
4: I da li stvarno ti pacijenti iz nekog ludila traže operaciju i lekari prihvate operaciju, su i sami...
3: Doktor medicinskih nauka kakvi, Zoran Rakić, neuropsihijatar.
4: Članak, zaista nemaju informacije i nemaju znanja o ovoj pojavi i iskustva.
0: Upravo ove senzacije, ove osjećaje koje imaju pacijenti koji su ispričali, govori da smo mi na pravom putu.
5: Jedva čekam da mi se to uradi i da se oslobodim, tako da kažem, tog muškog dijela.
0: Ovdje se radi o potpuno psihički zdravim osobama. Znači, to nisu šizofrenčari sa poremećajima duše. Jer takvi pacijente mi jednostavno ne smemo da operišemo.
4: Ako bi transseksualac prihvatio ono što okolina od njega očekuje, onda bi bio otuđen od sebe. I koliko sam ja upoznao problem transseksualnosti preko svojih pacijenata, ne bi bio autentično biće. E sad, ako tako živi, ima problem sa okolinom, koja to ne sveta.
1: 416. godina pre naše ere.
3: Platon u Gozbi zapisuje Aristofanove reči.
6: Bila su nekada tri ljudska roda. Muški potekao od sunca i ženski od zemlje i treći muško-ženski od meseca. Cela prilika svakog čoveka bila je okrugla, a imala je po četiri ruke i noge, oba lica koja su bila okrenuta na suprotnu stranu jedno od drugoga i četiri uveta i dva stida.
7: Ja sam nastavnik hemije i domaćinstva, zovem se Jozo Franjičević. Mrzila sam to svoje muško ime jer u stvari ja nikad nisam bila muškarac i tako mi je lijepo zvučalo moje žensko ime Jozefina.
6: Kad bih htela da potrče, ta bića su se kretala kao oni što u kovitlac skaču i pritom pružaju noge u vis i preturaju se u krugu. Bili su strašni snagom i jačinom i imali su krupne misli da udare na bogove.
2: Zovem se Nebojša, rodom sam iz Pirota. Predstavila bi se kao Snežana jer pod tim nadimkom sam bila u novinama u časopisu za muškarce On.
6: Svaka polovina čeznula je za drugom, pa su se onda grlile pune žudnje da srastu. A pošto su im stidni udovi bili sa strane, nisu mogli da se spajaju, pa su stavljali seme u zemlju kao cvrčci i tako su propadali.
2: Dobila sam depresije. Kući sam se zatvarila danima, nisam pila ni vode, nisam ni jela.
6: I Zevs stane rasecati ljude na dve polovine, jer pomisli da će tako biti slabiji, a za bogove korisniji, pošto će se umnožiti.
2: Meni je jako teško što sam rođena pogrešno.
6: Ali Zevs se smilova. Premetne im stidne udove napred, pa su se plodili jedno u drugom. Ako bi se sastalo muško sa ženskim, a to radi toga i da bi potomstva bilo.
2: Kada sam se prvi put zaljubila, onda sam sebe pitala da nisam možda homoseksualac, pa sam naišla na razumijevanje jednog studenta, jer sam čula za homoseksualni krug koji mi je objasnio da sam ja transseksualna žena.
6: A ako bi se sastalo muško sa muškim, onda bi bar smirivali svoju žudnju, pa se predavali radu.
2: Jer taj student je bio Italijan u Sofiji, mada sam ja Jugoslovenka, ali u Sofiji sam studirala, pošto je moja majka preudata u Bugarskoj.
6: Od tog vremena, dakle, usađena je u ljude ljubav jednoga prema drugome. Ona ih sastavlja u prvobitnu prirodu i teži da od dvoga napravi jedno.
2: Počela sam voditi dvolični život. Pred roditelji sam bila dečko, a privatno sam se oblačila kao devojčica, izlazila sa tim Italijanom kao curica.
4: Očigledno da je čovjek vrlo kompleksan, da mi ne možemo međuljudsku komunikaciju uvek da smeštamo u neke uobičajene poznate entitete, bez obzira da li tada polazimo od kulture ili od medicine.
8: Nova dimenzija seksualnosti.
9: Trnovit put. Čekam da mi naraste brada.
10: Žene su tople.
8: Stramputice, biseksualni diktator.
10: Žene su meke.
11: Vajerizam, strah od seksa.
10: Žene su ukras prirode.
8: Muškarci ne moraju biti veliki.
10: Muškarci su pravi muškarci.
12: Ti muškarci.
4: Transseksualci vrlo lako prihvataju da idu u javnost, da govore o sebi, da se prikažu, da se slikaju.
8: Poen za tren, tren je vaš!
4: Tu greše jer sa tim ne treba žuriti, jer okolina se onda još više sablazni.
9: Pres se opredjeljuje za sve teme i sfere deblokade intimnoga života.
10: Oni ih tuku i zaključavaju u kuhinju.
2: Ali nama je uvek bilo nezgodno što se mi uzbuđujemo i svršavamo sa muškim organom. Ja sam to obično vezivala, sakrivala, lepila kao vagina da izgleda trakom i tako.
10: Žene žive u pjesmi.
8: Siromaštvo bračne ložnice.
10: Žene žive u braku.
9: Seksi igre na radnom mjestu.
10: Žene uz goblene.
8: Tren želi pisati o patriarhalnoj percepciji seksualnosti onih koji u oslobađenju tjelesnosti vide sve zlo ovog svijeta.
9: Tren se želi boriti protiv pornografije i vulgarnosti.
2: Posle tog zabavljana, obično sam ja sebi odnirala svoj muški polni organ, platonski zamišljajući doživljaj koji sam imala sa tim mladićem.
10: Žene su stvarno
9: seksi, gastro, seksi, a Igor Mandić, ljubav počinje u ustima.
10: Žene su žene. Žene su majke.
8: Majka od 9 godina.
11: Novi virus.
10: A žene, žene, žene.
8: Mimi Kaj, zvijezde bez gačica.
10: Inspiracija.
13: Naši ovde ljudi, Jugoslaveni, to ne znaju šta znači transseksualizam uopšte, ne znaju i sve misle da su takve osobe pederi. Vrlo te provociraju i zajebavaju i ko će namjerno da te udare, da te se osvete s neke strane. Eto, koliko mi jedan, na primjer, dečko udario pesnicu, to se sećam u oko. I ja lepo idem na posao crnim okom sa razbijenim i ko te pita, idem ko kurva ulicu.
7: Liječenje sam započela 18. avgusta 85. godine. Već 1. septembra morala sam da se pojavim na posao i pojavljujem se kao žena, a tad nailazim na otpor.
13: Zovem se Mila Nikolić, živim u Čačku, lečim se u Ljubljani već 3 godine, išla sam tamo na ispitivanje, međutim, sedala sam čekala, eto, doktor kada mi prozove, naišla jedna plava devojka, visoka, gledam je kako ide fina, ovako, lepo, eto. Stvarno bilo mi je milo što smo se upoznali, ali ja sam se puno smijala, bilo sam stvarno, mnogo mi je smijeha što smo se mi snašle takve osobe. A ona je kazala, ju što si ti neozbiljna, znaš? Ali mene to stvarno mnogo padalo na smiješnost. Najgore mi je bilo što mi brada rasla, najgore to moram stalno svakodnevno da čupam, moram stvarno svakodnevno to ličnu higijenu lica da vodim, da eto, da hoću lepo da izgleda, neću da mi se brada apsolutno vidi. Vrlo mi to teško pada na psihu, ne mogu sebe da gledam, samo sebe opšte.
7: Želju za ženskom odjećom nosila sam sa sobom dugo, dugo. Poslije sam završila gimnaziju kao mladić i već sa odlaskom u Sarajevo na pedagošku akademiju počela sam diskretno da se šminkam.
13: Što se tiče preoperacije, nisam se nikad osjećala kao muško. Nisam nikad se uzbudila na žensko, da je ne znam kakva lepotica. Nisam imala nikakav osjećaj. Ne bi se ni podvrgla ovakoj teškoj intervenciji da preživim ovakav težak slučaj, ali to nije jednostavno operisati polni organ.
0: Ona je, na primjer, normalni muškarac, može pod znakom navoda, ako ima ženski mozak. A taj ženski mozak može isključivo da se reši, da se izleči, nikakvom psihoterapijom, nego isključivo hiruškom intervencijom.
12: Od 129. do 199. godine. Galen, filozof i najznačajniji lekar antike.
14: Taj životni dah nastaje u zamršenom lavirintu mozga. On nadima polne organe, nastoji da provali iz tela i izlazi iz njega u semenoj tečnosti u trenutku njenog izbacivanja.
11: Amor i lobanja. Šal Bodler. Na lobanju čovečanstva, kao na presto, amor seo i pun bezbožnog veličanstva s bestidnim smehom preveseo duva okrugle mehurove, što se u vazduh dižu ko da naumili su da doplove do samog kraja plavog svoda. 1855. godine zbirka Volta Whitmana Vlat i trave.
12: Imati bilo koji oblik, šta to znači?
11: Stalni napor traganja za ljudskom ravnotežom i napor definisanja te ravnoteže.
12: Krećemo se u krug svi mi i uvek stižemo onamo.
7: Ovom prilikom ću kritički da posmatram samu sebe. Vitka sam, plavuša, imam sivo-zelene oči. Svjesna sam da sam šarmantnija od puno žena. Imam senzualne pune usne. I isključivo su namijenjene za fine, tople poljupce.

Što se tiče moje duše, ona je nježna i želi čednost. Moj tip muškarca je crn, visok, sportski građen, maljav po grudima.

0: Poznanstvo sa jednim mladićem je ostalo ovaj, ovako duboko urezano i u srce i u dušu i tako da kažem i u moje tijelo. Jednog maja baš sam posmatrala izlog obuče, začula sam glas iza mojih leđa, muški glas, da li vam se nešto dopada? Osvrnula sam se i pred očima sam ovaj, vidjela crnog visokog momka, ali sam u istom momentu ovaj, skužila da je, tako da kažem, frajer, da je laf. I ovaj, rekla sam, šta to tebe muči pa si se napio?
1: Kaži Bona gdje god treba udarat ću sve do neba, kaži Bona matere ti ja ću za te udarati.
0: Dohvatio me rukom ovaj, za moju lijevu vještačku dojku. Pošto sam već uzimala hormonske tablete i ovaj, pošto su mi počele ovaj, da rastu moje grudi, osjetila sam bol i dobacila sam jao i ovo malo grudi što imam boli me. A njemu je bilo dovoljno da progovorim samo jednu rečenicu i više nisam bila u situaciji da ga se otrgnem. Stao je onako muški, pravo muški i rekao, mene nijedna djevojka do sad nije odgurnula. Piće smo popili i sad sam rekla, pošto smo se dogovorili da se raziđemo, sad ćemo se fino raziđi, ti ćeš svojim putem, ja ću svojim. Otišla sam na autobusku stanicu, ali ne sama. Preduhitrio me, otišao na šalter, kupio kartu i za mene i za sebe i ušao u autobus. Sjeli smo ovaj pozadi i moram biti iskrena, od samog početka bio mi je drag. Počeo je ovaj, sa blic poljupcima, ali toliko kontrolisano i toliko maherski da sam sve više, tako da kažem, zagrijala.

0: moja kad ljubi bosanac.
1: Došli smo u Zenicu, kiša je padala. Sjeli smo u hotelu. Naručio nam je večeru piće. Predložio je da ostanimo tu u hotelu, pošto je vrijeme loše i što ja znam. Uzeo je dvokrevetnu sobu na njegovu ličnu kartu. Moju ličnu kartu nije ni tražio.
2: Hotel, ne podnosim hotel, hotel.
1: Kad sam ušla u sobu, onako, tako da kažem, ponašala sam se malo frajerski. On se slobodno raskomotio istog momenta i dok je trajalo to maženje, u momentu sam osjetila da je on doživio orgazam i njegova sperma mi je poprskala moju suknju. Počela sam da vrištim, da galamim, bila sam revoltirana. Uzeo je ovu papirnu maramicu i počeo da me briše, ali odgurnula sam ga i rekla sam, između nas je sve gotovo, ti ćeš spavat na jednom krevetu, ja ću na drugom.
3: Zašto je veoma veliko čulno uživanje neraskidivo povezano sa upotrebom polnih organa?
4: Analize u koje se Galen upuštao uklapaju se u drevnu tematiku odnosa između smrti, besmrtnosti i stvaranja potomstva.
3: Potpuno vidljiva nit povezuje jednu kosmologiju rasplođavanja sa jednom patologijom grčenja praćenih izlučivanjima semene tečnosti.
4: Galen otkriva sličnost između padavice i polnog čina.
1: Želio je i oralan i analan seks. Na kraju pristala sam jedino da masturbiram rukom. Nekako sam preživjela to veče i uglavnom došlo je jutro. Zajedno smo se išli na doručak. Prišao je konobar, poželio nam dobro jutro i pitao kako je bilo. Ja sam čutala, on je odgovorio, bilo je svašta.
3: Priroda nije mogla da stvori arterije, živce, kosti i mišiće od trajnog materijala. Trebalo je da logos otkrije neki postupak, da se posluži nekim mamcem, da bi obezbedio spasavanje vrste. Jednom reči, neko lukavstvo.
5: In the city of Amsterdam, you can find a lot of fun. The dam square and lights aflame.
3: U tome se dakle ogleda mudrost osnovnog demijurškog načela prirode koja je izmislila taj mehanizam nadraživanja, taj žalac, to jest polni prohtev, tako da se ispostavlja da i oni koji nisu u stanju da shvate, mladi i nerazumni, kakvom cilju priroda stremi u svojoj mudrosti, taj cilj u suštini ostvaruju.
6: Što se tiče našeg problema transseksualizma, mogu bih usporediti sa ovim bajkama o kojima se govori, recimo bajka Uspavana lepotica. Jer mi smo zarubljene bile u tom smislu, spavale smo celog života do operacije, do rešavanja problema.
4: Srpska narodna pripovetka, Zlatna jabuka i devet paunica. Oko ponoći carev se sin probudi, a ono jabuka već počela zreti, sav se dvor sjaji. U taj čas 8 zlatnih paunica padnu na jabuku, a 9 njemu u krevet. I stvori se devojka da je nije bilo lepše u carstvu. Tako su se ljubili do posle ponoći, a onda ona se pretvori u paunicu i odleti.
6: A u pitanju je princ koji se zaljubio u princezi. Izlazeći noći u bašti, naiđe na princezu, jako lepu, jako divnu. Međutim, ona ispriča da je ona princeza samo noću, a da je preko dana žaba, i to ružna žaba.
1: Nisam ni želila ponovan susret. Međutim, nakon izvjesnog vremena ponovo sam odputovala u Doboj kod ove moje prijateljice i jedno večer smo izašle na muziku i u momentu sam primijetila njega i onako sa punim osmijehom na licu približavao se našem stolu. Interesantno, kasnije sam razmišljala kao da taj čovjek ima nekakvu bioenergiju. Rekla sam, ostaću s tobom ovo večer zajedno pa taman da me raščupaš.
6: I uprkos protivljenju njegovih roditelja, cara i carice, on je oženio žabu, pa u to je ta sličnost, jer mi transseksualci volimo da se krijemo.
1: Odlučila sam da prije nego otiđemo u sobu otvoreno porazgovaram sa njim i da sam žena u tijelu muškarca.
4: U raspravi Galen pripisuje fiziologiji polnih činova još nekoliko bitnih svojstava.
3: Izvrnite ženine polne organe, a okrenite i posuvratite prema unutrašnjoj strani muškarčeve polne organe
4: i utvrdit ćete da su oni skoro identični.
1: S njegove strane je bilo iščuđavanja, pa pravi muškarac, pa i testis, i rekao je nema problema. On je naručio i mezu i piće u sobu, ali ipak požurivao me, mada sam ja htjela da mezim na tenane i da pijem na tenane i da to sve nekako dođe spontano, a ne da to bude namješteno. I on je doživio orgazam, ja nisam, jer nisam se mogla potpuno opustiti. Prešla sam na drugi krevet, jednostavno otišla za vodljega. Želio je da vodimo ljubav, ali sa povišenim tonom sam rekla ne može. Nekako sam se osjećala poniženo. Riješila sam i pri susretu da ga neću poznavati više i da ne želim nikakav kontakt s njim, jer mi nije odgovarao u ljubavnom pogledu. Bio je nenormalno je spolno razvijen, što sam mu i otvoreno rekla, da bi pohitno trebao plastičnom operacijom da smanji svoj spol.
4: Veliki, veći, najveći, kao u mašti makedonskog narodnog pripovedača.
7: Nekoj čovjek imal kjerka za maženje.
3: Beše u jednog ona čovjeka kći stasala za udaju. Ali ova kad pišaše da prostiš cimera, 9 kola vodeničnih da pokrene.
7: Jedan den mu reče
3: tatko,
7: da
3: nađi mi aman muža, kako da živim ovako sama. I tatko pođe, pa iđaše i dođe do jedne reke goleme. Kad tamo, a mosta nigde. Kad jedan na obali pružio kućinu da mogu na drugu stranu da prelaze. Ljudi, kola, goveda. Ajde, što stojiš? Evo ti mosta. Strame. Ako si krenuo, lutam po svetu, tražim mladoženju za kćerku, jer ona kad piša može 9 kola vodeničnih da pokrene.
7: Ja se možem.
3: Ja ću da ti budem zet.
1: I pitala sam ga kako druge žene s tobom uopšte seksualno kontaktiraju. Pa što to žene gutaju tako u tom svizu, je rekao. Samo kaže, mene ne zanima seks, ti mene zanimaš ovako kao osoba, kao čovjek, kao pojava.
8: Koga bila svadba ta?
3: I kad bi svadba, a moj ti se mladoženja osloni na zid, pa ispruži onog i obavije ga oko stola. A gosti posedaše ne znajući na čemu sede, jer mu onaj beše pokriven. Pa započe slatka priča. Tu što je nevesta, kakva je sisa, kakva pička da postiš. I tap. Kad ču mladoženja, diže mu se onaj, a gosti poleteš uvis, ko na grede, koka na prozor, ko na odžake. I smiri ih tako čovječ.
1: I pošto sam čula da je javno pričao da sam ja, kad me posmatraš žena, i to izuzetno privlačna žena, i da sam mjesec dana muško i mjesec dana žensko, i pričao je da se ovaj, izuzetno dobro hvatam i izuzetno dobro ljubim, ali eto, na neki način sam bila pogođena. Rekla sam, znaš šta, dečko, ovaj mjesec sam muško, pa bi se moglo desiti da ja tebe potucam, a ne ti mene, baš ovim riječima.
8: Doktor mi je rekao, vi ćete biti prava žena, ovaj, samo je potreban jedna sprava, vibrator koje treba da upotrebljate pre ovaj, seksa nego normalni putem, što, da se pripremi. Pa očekujem za neki dan da mi to donese i zanimljivo će mi biti.
1: I ponovo smo se našli zajedno u krevetu, opustila sam se maksimalno, doživjela sam orgazam 3 puta, to veče sam ja vodila igru. I to veče me je pitao ko sam i šta sam ja. Ja sam rekla onako sva važna, ja sam muškarac transseksualac. A on je rekao, pa dobro, šta ti je to? Ovaj, rekla sam, obrati se neuropsihijatru pa ispričaj mu sve što si doživio sa mnom. I on će ti fino objasniti.
3: Sećam se primjera dve žene, recimo, mlade devojke, koja je jedna bila transseksualna, a druga devojka se zabavila s mladićima. Upoznali su se na fakultetu i ova devojka ostavi svog mladića i nastavi da vodi ljubav samo sa ovom transseksualnom osobom.
4: Lesbose, zemljo gde je noć omarna i bludna.
9: Lesbose,
4: te pred ogledalima,
9: zemljo gde je noć omarna i bludna. Te pred ogledalima jalova pohodnosti, device zaljubljene u svoja tela žudna, miluju zrelo voće ženstvene stasalosti.
4: Bodler, cveće zla.
3: Ali ova druga devojka, a da je ona lezbejka, njoj ne bi odgovaralo da njena partnerka promeni pol u smislu da bude muško, da bi imali heteroseksualnu vezu i ušli tako u brak normalno.
9: I koji bog će smeti lezbose da ti sudi?
4: Da ti prokune
9: čelo ubledelo jer voli.
4: Ako ne stavi na tas.
9: Ako ne stavi na tas.
4: Sav čemer tvojih grudi.
3: Ali, njih dve su se volele kao ličnosti. I jedno i drugo sam objasnio da te operacije kod devojaka ne daju takve mogućnosti kako mogu da daju kod muškaraca transseksualaca. One su ipak bile za to da se pristupi operaciji. I ja ne mogu da doreknem sve tu do kraja.
1: Ipak je sve to uticalo na njegovu mušku psihologiju, jer na momente je on mene zamišljao da sam žena. Pokušao je ponovo da mi se približi, ali ovaj put na malo grublji način, valjda na način kako se približava peder pederu, mehanički čisto on je otio. I ja sam pružila silan otpor i rekla sam ne može, jer sam želila normalno nježnost, spontanost. I u momentu je rekao, kad si peder, obuci se.

0: Krenuli smo i u momentu njemu je proradilo valjda nešto u glavi. On je predložio da se vratimo kod nekog njegovog prijatelja na kafu. Kasnije sam izvela zaključak da on želio valjda da mene testira u smislu da li sam ja laka žena. On je pokušao da me poturi tom njegovom prijatelju koji je odvratan. Ja sam ljutito rekla tom njegovom prijatelju: druže, kontrolišite se, inače će biti užasnih problema. On je vidio da to nije šala, donio mi je cipele, ja sam se obukla. Izvinjavao mi se i sva sam ljudita, rekla sam: ne treba mi tva pratnja, ni niko mi ne treba, sama sam i rođena, sama ću se i snaći. Ali nisam plakala, iako mi je bilo stvarno da plačem.
1: A zašto plačem? Stoga što življaš i stoga što živi. A najgorči jecaj ka nebu šalje i trese se svim telom i bol joj dušu pali, zato što sutra avaj mora da živi dalje. Charles Baudelaire, Obrazina.
2: Ja verujem u Boga. Ja sam religiozna. Ne samo transseksualnost, već jako puno nadprirodnih pojava ima. Na primjer, ljudi koje leče bioenergijom. Čudnih stvari ima, hemofrodizam, mesečari.
3: Onda ispadne da tebe Bog kazni.
2: Naprotiv, jer da ne postoji Bog, ja se ne bi mogla izboriti u tom stranom telu. Ne bih stigla do profesora Sava Perovića.
0: Dan danas nismo izmireni, mada ga još uvijek volim, ali nadam se da ću se izboriti protiv te prljave ljubavi. Puno sam patila, razmišljala o njemu, razmišljala o sebi, razmišljala o tim i finim, jer imala sam sa njim i fini trenutaka. I kad god sam imala poslije njega udvarače, imala sam i fine momke, nisam mogla prihvatiti ta udvaranja, jer je on non stop bio prisutan u mojim mislima. I jednog momenta mi je palo na pamet da sve to na neki način sažmem u jednu pjesmicu koja bi se mogla iskomponovati kao jedna novo komponovana ljubavna pjesma, pa ću i pročitati tu pjesmu, a zove se Nikad više, dečko moj. Nikad više, dečko moj, nikad više dobro znaj, na usnama mojim vrelim osjetiti nećeš kraj.

0: Zbog toga što familija moja i moji roditelji su hteli mladića, morala sam je otići na služenje vojnog roka. Niko nije primetio jer ja nisam se otkrila da sam transseksualna žena. Ali ipak nisam mogla izdržati, živeti s muškarcima, tako da su, da me je otkrio jedan od njih, koji je bio jako ljubomoran na to što nisam prihvatila njegovo odvaranje, već odvaranje njegovog prijatelja. Tako da sam ja bila upućena kod neuropsihijatra u Beogradu. Moji su primetili zbog čega, jer su pogledali zbog čega sam otpuštena. Oni nisu imali razumijevanje za mene, oni vređali mene kao ja sam pede. Ja bi trebalo da živim povučeno, da se krijem. Međutim, ja sam rekla da ne mogu. Pokupila kofere, uzela sebi stan i počela samostalni život.
1: Pošto sam sada operisana, trenutno ne osjećam nikakve bolove i lepo sanjam bez ikakvih bolova. Spavam. Sanjala sam jedne prilike da sam išla s posla.
2: Izašla sam iz autobusa prvo i naišao je jedan momak crn visok iz kola, izašao i kao počeo da me juri. Ja sam počela da bežim, ali međutim nisam mogla da pobegnem. Odmah počeo me milovati i ljubiti. Kao branila sam se, ali sam ga već želala kad sam ga videla kako izgleda. I tako svratili smo malo tu negde na jednu livadu i malo se pomazili i tako u tom trenutku kao da je ušao u mene i stvarno sam svršila.
3: Naš život nije san, ali treba to da bude i možda će postati. Novalis.
1: A to je bio san, tako da eto sutradan kad sam ustala, kažem, jedva čekam da kažem svojoj drugarici Jozefini da je to stvarno uspešna operacija, da nema ništa da se plaši.
0: Više puta sam dolazila na kliniku jer sam imala zakazan termin za prijem. Međutim, nekoliko puta su me vraćali ponovo na neuropsihijatriju i evo danas sam ponovo došla i ostaću, a nadam se da će sutra biti operisan.
4: Nežit ide pute. Sreta ga anđeo Gavrilo i upita. Kud ideš, Nežide? Idem u čovekovu glavu da je svakom mukom uči. Ne možeš tamo ići, već idi u vodu.
5: Sa mnom je bila Šarlota. U momentu se pojavio doktor Pirović i kaže, znaš šta, Jozefina, ipak će se operacija odgoditi za 15 dana.
4: Nežid reče, ja ću iz vode u ribu, iz ribe u travu, iz trave u svinjsku suru, svinju će pojesti čovek, pa ću opet otići u njega.
3: Srpska narodna pripovetka.
5: Otišla smo ponovo kod Sretenke i ponovo ista priča. Ne znam gdje da te smjestim, rekla sam joj, sestro, ako ću ostati, ostavljajte me, ako neću, recite mi da neću ostati, da idem. Tad je bilo negdje oko 9:30 i pitala sam ili smijem popit kafu ili sok. Ne, ništa, samo čaj smiješ popit. Rekla je, uđi u četvorku i sjedi na stolicu. Znači, nisu još bili obezbijedili ležaj. Ušla sam među majke i djecu, svi su me posmatrali. Fino sam pristojno pozdravila, dobila sam otpozdrave od više majki. I sjela sam na onu dječju stolicu. Ubrzo se pojavila ponovo ta sestra i donijela mi neku tabletu i rekla progutaj tu tabletu, neku, tako da kažem, konjsku krupnu tabletu. I u momentu se pojavila nova sestra, jako ljubazna i zove se sestra Divna. I rekla je, hajde Jozefina, onako tihim glasom, u previjalište da te klistiram. U momentu se pojavio i plav momak, fotografisao me potpuno nagu i objasnio mi je da su fotografije potrebne za doktora Pirovića kako bi on sa fotografije mogao ocijeniti kako će raditi operaciju i kako će mi formirati vaginu.
6: Zavisi koliki su njegove mošnice, koliki je njegov penis, koliko je koža, kakva je njegova karlica, kakva je njegova međica, gdje ćete vi, na primjer, konkretno usmeštiti novu vaginu, novu stidnicu. Ako je ta međica široka, to su onda povoljni uslovi za nas.
5: To veče sanjala sam. Sanjala sam svoju sahranu, svoj sprovod.
7: Poput mesečine blede, moj poljubac biće leden. Milovaću te ko zmija što se oko rake svija.
5: Ja sam ležala u tom kovčegu i u momentu kad su htjeli da me spuste u raku, ja sam otvorila poklopac kovčega i rekla sam, ljudi, ja sam živa. Nakon što mi je sestra dala ovu injekciju za smirenje, odjednom sam osjetila malaksalost i u magli sam vidjela muškarac mi prilazi i samo se sjećam da sam razvezala kućnu haljinu, da su mi ispružili lijevu i desnu ruku i uključili su mi anesteziju i u momentu sam propala, izgubila sam se.
7: Pričurine grabljive na obešenom lešu, komadahu mahnito već raspadnuti trup i svaka zabadaše ko neki bodeš tup, svoj gnusni kljunu truleš u krvavu tu smešu.
3: Bodler, putovanje na kiteru.
7: Smrada pun, njen trbuh se rasturi, niz bokove se rasu. U nasladi krvničkoj na njoj uživala su stvorenja ta, dok krvav nju škopio je kljun.
5: Negdje oko pola tri začula sam strahovite glasove. Uglavnom to su bili muški glasovi. Zvali su me Josefina, Josefina, Josefina. Otvorila sam oči i pored mene je bila jedna sestra. Pitala sam je jesu li me operisali, a ona onako sva zvanična i arogantna rekla je jesu. Osjetila sam jak bol, pokušala sam na laktove da se malo podignem. Bila sam potpuno malaksala, živi leš, tako da kažem. I što, što kaže ona stara poslovica, Bogu dušu, Bog je neće. Kajala sam se.
8: To bi bili nemoguće, znate, kad bi se takva osoba pokajala, onda znači da je psihijatar pogrešio dijagnozi u samom startu.
5: Šta ti je to trebalo, mogla si živjeti kao transseksualac?
8: Da li tim ljudima na ovaj način pomagati dok do kraja ne istražimo tu pojavu i ne vidimo kako ta transseksualnost nastaje? Prvo, možda bismo čekali sljedećih 200, 300, 500 godina da bismo intervenisali. I drugo, od kako postoji medicina, uvek su se ljudi trudili da intervenišu i pomognu onoliko koliko mogu.
5: Ja, u tom momentu sam razmišljala i to da bi volila da umrem, to je jedan pakao, tako da kažem, ali opet su nailazili oni malo ljepši trenuci kad sam samoj sebi govorila nije ti niko kriv, sad trpi, izdrži, bori se, mora se kroz život, pa kako tako.
1: Vrlo sam zadovoljna i nikad ne bi se pokajala. Ako mi je stalo do dece, ipak ću prisvojiti neko dete i vidjet ćemo ako budem mogla, udaću se i tako. A zato udaj manje više važno, znaš.
0: Mislim da se bavim konobarstvom na početku, pokušala bi privatno uzimati časove za ples, za manekenstvo, mada znam da je to jako trnovit put, pokušala bi za pevačicu i jednostavno kao svaka devojka, kao svaka lijepa devojka, pošto kažu da imam jako divan glas.
8: Između dva moja pacijenta sam slušao razgovor, a ova druga kaže: nemoj biti siguran da ćeš biti tako uspešna, jer i žene koje su rođene kao žene imaju muke da privuku muškarce, kamoli mi koji smo drugačiji.
5: Još uvijek sumnjam u ovu operaciju, da li ću moći da normalno vodim ljubav do kraja kao žena.
8: Potrebno da se razvijaju dalje i druge grane medicine, kao što je genetika, kao što je endokrinologija, embriologija. A što se tiče pomoći transseksualcima, što se tiče nas lekara, tu je psihološka komponenta veoma bitna. Uostalom, od kad je sveta i veka, ljudi su uvek nekako odbacivali ono što ne mogu da shvate i što ne mogu da razumeju, što se razlikuje od njih, što je nepoznato i tako dalje.
5: Posebno mi je teško palo kad sam morala da mokrim kao žena. Morala sam da čučnim. Ali zbog otoka, mokrača prska u vidu fontane izlazi u više mlazova. I kad sam u viziti rekla doktoru, kad sam odgovorila na njegovo pitanje kako mokrim, ja sam rekla izmokravam doktore, ali mokrim u obliku fontane. On se nasmijao i rekao tako treba. A ja sam ga pogledala onako prečutno, pa da, kod vas sve tako treba. To sam pomislila, nisam rekla. Uh, Svako jutro doktor Perović se onako sav čio i vedar pojavljivao u viziti i kaže kako si ovaj lepotice i ovaj vrlo često me onako potapšao po licu, pomilovao. Vidjela sam da je dobar čovjek, da želi svakom pacijentu koga on operiše sve najbolje. Dolazio je u vizitu i normalno ja sam bila gola, pošto su topli dani, bile su jake vrućine. Otvrijem čaršaf i ovaj, on pokazuje ostalim članovima vizite moju vaginu. Ovaj, raširi velike usne i kaže, e, pogledajte kako je, kaže, ovaj, fin klitoris, evo, to vam je ureta, evo, kaže, to je vagina, pogledajte kako je široka i fina, sve je crveno, rumeno, dobro je, super, super, ništa se ne sekiraj, super će, kaže, sve ima da budeš super žena.
9: Izlaz je najčešće tamo gde je bio ulaz. Stanislav Ježilec.
10: Svaki napredak civilizacije bio je u početku žigosan kao neprirodan.
9: Bertrand Russell.
10: Žena je čovekova budućnost. Sumerska izreka.
9: Duh je taj koji sebi gradi telo. Schiller. U seriji dokumentarno-dramski program slušali ste autorsko delo Darka Tatića i Maje Mohar Zaudni vir. U emisiji su korišćeni stihovi Momče

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Poštovani slušaoci, kroz nekoliko minuta uključit ćemo se u direktan prenos Evrovizijskog takmičenja mladih muzičara, koje se pod okriljem Evropske radiodifuzne unije ove godine održava u Jerevanu. Na ovom prestižnom takmičenju mladih izvođača klasične muzike Srbiju će predstavljati 21-godišnja violinistkinja Jana Jakovljević, koja je izabrana na nacionalnom izboru u organizaciji muzičke redakcije RTS-a. Ona će se takmičiti sa mlađim muzičarima koji dolaze iz još 10 zemalja: Nemačke, Kipra, Švajcarske, Švedske, Belgije, Poljske, Portugala, Letonije, Češke, Jermenije, a izvešće ciganske melodije Pabla de Sarasatea. Večerašnji prenos iz Jerevana, koji osim na talasima Radio Beograda 2 i 3. programa možete pratiti na kanalu RTS 3, vodit će moja koleginica Tijana Lukić.

Prelep muzički početak i takmičarsko predstavljanje Moje Dirštajn iz Nemačke. Sigurno ste primetili projekcije slika iza orkestra i na plafonu. Inspiracija za vizuelni identitet ovog događaja pronađena je u delu džažur jermenskog slikara Mina Savetisjana, čiji kolorit prenosi posebnu energiju na posmatrače. A na 22. Evrovizijskom takmičenju mladih muzičara u Jerevanu biće još 10 vrhunskih nastupa. Hajde da čujemo šta kaže predsednik žirija. Uživao je u svakoj noti koju je izvodila i sviđa mu se kako komunicira sa kolegama iz orkestra. Osjeća se taj kamerni odnos među njima. Misli da je dobro predstavila svoju muziku i Nemačku večeras. Hamlet se zahvaljuje Romanu Simoviću i idemo dalje. Drugi takmičar je Jakovos Kedaritis, koji svira klarinet i predstavlja Kipar. Izvešće jedno od najzahtevnijih dela za klarinet Karl Marije von Webera. Klarinet je instrument koji pleni toplom zvučnom bojom i ekspresivnošću, zato je sjajno što ga slušamo u solističkoj ulozi. Duvački instrumenti su do sada u manjem broju bili zastupljeni na ovom takmičenju. A Kipar je na ovom takmičenju debitovao 1988. godine u Amsterdamu. Od svog debija zemlja je bila redovan učesnik i nastupila skoro 12 puta u kontinuitetu. 18-godišnji klarinetista Jakovos Kedaritis muzičko obrazovanje sticao je u muzičkoj školi u Pafosu. Nastupao je kao član Kiparskog omladinskog simfonijskog orkestra. Kedaritis je osvojio prvu nagradu u kategoriji duvačkih instrumenata na pan-kiparskom takmičenju muzičkih instrumenata, a prethodno je nastupao sa Kiparskim omladinskim simfonijskim orkestrom. Njegova razglednica snimljena je u Nikoziji na važnim kulturnim znamenitostima i kombinuje istoriju, umetnost i muziku, ističući bogati kulturni identitet Kipra kroz perspektivu mladog umetnika. Slušat ćemo koncert za klarinet broj 2 u S-duru Karl Marije von Webera u izvođenju Jakovos Kedaritisa.

U akustici prelepog zdanja Akademskog teatra, opere i baleta Aleksandar Spendijarjan slušali smo predstavnika Kipra, Jakovosa Kedaritisa. A Eduardo Belmar će sad reći njegove utiske, jer i sam svira duvačke instrumente. I zato je interesantno čuti kako on gleda na ravnotežu između tehničke kontrole i umetničke slobode u ovakvom nastupu. On kaže da je tehnika samo osnova onoga što umetnik želi da izrazi u tom trenutku. Naravno, obe stvari su povezane i prepliću se. Mi vidimo da je ovdje i fizička kondicija bila potrebna zato što se kandidat dobro preznojio dok je svirao ovaj koncert, ali zaista ga je izveo na svojstven način, sa puno temperamenta i ljubavi. A sljedeći takmičar donosi instrument koji nije bio prisutan do sada na Eurovizijskom takmičenju mladih muzičara. Treći takmičar koji će izaći na scenu je 19-godišnji Simon Nahimović, koji svira marimbu i izvešće muziku Camille Saint-Saensa. I postoji nešto fascinantno u slušanju muzike koja je pisana za violinu, a sada ćemo je slušati na marimbi. Čini se kao veliki izazov za perkusionistički instrument, jer marimba nosi potpuno drugačiju teksturu, boju, fizičku energiju, nego što to imaju drugi instrumenti, a naročito violina. Simon Nahimović, 19 godina ima i trenutno studira udaraljke na Kraljevskom konzervatorijumu u Briselu, a paralelno studira i dirigovanje na konzervatorijumu u Luksemburgu. Njegova muzička interesovanja protežu se kroz orkestarsko izvođenje, dirigovanje, kamernu muziku, tako da je počeo da gradi zanimljiv muzički profil. Kao izvođač, Simon je već nastupao sa Luksemburškom filharmonijom u programima sa delima kao što su Priča sa zapadne strane, Amerikanac u Parizu, Malerova simfonija broj 1, a sada će na marimbi svirati uvod i Rondo Capriccioso Camille Saint-Saensa.

Uz Jermenski nacionalni filharmonijski orkestar i maestra Edvarda Topčijana, Simon Nahljimović iz Belgije je sa velikom preciznošću izveo virtuozno delo Saint-Saensa. A sada sledi trenutak da čujemo šta kaže žiri. Žilijana pitaju da, pošto je marimba relativno retka na ovakvom vidu takmičenja, šta mu prvo padne na pamet kada vidi ovaj instrument u okruženju simfonijskog orkestra? Žilijan pohvaljuje njegovo izvođenje i kaže da se u simfonijskom okruženju marimba prvi put koristila baš kod Saint-Saensa kao solistički instrument. Da, ovaj instrument je stalno bio prisutan u muzici, a evo i Simon je na neki način upisao marimbu u istoriju ovog takmičenja, tako što sada prvi put slušamo na 22. izdanju takmičenja ovaj instrument. Da, i u Aziji se koristi ovaj instrument u muzici. U Aziji i zahvaljuje mu se što je doveo u centar pažnje ovaj instrument i izveo Saint-Saensovo delo. Sledi trenutak u kojem ćemo svim srcem navijati za Srbiju, jer na sceni očekujemo Janu Jakovljević, izuzetno talentovanu violinistkinju koja će izvesti ciganske melodije, atraktivno delo Pablo de Sarasatea. Jana Jakovljević ima samopouzdanje i emocije koje sa pravom merom upisuje u kompozicije koje izvodi. Možda je baš to izdvojilo na nacionalnom izboru za ovo takmičenje. Studira kod profesora violiniste Pavela Vernikova na Univerzitetu za muziku i umetnost u Beču. Laureat je brojnih prestižnih međunarodnih takmičenja, od kojih ističemo prvu nagradu na međunarodnom takmičenju Johannes Brahms, zatim prvu nagradu i laureat međunarodnog takmičenja klasične muzike u Londonu, takođe je laureat republičkog takmičenja u Srbiji. A osvojili i treću nagradu na međunarodnom takmičenju Jaroslav Kocijan. Na razglednici vidimo Janu u Beogradu, a deo razglednice snimanje i u Narodnom muzeju Srbije, koji je za ovu prilipku napravio izbor slika koje predstavljaju deo našeg kulturnog nasljeđa. I zato ćemo u razglednici videti slike Paje Jovanovića, Uroša Predića, Riste Vukanovića, Đorđa Krstića, zatim Stevana Steve Todorovića, Stevana Aleksića. Srbija treći put nastupa pod ovim imenom na Evrovizijskom takmičenju mladih muzičara. Debitovala je 2008. kada nas je predstavljala violončeliskinja Mina Zakić. A naša Jana Jakovljević nastupala je na značajnim festivalima i koncertnim dvoranama širom Evrope, sarađivala sa mnogim istaknutim umetnicima i edukatorima i nadamo se da će joj to iskustvo pomoći večeras. Srećno, Jana!

0: Bravo za temperamentno, sigurno i dostojanstveno predstavljanje Srbije. Bravo za Janu. Meni se čini čak da i ona projekcija iza nje, slika Paja Jovanovića, Kićine neveste, baš se nekako uklopila u celu ovu atmosferu muzike. Nadamo se dobrom plasmanu sjajne violinistkinje Jane Jakovljević, a Romanu Simoviću postavljaju pitanje kao violinisti, pitaju koliko je teško ovo delo. On kaže da je zahtevno, da zahteva violinistu 100%,
1: Sarasate himself used to perform this piece on the balcony of the hotel in Pamplona. Sen-Sans je svirao
0: ovo delo i sam, na način da zabavi ljude. Sviđa mu se to kod Jane. Njena muzikalnost koja dolazi pravo do publike i zaista kaže da je uživao u njenom izvođenju. Bio je ovo četvrti takmičarski nastup, do 11. ima još dosta, a mi moramo da iskoristimo ovo vreme da kažemo da u danima pred ovaj nastup takmičari su imali probe s orkestrom, ali su imali vremena za druženje i obilazak Jerevana, a istorija Jerevana traje duže od 2800 godina, pa su pred sobom imali veliki izbor znamenitosti koje su mogli da posete. Ovaj grad je poznati kao ružičasti grad, jer su mnoge zgrade izgrađene od vulkanskog kamena sa primesom roze nijanse. Krasika i brojne skulpture koje slave poznate Jermene, naučnike, umetnike. Mi vidimo u kadru sad da je ipak muzika dotakla srce publike, što nam je jako drago. Možda je to veliki plus za našu Janu. A voditelj želi da kaže da je koncert Prokofjeva i veliki izazov za sviranje i možda baš neko od narednih takmičara prihvati taj izazov. I sigurno želi da voditelj predstavi kako to izgleda, šta je to slično u evrovizijskom takmičenju mladih muzičara i pesme Eurovizije. Zato odlazimo u Green Room, gde nas dočekuju takmičari iz Nemačke i sa Kipra. Oni su završili svoje nastupe, sada su relaksirani i mogu da razgovaraju sa voditeljkom i da nam prenesu neke svoje prve utiske nakon izvođenja.
2: What were you thinking minutes before walking
0: on stage? Razmišljala minutima nakon što je izašla na scenu? Moja kaže da je bila izuzetno nervozna, ali i uzbuđena u isto vreme. I obično duboko udahne, pokušava da se opusti da bi svirala na najbolji mogući način. A, Jakovos je također ostavio utisak na publiku, ali i na žiri. On je tako komotan u sviranju duvačkih instrumenta da je voditeljka rešila da mu da duduk, to je tradicionalni jermenski instrument koji je zastupljen u njihovoj muzici, pa čak i savremenoj, možemo ga čuti u nekim pop pesmama, a naravno tradicionalno ga neguju i sada će on probati sam da zasvira. Vidjet ćemo, samo jedna pogrešna nota i izgubit će.
2: Ah,
0: dobro je, nije pogrešio nijednu notu, nije izgubio simpatije publike, čak ih je i dobio. A sada se vraćamo na takmičenje. Sljedeći takmičar dolazi iz Švajcarske, koja nastupa peta po redu. I Švajcarska se vratila na Euroviziju za mlade muzičare 2006. godine, pošto se prethodno takmičala u svakom izdanju od njegovog osnivanja 1982. Televizija Švajcarske sarađuje sa švajcarskim muzičkim koleđima i konzervatorijumima kako bi bili svi uključeni u taj švajcarski izbor za predstavnika na ovom takmičenju. Zato očekujemo da će njihova ovogodišnja predstavnica biti na zavidnom umetničkom nivou. Švajcarsku predstavlja 20-godišnja pijanistkinja Manu Štot. Rođena je na ostravu La Palma u Španiji u nemačko-švajcarsko-mađarskoj porodici. Svira dva instrumenta, violinu od svoje druge godine, a klavir od osme. Planira da završi master studije na Visokoj školi za muziku u Bazelu 2027. godine. A pored solo karijere, redovno nastupa sa bratom i sestrom u triju Tot. Nakon što je pobedila na pijanističkom takmičenju Steinway sa 10 godina, osvojila je brojne nagrade, a 2024. godine bila je pozvana kao najmlađi član žirija na prestižnom takmičenju Geza Anda. Slušamo u izvođenju Schumann, koncerta za klavir Klare Schumann.

Čuli smo Manu Štot, pijanistkinju i predstavnicu Švajcarske. Bio je zaista jedan lep nastup i dugi niz godina muzika Klare Šuman je bila u senci muških kompozitora koji su predvodili muzički život. Ali danas publika izvođači širom sveta ponovo otkrivaju intenzitet i lepotu njene muzike. Da čujemo mišljenje žirija, koji također kaže da u to vreme ovaj klavirski koncert možda nije bio najpopularniji i da je za njega potrebna sada hrabrost da se izvede, ali on čestita moje na lepom izvođenju i na načinu na koji se ona povezala sa muzikom i senzibilitetom kompozitorki Klare Šuman. Sledi šesti nastup za večeras, ali vreme je da domaćini predstave svoju takmičarku. Voditelj Hamlet kaže da, iako se ugovorom obavezao da neće biti pristrasan kao domaćin, priznaje da mu srce ubrzano kuca. Najmlađa takmičarka na ovogodišnjem takmičenju je 15-godišnja Ellen Virabjan. Sa samo 15 godina Ellen donosi ne samo tehničku preciznost, već i izuzetnu smelost i samopouzdanje, što ćete čuti u njenom izvođenju. Flautisti uvek učine da nekako stvari izgledaju baš lako dok sviraju. Kad pomislite na jermensku klasičnu muziku, šta čujete? Violinu, klavir, a možda i duduk. Ali ipak flauta će doneti i predstavljati Jermeniju večeras i izvešće delo Arama Hačaturijana, koje inače je pisano za violinu, a večeras ćemo ga slušati u izvođenju flaute. Ellen Virabjan je do sad stigla da održi više od 280 nastupa, uključujući preko 20 solo koncerata, a sa orkestrima je nastupala kao solista više od 40 puta. Od 2016. godine studirala na prestižnom koleđu Gnjesin, a laureat je brojnih međunarodnih takmičenja.

Bio ovo zaista upečatljiv nastup Elenvira Bjan na flauti, koja je uz pratnju Jerevanskog nacionalnog filharmonijskog orkestra i dirigenta Eduarda Topčena izvela muziku jermenskog kompozitora Arama Hačaturijana, violinski koncert u D-molu, ali u transkripciji za flautu koju radio čuveni flautista Jean-Pierre Rampal. Čini mi se da je ovoj atmosferi dopreno i projekcija slika Mina Savetisjana koju smo videli u pozadini orkestra. A evo, član žirija kaže da je toliko uživao i... Ovo je koncert za violinu i već virtuozno napisan, a ovde je flauta podjednako dobro, ako smem da kažem, i još bolje izvela ovu muziku. Sve je bilo tu, i koncentracija i muzikalnost. Zanimljivo je, kaže, da je ona učinila da ovo delo zvuči jednostavno, a ono to uopšte nije, polazeći od ritma i ovih harmonija i sve se prepliče u tako gustom tkanju sa simfonijskim orkestrom. Ovo je zaista bilo jedno divno predstavljanje domaćina, koji se zaista pokazao kao dobar organizator 22. Eurovizijskog takmičenja mladih muzičara. A jedna od velikih radosti večerašnjeg takmičenja je otkrivanje instrumenata koje publika možda ne očekuje da čuje u klasičnom okruženju. 18-godišnji Mihael Stohel, harmonikaš iz Poljske, donosi izazov Jermenskom nacionalnom filharmonijskom orkestru, koji će sa njim izvesti treći stav klasičnog koncerta Nikolaja Majkušaka. Iako je narodna tradicija prva asocijacija na harmoniku, sada ćemo slušati dinamično savremeno delo koje u zvučnoj dimenziji harmoniku predstavlja u neverovatnoj solističkoj ulozi. A slušat ćemo vodećeg mladog harmonikaša svoje generacije. Mihael Stohel harmoniku svira od svoje 7. godine. Dobitnik je titule Mladi muzičar 2026. godine i laureat je skoro 30 nacionalnih međunarodnih takmičenja, uključujući velike pobede na Castelfidardu, Vilnusu i drugim prestižnim evropskim takmičenjima. Na njegovom repertuaru su savremena originalna dela i ambiciozne klasične transkripcije. Njegovo sviranje kombinuje preciznost, emocionalni intenzitet i snažnu individualnost. Poljska se smatra jednom od najuspešnijih i najtrofejnijih nacija u istoriji Eurovizijskog takmičenja mladih muzičara, pa ćemo videti kako će i Mihael proći.

0: Bio ovo Mihajl Stohel iz Poljske i nadam se da ste i vi primetili reakcije muzičara tokom njegovog izvođenja. Toliko su se osmehivali, čak i pomalo kretali kao da će zaplesati. Zaista upečatljiv nastup. Dominantan je bio i nad orkestrom i toliko ih je vodio da, eto, stvarno verujem da su svi uživali kao i ovi muzičari na sceni.
1: Thanks Mihajl for performing this piece by Makušak.
0: Aha, Julien će reći šta je harmoniku učinilo izuzetno večeras.
1: Makušak, Mikolaj Makušak, please repeat it all. Mikolaj Makušak.
0: Mikolaj Makušak je zapravo kompozitor ovog dela i Julienu se jako dopalo i želi da ovog kompozitora svi zapamte.
1: Akordeon is actually it's a bajan. Actually is a very important instrument in folk music.
0: Da, Julien ističe kako je složenost zvuka i sviranja harmonike ističe ovaj instrument kao izuzetan i to su prepoznali i savremeni kompozitori koji evo stvaraju izuzetno atraktivna dela za ovaj instrument. Večeras je zvučao posebno i potpuno neobično. A ostalo je još 4 nastupa do konačne odluke ko će poneti titulu najboljeg izvođača na 22. Eurovizijskom takmičenju mladih muzičara. Sljedeća takmičarka predstavlja Portugal. 19-godišnja violinistkinja Beatriz Lirosao, koja izvodi muziku Eriha Wolfganga Krongolda.

0: Slušali smo predstavnicu Portugala, Beatriz de Rosao, koja je odsvirala treći stav koncerta za violinu u D-duru, Kongolda, i na sceni Nacionalnog akademskog teatra, opere i baleta. Do sada smo čuli raznovrsna dela. Sviđa mi se raspon od klasičnih preko savremenih do filmskih muzičkih svetova koje su nam takmičari predstavili. Predsednik žirija kaže da je ovo delo fantastično i da je orkestracija toliko bogata i zanimljiva za violiniste, za izvođenje. Izuzetno je tehnički teško delo.
1: One of the greatest violinists of all times, Heifetz.
0: Heifetz je svirao na premijeri ovog dela, a svi znamo, a violinisti pogotovo, koliko je nešto virtuozno bilo kada je Heifetz to odsvirao onako najbolje i zaista je fantastično delo. A ovo je večeras bilo dobro izvođenje. Pohvale za takmičarku Portugala. A sećate se kako su voditelji rekli da se marimba retko pojavljuje na ovom takmičenju? E, večeras ćemo je čuti još jednom. I možda svedočimo promenama na sceni evrovizijskog takmičenja mladih muzičara. Možda je vreme da violine i klavire zamene novi solistički instrumenti. Udaretke više nisu samo deo pozadinske teksture orkestra. One odvažno ulaze pod svetlo reflektora. Letoniju predstavlja 20-godišnja Sonja Mišinja, koja će izvoditi muziku Emanuela Sanjurnea, kompozitora poznatog po redefinisanju uloge udaraljki u savremenom koncertnom repertoaru. Ono što marimbu čini fascinantnom je njena sposobnost da zvuči duboko ritmično i iznenađujuće lirski u istoj kompoziciji. A Letonija je novo takmičenje poslala 20-godišnju perkusionistkinju Sonju Mišinju. Prvi put se pojavila na velikoj sceni sa 13 godina i od tada je nastupala kao solista sa orkestrom u nekoliko navrata. U središtu njenog muzičkog identiteta je marimba, instrument na kom se predstavlja i večeras. Na marimbi je inspiriše istraživanje boja u muzičkom delu i kreiranje zvuka koji će izazvati emocije kod publike. Izvodi koncert za marimbu i gudače Emanuela Sanjurnea.

Predstavnica Letonije je pokazala kako zvuči kada ritam prerasta u muzikalnost. Zaista imala zanimljiva agogička kretanja, melodija i nadam se da ste i vi uživali kao publika koja nagrađuje ovako snažnim aplauzom. A da čujemo šta kaže žiri. Narek kaže da je za njega marimba, na marimbu prva asocijacija perkusionistički instrument. Međutim, primetio je da je toliko univerzalan instrument i da može da gipko zvuči u svim kompozicijama, pohvaljuje njeno izvođenje. Misli da ovo bilo nešto najlepše što marimba može da izvede i muzički, ritmički i fraziranje je bilo stvarno besprekorno. Pa da, pošto je već trčala do green rooma i nazad, rešila je da vidi šta radi njen kolega. A Hamlet se javlja iz green rooma, okružen takmičarima koji su imali svoje nastupe. Tu je i naša Jana Jakovljević, predstavnica Srbije. On kaže da svako ko je gledao Euroviziju zna da je jedna od njenih najvećih tradicija green room. To je vreme kada se sklanjaju rekviziti sa scene, a na Eurovizijskom takmičenju mladih muzičara možda nemaju stene ili pokretne instalacije ili rotirajuće disko kocke, ali imaju velike instrumente. I za razliku od Eurovizijskih rekvizita, ovaj je teži, pa ima nekoliko stotina kilograma, izuzetno je osetljiv i košta čitavo bogatstvo, naravno govorimo o klaviru, i posljednja dva nastupa večeras će upravo biti na ovom instrumentu. A sljedeći takmičarski nastup biće predstavnik Češke Republike, 16-godišnja pijanistkinja Nora Lubadova. Večeras izvodi finale drugog klavirskog koncerta Šostakovića. Za razliku od muzike izgrađene isključivo na virtuoznosti, Šostaković zahteva nešto delikatnije: preciznost, duhovitost, ritmičku jasnoću i razumevanje kompozitorovog jedinstvenog muzičkog jezika. A Nora klavir svira od 4. godine, javno nastupa od 5. Studirala je u muzičkoj školi Oleška u Pragu pre nego što je nastavila školovanje kod poznatog češkog pijaniste Iva Kahanika. Trenutno studira na Praškom konzervatorijumu. Njena međunarodna dostignuća uključuju pobede na međunarodnom pijanističkom takmičenju Globe, Concertino Prag i brojnim prestižnim takmičenjima širom Evrope. Nastupala je kao solista sa orkestrima od malih nogu, a publika je slušala i na velikim festivalima i koncertnim dvoranama. Vidjet ćemo šta će biti večeras, kako će predstavljati Češku dok svira koncert za klavir broj 2 Dimitrija Šostakovića.

0: Predstavnica Češke, Nora Lubadova, je na klaviru odsvirala Šostakovićev koncert za klavir broj 2 i deli nas samo još jedan nastup kada ćemo saznati kakvu odluku je donio žiri koji glasa na ovom takmičenju. I pored titule i trofeje, pobednik će dobiti poseban poziv da nastupi sa Jermenskim nacionalnim filharmonijskim orkestrom tokom sledeće sezone. A mi sad slušamo kako su utisci Nareka o ovom izvođenju. Kaže da se u mladim godinama odabir Šostakovića i sviranje njegovog klavirskog koncerta čini hrabrim, zato što zaista zahteva znanje o istoriji, sovjetske istorije, i to više nego kod bilo kog drugog kompozitora.
1: Želi da joj čestita,
0: ona jeste mlada i uradila je dobar posao. Razumela je muziku na pravi način.
2: Well, this was breathtaking, Nora. Good luck tonight.
0: Zahvaljuju se i voditelji. A stižemo do završnog, zadnjeg nastupa takmičarskog i večera smo putovali kroz izvanredan raspon muzičkih svetova, otkrivajući izuzetno mlade umetnike iz cele Evrope. Ali pre nego što se takmičenje završi, slušat ćemo predstavnika Švedske, pijanistu Edvarda Olbeck-Glodea. On će imati pred sobom jedan od najvećih izazova u klavirskom repertoaru, drugi koncert Sergeja Prokofjeva, koji se smatra testom izdržljivosti, koncentracije i umetničkog identiteta, a ovom prilikom je deo takmičarskog nastupa, što je još hrabrije s njegove strane. Neki muzičari biraju siguran repertoar, a drugi biraju Prokofjeva. Zato ćemo u nastavku slušati Edvarda Olbecka, predstavnika Švedske. Edvard je započeo svoje muzičko obrazovanje u Lila Akademiji u Stockholmu, a sada studira na Visokoj školi za muziku u Bazelu u Švajcarskoj kod profesora Claudia Martineza Menera. Dobitnik je švedske nagrade Polarna zvezda za 2026. godinu, gde je njegov nastup sa Göteborgskim simfonijskim orkestrom pohvaljen zbog zrelosti, iskrenosti i harizmatičnog muziciranja. Edvard je osvojio i najviše nagrade na nekoliko međunarodnih takmičenja i izabran je za prestižni program solista Verbije festivala 2025. godine. Redovno nastupa kao solista i kamerni muzičar na festivalima i koncertnim dvoranama u Švedskoj i drugim zemljama. Izvodi koncert za klavir Sergeja Prokofjeva.

Predstavnik Švedske, Edvard Olbeck Glode, izveo je finale koncerta za klavir broj 2 Sergeja Prokofjeva. Bio ovo zadnji takmičarski nastup i ostaje sada da čujemo utisak žirija. Zašto je ovaj koncert izazov za mlade muzičare?

0: finalists of Eurovision Young Musicians 2026.
1: Gledali smo rekapitulaciju 11 izvanrednih nastupa izuzetno talentovanih mladih muzičara Evrope. Oni sada stoje na sceni zajedno sa voditeljima i orkestrom. Svaki finalista doneo je nešto potpuno jedinstveno na ovu scenu. Različite instrumente, različite muzičke tradicije, jedinstvene umetničke ličnosti, ali istu posvećenost muzici. Za nekoliko trenutaka ćemo saznati imena muzičara koji su osvojili treće, drugo i naravno prvo mesto i titulu

0: Za njih zaista svi predstavljaju pobednike. Pred njima nije bila laka odluka, ni malo. I želi da čestita svima, jer je toliko sve bilo izazovno, teško, a to može da primeti publika ne samo u toj sali, nego i kraj malih ekrana. Večeras su ocenjivali izvođenje, naravno, tehnički segment. On se šali, slušali smo da li ste odsvirali baš sve note koje su bile zapisane. Ali ocenjivali su i lični muzički izraz koji su mogli da upišu u svaku kompoziciju. To je ključ te jedinstvene interpretacije. Ali tu je i komunikacija kao još jedan segment na koji je žiri obratio pažnju. Zahvaljujem se, ali nažalost, kaže, razumite me, samo jedan može biti pobednik i samo troje može biti u top tri. Učinili ste nas ponosnim, kaže predsjednik žirija Roman Simović. I sigurno sam da će ove reči svima biti važne i da se svi večeras osjećaju jako dobro i kao pobednici. Sada je voditelj pozvao ministarku obrazovanja, nauke, kulture i sporta Jermenije, gospođu Žanu Andreasian, da dođe na scenu. Takmičari su dovoljno čekali. I možemo da počnemo. Bez tuša ništa ne ide. Pobednik takmičenja će imati ekskluzivnu priliku da nastupi sa Jermenskim nacionalnim filharmonijskim orkestrom, ali sad ćemo čuti ko je osvojio treće mesto.
1: Elen Virabjan from Armenia!
0: Elen Virabjan, flautistkinja iz Jermenije, ona je zaista ostavila snažan utisak i imala je upečatljiv nastup. Ovo je lepa pohvala, lepa nagrada koja će sigurno značiti u daljoj karijeri. Najveća nagrada za nju je to što je odabrana da baš ove godine predstavlja Armeniju koja se vratila na takmičenje mladih muzičara. Na drugom mestu Sonja Misina na marimbi. Letonija.

Poštovani slušaoci, bio je to direktan prenos Eurovizijskog takmičenja mladih muzičara koje se pod okriljem Evropske radiodifuzne unije večeras održalo u Jerevanu. Prenos je realizovala Radiotelevizija Srbije, a ekipu Radio Beograda činili su glavna tehnička kontrola Dragan Šćepanović, ton majstor u studiju 2 Radio Beograda Bojan Milanović i urednica Ivana Neimarević.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušaoci, dobroveče. Na početku programa repriziramo radiofonsko delo Ane Jovanović, petogodišnje doba. Od 21 sati i 15 minuta čućete operu Boris Godunov, Modesta Musorgskog, sa snimka iz Covent Gardena u Londonu. U 23 sata i 35 minuta u emisiji Putevi proze pročitat ćemo odlomak iz romana Karla Uvea Knausgora, Škola noći. Kamerne kompozicije Karla Filipa Emanuela Baha emitujemo u 23 sata i 55 minuta. Od 1 sat i 5 minuta do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete ostvarenja Đorđa Federica Gedinija, Alessandra Role, Ferruccio Busonija i Charles Valentin Alcana.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.

0: u seriji Radionica zvuka slušali ste radiofonsko ostvarenje Ane Jovanović, petogodišnje doba. Realizacija, kompozitor i izvođač Ana Jovanović. Urednik serije Radionica zvuka Dragan Mitrić, producent Aleksandra Rajđikić. Dramski program Radio Beograda, februar 2023. godine.
1: Radio Beograd 2, domaćin scene Radio Beograda u RTS klubu, poziva vas na veče Fado muzike. Ansambl Saudad približit će vam muziku čežnje i nostalgije i neke od najvećih Fado hitova. Scena RTS klub, 11. jun, 20 sati. Ulaz je slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS-u 3. Dobrodošli.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.

Operska sezona Euroradija 2025-2026. Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji reprodukujemo snimak opere Boris Godunov, Modesta Musorskog, ostvaren 10. februara u Kraljevskoj operi Covent Garden u Londonu, i to u prvobitnoj protoverziji iz 1869. godine. Ovo delo se bazira na događajima iz teškog i turbulentnog perioda ruske istorije, poznatog i kao smutno vreme. Musorski je isprva partituru predao Komitetu carskih pozorišta kako bi bila postavljena na nekoj od pozornica, ali je delo odbijeno, pre svega jer nije imalo žensku protagonistkinju i ljubavni zaplet, ali je i sam direktni, realistični stil kompozitorskog pisma naveden kao razlog za neprihvatanje. Zbog toga je 1871. Musorski napravio veliku reviziju svog dela uvodeći nove scene, posebno takozvani poljski čin, lik poljske princeze Marine, ljubavni zaplet, menjajući sveokupnu strukturu dela od niza od 7 scena u operu sa prologom i 4 čina. Ova verzija je završena 1872. godine i izvedena je za kompozitorovog života bez većeg uspeha, te je tek reorkestracija Rimsko-Korsakova, načinjena krajem 19. veka, donela slavu ovom delu. Snažna, mračna i opora partitura Musorskog iz 1869. godine u poslednje vreme doživljava renesansu širom sveta. Pomenimo da je proteklih sezona izvedena u ovom obliku i na scenama Metropolitena, Bečke opere, na otvaranju Milanske skale, a evo sada i u Covent Gardenu u Londonu. Po mišljenju muzikologa i slaviste Franka Pulcinija, Proto Boris sa svojim šekspirovskim akcentima i skoro religijskim kontemplacijama u stilu Dostojevskog o zločinu, krivici i neizbežnoj kazni, te zajedničkom postojanju dobra i zla je po svojoj prirodi univerzalnija od drugih verzija ove opere. Musorski je po mnogo čemu bio kompozitor ispred svog vremena, koga su i savremenici i prijatelji videli kao divlji talenat koga je potrebno ukrotiti, samim tim i civilizovati i rafinirati. I tu treba tražiti jedan od razloga što je Nikolaj Rimski-Korsakov dodao raskošnu, romantičarsku glazuru njegovoj muzici, i to ne samo partituri Borisa Godunova. Sam Musorski je vodio neuredan i turbulentan život koji je okončan prerano u 42. godini usled razornih posledica alkoholizma. Njegova stvaralačka vizija, koju često prate epiteti mračna, opora i teška, je bila vezana za duboku ljubav prema zemlji i narodu koje nije ulepšavao i koje je gledao mirnim, realističnim okom. Kao kompozitor on je želeo da ruska narodna muzika bude osnova umetničkog muzičkog stvaralaštva i da se sam vokalni izraz približi intonaciji reči, odnosno pevnoj melodiji ruskog jezika. Tu infleksiju koja dolazi iz svakodnevnog govora čućete i u vokalnim deonicama Borisa Godunova izvedenu na maestralan način. Takođe, Musorski je sam napisao libreto na osnovu šekspirovski mišljene tragedije Boris Godunov Sergeja Puškina, osmislivši je kao sled od 7 scena koje se nižu bez pauze, a tako ćete je i vi večeras čuti. Opera započinje u Moskvi, ispred Novodevičnog manastira, gde narod pod prisilom preklinje Borisa Godunova da postane car. Presto je upražnjen nakon ubistva mladog carevića Dimitrija, zakonitog naslednika. Iako ispunjen lošim predosećajima, Boris se nećka na negodovanje bojara Ščerkalova. Pošto čuje poj hodočasnika, Boris sledećeg dana odlazi u Kremlj na krunisanje, što izaziva ushićenje među narodom. Čuvena scena krunisanja prati Borisa koji izlazi na trg kod zidina Kremlja. Zvona sabornog hrama glasno zvanjaju dok narod slavi svog novog cara kojeg upoređuju sa blistavim suncem pod budnim okom kneza Vasilija Šujskog. Uprko slavlju, Boris je i dalje ispunjen mračnom slutnjom i moli se Bogu za pomoć. U narednim scenama, 3. i 4. upoznajemo se sa pojavom Dimitrija Samozvanca. U ćeliji u manastiru Čudov, stari vojnik, sad monah Pimen, piše istoriju Rusije, a sluša ga iskušenik Grigorije, fasciniran njegovim pričama. Pimen je pre mnogo godina bio svedok strašnog zločina.
ubistva mladog princa Dimitrija, koji bi, da je poživeo, postao car. Grigorije shvata da on ima tačno toliko godina koliko bi carević imao i u njegovoj glavi počinje da se uobličava plan. On shvata da bi mogao da se pretvara da je vaskrsli carević kako bi zauzeo presto. Odlazi u gostionicu koja se nalazi na granici sa Litvanijom s obzirom da očekuje da će u inostranstvu dobiti podršku za svoj plan. Na putu susreće dva monaha prosjaka, Varlama i Misaila, koji u krčmi pevaju napitnice, ni ne naslućujući ko je u njihovom društvu. Policijska patrola ulazi sa nalogom za hapšenje odbeglog monaha Grigorija, ali budući samozvanac okrivljuje Varlama da je on taj koji smislio zaveru protiv cara i uspeva da pobegne kroz prozor u pravcu Poljske. Peta scena započinje u odajama Kremlja, 5 godina posle dešavanja u prvom delu opere. Cara Borisa, okruženog porodicom, i dalje grize savez zbog događaja koji su prethodili njegovom krunisanju, dok je zemlja izmučena glađu, pobunama i nemirima. Borisova kćer Ksenija tuguje nad smrću svog verenika. Boris je teši, a potom govori svom malom sinu Fjodoru da će jednog dana naslediti presto. Cara muči i to što je dobio vrhovnu moć, ali nije zadobio ljubav naroda. Knez Šujski donosi vest da se u Poljskoj pojavio čovek koji tvrdi da je Dimitrije. Šujski, koji je bio svedok Dimitrijevog ubistva, uverava Borisa da je carević zaista usmrćen, ali dodaje da se oko leša dečaka tada pojavila mistična svetlost. U naletu krivice i užasa Borisu počinje da se priviđa figura ubijenog carevića. Finalni deo opere započinje ispred hrama Vasilija Blaženog u Moskvi, gde izgladneli narod preklinje Borisa za koru hleba, razgovarajući o glasinama da je carević Dimitrije živ i da napreduje sa svojim trupama. Deca grubo teraju jurodivog, a on tada traži od Borisa, koji izlazi iz crkve, da ih ubije, kao što je to uradio sa Dimitrijem. Umesto da ga kazni zbog strašnih optužbi, car traži da se pomoli za njega, ali jurodivi odgovara da ne može da se moli za ubicu deteta, lamentirajući nad mračnom sudbinom Rusije. Završna 7. scena, u kojoj je prikazana Borisova smrt, predstavlja emocionalni vrhunac opere. Na samom početku bojari osuđuju Dimitrija samozvanca na smrt. Pojavljuje se Šujski, koji ih obaveštava da je Boris mentalno nestabilan i da ga muče halucinacije. Priča monaha Pimena o slepom pastiru koji je progledao na grobu carevića Dimitrija zadaje završni udarac Borisu. Na izmaku snaga on ostavlja presto svom sinu Fjodoru, a potom uz reči "Ja sam i dalje car" pada na pod moleći Boga za oproštaj i umire. Sada ćete čuti Brina Terfela kao Borisa Godunova. Andri Kimač tumači ulogu bojara Andreja Ščelkalova, dok je John Dašak knez Šujski. Kao monaha Pimena slušamo Adama Palku. Tenor James McCorkle u svom debiju u kraljevskoj operi Covent Garden u Londonu je iskušeni Grigorije, odnosno Dimitrije samozvanac. Aleksandar Oslavec je Varlam, dok Alasdair Elliot tumači Misaila. Princezu Kseniju i carevića Fjodora izvode Hannah Edmunds i Robert Barry Rowe, dok ćete u ulozi jurodivog čuti tenora Mingjie Leia. Horom i orkestrom kraljevske opere Covent Garden diriguje Mark Wigglesworth. Slušate prvu protoverziju Borisa Godunova iz 1869. godine.

Ona, patrzą, ja znają.

valam carea, prokljevajem Boga, sogreše, vavekajo se grek.

Yeah.

Громкий вітер затріпітав. Покойтесь.

Ловушку на правое плечо. Пусть как стал царь, пусть корей.

это кажется гол. Плохо пошива. Вот разве старцы...

pohvat i ti, rosa gradila sa stvari, štop nijedna duša ne freša za etman, štop sanje se primisali s pročinom, štop bura ne primitali s kranjama, stopaj. Ili njet, pa stoj, pa stoj, šuiski. Nije pravda,

0: Sa trećeg programa Radio Beograda priprema i vodi Ksenija Stevanović.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
2: Poštovani slušalci, podsjećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa pročitat ćemo odlomak iz romana Karla Uvea Knausgora, Škola noći. Kamerne kompozicije Karla Filipa Emanuela Baha emitujemo u 23 sata i 55 minuta. Od 1 sat i 5 minuta do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete ostvarenja Đorđa Federica Gedinija, Alessandra Role, Ferruccia Busonija i Charles Valentina Alcana.
3: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
4: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
5: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Putevi proze. U ovoj emisiji možete slušati odlomke novog romana Karla Uvea Knausgora, Šuma noći.
6: Tog dana bio je red na mene. Figueroa nikad nije video moj rad, što je značilo da će ga sagledati objektivno. Poneo sam seriju Vertigo. Mogao sam da ponesem seriju na osnovu koje sam se upisao, ali to bi bilo besmisleno. Gledali smo je tokom prvih nedelja i sve što je imalo da se kaže o njoj bilo je rečeno. Vertigo nije video niko osim mame. A od tad se svašta desilo. Naporno sam radio u danima iza Božića i tokom prve nedelje januara dobio sam dozvolu da koristim tamnu sobu i sve ostalo i nadahnuće je eksplodiralo. Cele nedelje sam gledao seriju, izbacivao i vraćao slike, menjao redosled dok nije postao konačan. Kad sam ih pregledao u kafeu i dalje mi je delovalo tako. To je bilo to. Sama akademija nalazila se u jednoj od dostojanstvenih, pompeznih starih zgrada u Mayfairu, dok se katedra za fotografiju, koja nije imala više od 12 studenata, nalazila u staroj industrijskoj zgradi na južnoj obali reke. Desetoro nas je upisalo prvu godinu. Sprijateljio sam se sa dvojicom, Gavinom iz Newcastle i Hokanom, Šveđaninom iz Göteborga, tačnije sa ostrva nadomak tog grada, Tjern ili Tjorn ili tako nešto. Bilo je 5 devojaka, nijedna mi se nije sviđala, a sa druga dva mladića se nisam družio. Niko od nas nije bio tu da bi se svideo nekom. Bili smo tu zato što smo nova generacija fotografa. Svi su bili talentovani, neki više, neki manje, naravno. Poštovao sam ih sve i čak je i najdosadnija devojka mogla da kaže nešto pametno ili zanimljivo. Nisam hteo da stignem prvi kako ne bih pokazao da sam uzbuđen zbog sopstvenih slika, pa sam otezao dok nije ostalo još samo nekoliko minuta i onda prešao tih nekoliko stotina metara do akademije. Gavi je pušio ispred zgrade, ruku stegnutih uz telo, nosio je samo majicu i farmerke. Jesu li svi stigli, pitao sam, klimnuo je glavom. Da li si nervozan, pitao je. Ma daj, zar predavanje ne počinje sad, ponovo je klimnuo glavom. Dolazim, vidimo se unutra. Okačio sam kaput u hodniku i ušao. Ljudi su se vrzmali naokolo, neki su razgovarali, neki čitali. Nigde nije bilo Đorđa, glavnog predavača, ni turobnog Španca. Seo sam i izvadio slike iz torbe. Trebalo je da ih poređam na stolu na sredini, ali nisam hteo da im oduzmem faktor iznenađenja, pa sam ih držao u ruci dok predavači ne dođu i čas ne počne. Ispunilo me je prijatno golicanje. Od uvek sam voleo prezentacije u školi, bilo da sam govorio o romanima na časovima norveškog ili o nekoj složenoj temi na društvenim naukama. Valjda zato što mi je tada pažnja bila dodeljena kao poklon. Mogao sam da govorim o onome što mene zanima bez prekidanja. Dvojica predavača su ušla zajedno. George je govorio, Figueroa slušao. George se prezivao Hindley i 50-ih je bio umereno poznat umetnički fotograf. Kad god bih ga pogledao, pomislio bih da će uskoro dobiti infarkt. Nije bio debeo, imao je koji kilogram više, ali salo je bilo ravnomerno raspoređeno. Pre me je njegova opšta pojava navodila na pomisao da će uskoro ležati na podu. Lice mu je bilo naduveno, kao mnogim muškarcima u 50-im godinama, kosa tanka i žuta kao pšenica. Debele crne naočare davale su malo čvrstine tom litavom licu, naprosto su ga držale u jednom komadu. Usne su mu bile široke i uvek vlažne, pogled krotak i stidljiv. Figueroa je seo na klupu, Đorđe je stao nasred učionice i dao nekoliko administrativnih obaveštenja, a onda me pogledao. Prepuštam scenu Kristijanu, ako se tako može reći. Izvoli, Kristijane, bilo bi lepo da nam prvo kažeš koju reč o onome što ćeš nam pokazati, izvoli. Nasmešio mi se i srdačno klimnuo glavom. Uzvratio sam osmehom. Nisam bio nervozan, ali srce mi se ipak ubrzalo u grudima kad sam istupio i kad su me svi pogledali. Voleo bih da slike govore same za sebe, pa ništa neću reći. Ovo je serija i zove se Vertigo. Ređao sam slike na stolu istim redosledom kao na podu kod kuće. Svi su se okupili oko njih. Neki su beležili, neki samo gledali. Ja sam pažljivo posmatrao Figueroa, ali nikakva reakcija se nije mogla pročitati na njegovom licu. Gledao je moje slike kao i sve ostalo, neutralno, gotovo nezainteresovano. Ipak ono najvažnije se verovatno odigravalo u njemu. Čovek koji je pravio fotografije poput njegovih nije mogao da posmatra svet nezainteresovano. I Đorđe ih je pogledao, a onda seo skroz pozadi u učionici kako bi nadzirao čas. Svi su ponovo seli i Figueroa je tražio da iznesu komentare. Svoje je čuvao za kraj, a procene studenata su mu ponekad služile kao odskočna daska. Zanimljivo je kako linije koje se spajaju povezuju ono što inače nema veze jedno sa drugim, rekao je Hokan. Stiče se utisak većeg sistema, same slike nisu spektakularne do duše. Slažem se, rekla je Sara, radoznala devojka mlitavih obraza koja je volela da ogovara. Ali da bi se stiglo do toga, neophodno je videti više fotografija. Pojedinačno svašta im se može zameriti, iako je tema tačka nestajanja. Moram reći da su vrlo ravne, nema unutrašnjeg naboja, nema kontrasta. Mnogi su klimnuli glavom. Ovi oblaci iznad drveća na slici šumskog puta, tu ima nečeg, ima malo života. Ima malo života, rekao sam. Okrenula se ka meni i nasmešila. Tu ima života, više nego drugde, htela sam da kažem. Druga devojka je iznela sličnu kritiku. Pogledao sam Gava. Zašto je ćutao, samo se klatio na stolici nezainteresovan. Martin, veoma politički angažovan, ali mladić kojeg je bilo teško shvatiti ozbiljno, pošto je izgledao tako detinjasto sa tim živim plavim očima, kovrđavom kosom i sitnim bubuljicama po donjem delu obraza, istakao je nedostatak snage na slikama. Smatrao je da su pomalo bezvoljne. Dok je to govorio, nije gledao mene, već Španca koji je sedeo skrštenih ruku i slušao. Niko se nije pobunio, niti je imao šta da doda. Nastala je pauza od pola minuta. Onda je Đorđ uzeo reč. Hvala što si nam pokazao svoj rad, Kristijane. Prvo moram reći da je važno imati u vidu da ste ovde da biste učili, da ste potpuno oformljeni fotografi ili umetnici, ne biste bili ovde, zar ne, Rafaele? Figueroa je klimnuo glavom. Da li bi rekao nekoliko završnih reči o Kristijanovim slikama? Bih. Ne znam kako da kažem ovo, pokušat ću. Govorili smo o moći fotografije, koliko je važno da slika znači nešto. To može da proizilazi iz samog motiva, što je najčešće slučaj sa ratnom fotografijom. Međutim, kad bi se sve svodilo na motiv, svaka fotografija, pa i vizualna umetnost kao takva, izgubili bi smisao. Kad gledam ove slike, to mi nedostaje. Zašto bih ih gledao? Šta je važno u vezi sa njima? Dobro, ističu određeni fenomen, naime perspektivu. To uspevaju da pokažu. Vidimo da se linije protežu ka tački nestajanja. Ali to nije dovoljno, Kristijane. Naprosto, tvoje slike su pomalo dosadne. Nemaju temperamenta. Ne treba da bude temperamentna na njima, odgovorio sam. Zato je tako, klimnuo je glavom. Može se tako razmišljati i može se tako raditi, ali onda pevaš jednim tonom. Tako se ne postaje pevač. Moraš ući u svet svojim fotoaparatom, moraš to želeti. A kad posle radiš na slikama, moraš ih podići. Treba da lebde. To ne može biti samo neka ograda, već ta ograda. Poenta je da je sve isto, rekao sam, da liči. Ako bih uneo dinamiku, smisao bi se izgubio. Možda. Ipak mislim da to nije pravi put. Smeš da slikaš dosadne stvari, ali ne smeš da praviš dosadne slike. Nisu valjda dosadne, rekao sam. Svašta se može reći o njima, to razumem, ove slike nisu za svakoga, ali zar su dosadne? Figueroa je stegao usne kao da potiskuje bol osmehom. Ne rastemo kad nas hvale, rekao je George, nego kad naiđemo na otpor. O jebem ti sve, to je bilo najgore, što su na kraju pomislili da moraju da me teše. Hvala svima, rekao sam. Ustao sam, sakupio slike i stavio ih u ruksak dok su ljudi ćaskali oko mene. Većina je već počela da izlazi. Jesi li okej? Pitao je Gav. Zašto ne bih bio okej? Slegnuo je ramenima. Slike nisu dobro prošle. Ne bih rekao, svako ima svoje mišljenje. Sačekao je dok sam navukao kaput u hodniku. Stavio sam ruksak na leđa i izašao za njim. Stao je ispred vrata, izvadio cigaretu iz pakle, zapalio je. Vidimo se, rekao sam. Ideš? Moram kod zubara. Vidimo se, rekao je i otišao do grupice koja se okupila napolju, dok sam ja prešao plato i krenuo ka stanici metroa. Iako sam znao da će svi pomisliti da zbog pretrpljene kritike ne dolazim na predavanja te nedelje, ipak sam se držao podalje. Ništa nismo učili na tim časovima, svi su videli isto, govorili isto. Posle samo nekoliko dana počeli bi da koriste iste reči i pojmove kao predavači. Moje slike možda nisu bile tako dobre kao Špančeve, ali on je bio predavač, a ja student. I mogao sam da se opkladim da njegove slike nisu bile vanserijske kad je imao 20 godina. Želeo je da naše slike izgledaju kao njegove. Nametao nam je svoju estetiku, pa je bilo jasno da moje slike ne ispunjavaju te kriterijume. Pravio sam drugačije slike, tražio nešto drugo. Ne ono što je upečatljivo, ikonično, jer to je samo jedna stvar. Tražio sam ono što sve povezuje, mrežu, kontekst. On, ikonični fotograf rata, nije to mogao da vidi, a ostali u klasi nisu bili dovoljno samostalni da shvate da ih tretiraju kao ovce. Zar postoji samo jedan način da se fotografiše? Nisam pristajao na to, zato sam ostao kod kuće. Nisam slikao, žar je nestao, ali bilo je i drugih načina da radim. Zapisao sam sve svoje ideje, šta zahtevaju od proučavanja, opreme i vremena i kad šta treba da uradim. Onda sam napravio plan svega što želim da postignem u narednih 5 godina. Možda je delovao skromno, ali morao sam da budem realan. Bio sam niko, počinjao od nule. Zato mi je prvi cilj bila izložba u kafeu ili prodavnici. Nekoliko butika odeće u Londonu pratilo je dešavanja u svetu umetnosti, a mogao sam da se obratim i muzičkim prodavnicama, ne velikim lancima, nego malo većim nezavisnim radnjama. Najvažnije je bilo da imam nešto, da ne stojim pred ljudima kao neispisan list, pognute glave i sa portfeljom u ruci, već da kažem da sam imao izložbu u Brixtonu, u Shoreditchu ili Islingtonu, a onda Norveška. Već to što sam pohađao akademiju u Londonu dalo bi mi status tamo. U Oslu bih mogao da organizujem nešto sa malom galerijom. Ako bih već imao izložbu ili dve, ne bi me odbili tek tako. To je bio jedan pravac, drugi su bili časopisi. To je vladao isti princip. Ako bih objavio nešto u jednom, to bi bila garancija kvaliteta za ostale. Muzički časopisi su bili najlakši, pa bih počeo od njih. London je bio najbolje moguće mesto za to, a pravi novac je bio u svetu mode. U njega je bilo najteže ući, ali nije bilo nemoguće. Ljudima je to neprekidno polazilo za rukom. Ono što bi za drugog bila kulminacija, objavljivanje u izdavačkoj kući Thames and Hudson, za mene će biti samo prvi korak. Osnova na kojoj će se sve ostalo graditi. U toj perspektivi Figueroina kritika bila je beznačajna. Valjda niko nije mislio da će otići daleko, a da usput ne naiđe na poteškoće i otpor. Mnogo sam čitao tih dana. Romane koje sam kupio čitao sam iz zadovoljstva, Šekspirova sabrana dela zbog discipline, a zbog rada knjigu o ranoj istoriji fotografije. Sviđale su mi se slike iz perioda od kasnih 20. do 50. godina 19. veka. Bile su drugačije od svih drugih koje sam video. Činilo se da su važne, šta god da su predstavljale. Kad bih ja slikao salonski sto, na primjer, na kojem stoje 3 šolje kafe, 2 čaše soka, tanjir sa koricama hleba i polupojedenom kriškom kačkavalja koji se osušio i izgubio boju na jednom kraju, dok se drugi kraj smekšao i naprosto stopio sa hlebom, zatim debele, neotvorene nedeljne novine, nekoliko časopisa, izdelasta hrpa kora pomoranđe, tamno-naranđastih i prilično tvrdih spolja, snežno-belih unutra sa nekoliko zalepljenih žutih osušenih vlakana, meke unutrašnjosti voća, samo bi se to videlo, pomalo neuredan svakodnevan sto bez ikakve dubine i mraka. Sto fotografisan 1829. godine sadržao je nešto drugo, kao i šupa sa baštovanskim alatkama na zidu ili korpa puna jabuka ostavljena na zemlji ispred vrata kuće. Te slike su bile važne, To se odmah videlo. Možda zato što u ono vreme skoro niko nije fotografisao.

Ako recimo postoji samo 63 fotografije na celom svetu, svaka od njih je izuzetno retka i zato značajna. Čak i slika korpe sa voćem. U to vreme fotografija je bila magična, nešto nemoguće što je odjednom postalo moguće. Vrata za koja niko nije znao da postoje, iznenada su se otvorila i tako je svet iznova nastao. Fotograf nije bio umetnik, svakako ni tehničar, već posrednik, posrednik koji otkriva čudo. Ipak broj fotografija koji postoji na svetu ne vidi se na pojedinim slikama. One nemaju nikakve veze sa tom činjenicom, pomislio sam dok sam gledao korpu sa voćem na sjajnom svetlom šljunku. Ako ih je to činilo važnim u ono vreme, više nije bilo tako. Tada je bilo značajno što su fotografije retke, te je svaki motiv bio dragocen, ali zašto bi to bilo važno i danas kad postoje milioni, pa i milijarde drugih slika? Više nije bilo magije, pa bi trebalo da ta nemagičnost utiče i na način na koji vidim prve fotografije. Hans je sigurno imao mišljenje o tome, imao je teoriju o svemu, činilo se, pogotovo o fotografiji. Uveče, posle dugog dana čitanja i beleženja, pa i dosta spavanja, otišao bih u pub na pivo, ali nijednom nisam naleteo na Hansa. Razmenio bih po koju reč sa ljudima koji su hteli da razgovaraju, što je lako u toj zemlji, dovoljno je uputiti nekoliko fraza nepoznatoj osobi i oceniti da li je raspoložena za to. Ili sam samo čitao dok ne popijem dovoljno da izgubim koncentraciju kad bih se vratio kući. Nisam kucao na Lizina vrata, nisam čak ni zastajao pred njima. Uvek bih samo prošao. Ipak zbog načina na koji se to dešavalo, zbog toga što se misao da pokucam javljala svaki put kad sam malo pripit, znao sam da ću to učiniti jednom kad se ozbiljno napijem. Sutradan ujutru to mi je delovalo sasvim apsurdno. Nisam imao ni mrvu želje da je vidim, čak ni iz daleka, sa prozora, a još manje da spavam sa njom. Zašto bih to radio? Pripitost je dobar barometar, tad se oslobađaju mnoga osjećanja koja su inače tako beznačajna da ne predstavljaju nikakav faktor, pa čovek može da ih pogleda i odluči. Može ih ubiti, da se više nikad ne bi vratili ili ostaviti, znajući da će možda prerasti u oluju čim se dovoljno napije. Ipak nije tako jednostavno. Kad sam bio trezan i pri sebi, nisam hteo da imam bilo šta sa njom. I nije se radilo o tome da to zapravo želim i samo potiskujem. Ne, ja to nisam želeo, sa apsolutnom 100% sigurnošću. Šta se onda tako tiho kretalo u meni dok sam se peo uza stepenice posle 11 uveče? Da li sam to bio ja ili nešto što nije ja? Da li je to isto kao što se materija sastoji od antimaterije? Ako je tako, ako se sastojim od ja i anti-ja, šta sam onda ja? Naravno, ja sam ja, trebalo je da ugušim te male impulse iz anti-ja, što bi bilo lako, ali nisam to učinio. Nijednom nisam rekao, upamti koliko god da se napiješ, nećeš pokucati na ta vrata. Da li sam onda želeo da pokucam? Ne, to je bilo ono što nisam želeo. Dokle god su mi 3, 4 ili 5 piva u pubu bila dovoljna, to nije bio realan problem. Problem je bila situacija na akademiji. Tokom vikenda sam odlučio da ću se vratiti u ponedeljak i slušati predavanja poslednje nedelje Figuerinog kursa. Ne zbog sebe, pomislio sam po tušem tog jutra, već zbog mišljenja ostalih. Nekoliko dana odsustva je bilo u redu, mogao sam da se razbolim, ali odsustvo sa pola kursa bi pokrenulo jezike. Da li sam želeo da komentarišem njihove slike i slušam Figuerov? Ne hvala, pomislio sam dok je voda pljuštala po meni, goji na neki način slobodniji nego kad sam obučen. Nisam to želeo i morao sam da budem veran sebi. To je bilo važnije nego da sve vreme brinem šta će drugi pomisliti. Zato sam i te nedelje ostao kod kuće. Nisam se osjećao jednako dobro zbog toga kao prošle nedelje. Bilo je lako pomisliti da mi se Figueroa zgadio, ali nije. Njegove slike su bile na veoma visokom nivou, bez ikakve sumnje. To što njegova narav nije bila na istom nivou nije imalo nikakve veze. Znao je šta radi, a poenta gostujućih predavača je valjda delom i to da se smanji jaz između studentskog i profesionalnog života. Gosti imaju kontakte, znaju kome se treba obratiti, sa kim treba razgovarati, gde treba biti zapažen. U tom smislu možda nije bilo najpametnije što sam bojkotovao njegova predavanja. I onako je bilo prekasno. Iako me je nevoljnost obuzimala kad pomislim na fotografisanje, čak i kad samo vidim fotoaparat na stolu, a da ne govorim o kutijama sa mojim slikama, naterao sam se da izađem i radim, ako ni zbog čega drugog, samo da bih dokazao sebi da imam snage za to. Nisam smeo dozvoliti da me takva sitnica slomi. Nevoljnost je dobra reč za to što sam osjećao. Nije bilo nikakvih misli kad sam uzeo fotoaparat i stavio ga u ruksak. Samo neodređene neprijatnosti,

nekakve izmaglice loših osjećanja, nevoljnost protiv volje, volja i antivolja. Samo je trebalo da se nateram da prevaziđem to.

Bile su to sonata za flautu i čembalo u E-duru i sonata u C-duru Karla Filipa Emanuela Baha, koje su odsvirali flautista Wolfgang Schulz i čembalista Jurguljaš Claudio Brizzi. Do kraja emisije Kamerni koncert slušat ćete u istom izvođenju sonatu za flautu i čembalo u G-duru Karla Filipa Emanuela Baha.

Slušali ste sonatu za flautu i čembalo u G-duru Karla Filipa Emanuela Baha, koje su odsvirali flautista Wolfgang Schulz i čembalista i orguljaš Claudio Brizzi. Time je završena emisija Kamerni koncert, koju je na talasima trećeg programa Radio Beograda pripremila Tamara Simović.

Slušali ste koncert za klavir solo, opus 39, broj 8, Charles Valentin Alcana, u interpretaciji Marc-Andrea Melena. Emisiju Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda nastavljamo simfonijama Alessandra Rolle, i to za gudački orkestar u B-duru i za orkestar u D-duru. Izvode članovi kamernog orkestra iz Milana pod upravom Massimiliana Caldija.